0: er NRK Nyheter, klokka er 3. USAs president Donald Trump hevder nok en gang at en avtale med Iran er like rundt hjørnet, og at en avtale kan bli signert om få dager. Torsdag kveld meldte Trump at han avlyser de varslede angrepene mot Iran i natt, men Iran sier at ingenting er bestemt ennå. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Det iranske utenriksdepartementet sier at de bekrefter at de er enighet i hovedsak om en avtaletekst. Men de sier også at det er, de skylder på amerikanerne og sier at det er amerikanerne som nå i innspurten hele tiden endrer på sine posisjoner, og at Iran ikke kan krysse sine røde linjer. Så det virker som at man er veldig nær en avtale, men blekket er ikke på papiret. Og det er jo det som har vært Trumps problem nå i 3 måneder, at han ikke kommer for avtalen helt i mål.
0: Iranske styrker har nektet en oljetanker å seile gjennom Hormuz-stredet i natt, det melder iranske statlige medier ifølge Reuters. Nyheten kom kort tid etter at det ble hørt eksplosjoner nær den iranske havnebyen Bandar Abbas. Nyheten om at kronprinsessen venter på nye lunger har ført til at mange ønsker å bli organdonor. På Stortinget vil Rødt og SV at du skal måtte reservere deg hvis du ikke skal donere bort organer. Over 500 nordmenn venter på livreddende organer. Høyres Erlend Svardal Bø bestemte seg helt nylig for å bli organdonor.
2: Jeg har vært skeptisk til det i mange år, uten å nødvendigvis ha noen sterk eller rasjonell grunn for det. Det har bare ikke føltes riktig for meg.
3: Men til tross for at kronprinsessen og rundt 500 andre nordmenn til enhver tid venter på livreddende organer, vil et flertall på Stortinget beholde dagens transplantasjonslov fra 2015, hvor du aktivt må si ja til organdonasjon.
2: Jeg mener det at det å bli organdonor, det er først og fremst et valg som må være aktivt og ønske av seg selv, og ikke et valg som staten skal ta for deg.
3: De utgjør mindretallet på Stortinget som vil at vi skal reservere oss mot organdonasjon hvis vi ikke ønsker å donere egne organer etter vår død.
4: I dag så må man aktivt si ja, med vår ordning så må man aktivt si nei, og det handler om at organdonasjon redder liv.
0: Sa Seher Aydar fra Rødt, reporter var Ingrid Kielland Mødre. Den tidligere offiseren Dan Jarvis er utnevnt til Storbritannias nye forsvarsminister, melder nyhetsbyrået AFP i kveld. Det skjer bare timer etter at den forrige ministeren, John Healey, trakk seg i protest. Healey mener at statsminister Keir Starmer bruker for lite penger på forsvaret, og Starmer avviser denne kritikken. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Aksjemarkedet i Asia åpnet med kraftig oppgang etter at USAs president Donald Trump sa at en avtale med Iran like rundt hjørnet. Nikkei-indeksen i Tokyo i Japan steg over 3,6% i åpningsminuttene. På børsen i Seoul i Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%. Kontroversene rundt årets fotball-VM har vært mange. Innreisetrøbbel for både dommer og spillere har preget nyhetsbildet i dagene før mesterskapet. Det har også det norske landslaget fått med seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har bestemt seg for å konsentrere seg kun om det sportslige.
1: Vi hyklere alle sammen. Dere hyklere, og vi hyklere. Og nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
2: I følge en talsmann for det irakiske landslaget til avisen The Guardian ble deres spiss, Ayman Hussein, holdt igjen og avhørt i nærmere 7 timer på vei inn til USA. Tidligere denne uken kom nyheten om at somaliske Omar Artan ikke får dømme i VM.
3: Det er selvfølgelig ikke optimalt, vil jeg tro, for noen av de landene som opplevde det. Så det er jo trist at det har blitt en stor greie under det her mesterskapet. Da.
0: Det sa landslagsspiller Patrick Berg, og reporter var Edvin Strømme. Flere steder i landet har Pride-flagg blitt ødelagt de siste dagene. Alta videregående skole har opplevd hærverk mot flagget på tirsdag og mot flaggstangen i går natt. Rektor Inger Pedersen opprørt.
4: Det er jo egentlig hærverk eller en form for hatkriminalitet for å ramme, uttrykke sitt syn eller at man ikke enig i tanken bak det med regnbueflagget og den inkluderingen egentlig som ligger bak. Så jeg liksom både rystet og trist samtidig.
5: Dette var andre gangen på en uke at skolen ble utsatt for slikt hærverk. For på tirsdag ble nemlig flaggsnoren klippet av. Skolen snudde seg raskt rundt i formiddag og fikk heist flagget på nytt. Men så, kun timer senere, ble det nok en gang kuttet ned. Skolen har anmeldt hærverket, og politiet etterforsker saken.
6: Hittil så vet vi veldig lite om motivet. Det er jo grunn til å tro at det er Pride som er man ønsker å ramme. Men det vil etterforskning vil vise hva som er motivet for handlingen.
0: Det sa politistasjonssjef i Alta, Håvard Martinsen, og reporter var Irmelen Dorlea Kullbrandstad. Thailands prinsesse Bajrangkittijaba, den eldste datteren til landets konge, død, 47 år gammel, etter over 3 år i koma. Det melder thailandske medier i natt. I Thailand var hun kjent som prinsesse Ba. Hun ble innlagt på sykehus da hun plutselig ble syk i desember 2022. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: klokken 5. Amerikanske styrker har skutt ned 2 iranske angrepsdroner i Hormuzstredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. Skipstrafikken i stredet skal nå gå som normalt. Så sent som i går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående. Dette skjedde etter at USA og Iran hadde angrepet hverandre de 2 foregående nettene. Men Iran svarte at ingenting er bestemt ennå. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Det iranske utenriksdepartementet sier at de bekrefter at de er enighet i hovedsak om en avtaletekst. Men de sier også at det er, de skylder på amerikanerne og sier at det er amerikanerne som nå i innspurten hele tiden endrer på sine posisjoner, og at Iran ikke kan krysse sine røde linjer. Så det virker som at man er veldig nær en avtale, men blekket er ikke på papiret. Og det er jo det som har vært Trumps problem nå i 3 måneder, at han ikke kommer for avtalen helt i mål.
0: Aksjemarkedet i Asia åpnet med kraftig oppgang etter at Trump sa en avtale med Iran like rundt hjørnet. Nikkei-indeksen i Tokyo og Japan steg med over 3,6% i åpningsminuttene. På børsen i Seoul i Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%. I Storbritannia er den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt en ny forsvarsminister. Det ble kjent sent i går kveld og skjedde bare timer etter at den forrige ministeren, John Healey, trakk seg i protest. Healey kritiserte statsminister Keir Starmer for å sette av for lite penger til forsvaret. Starmer avviser kritikken, men dette er nok en vanskelig sak for den stadig mer upopulære britiske statsministeren. 2 gutter på 17-18 år er pågrepet etter at en mann i 40-årene ble slått og ranet i Halden sent i går kveld. De 2 pågrepne er begge fra Halden, ifølge politiet. Det blir ingen streik for nær 7000 arbeidere i anleggsbransjen. NHO, Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund ble enige i lønnsforhandlingene klokken 3:30 i natt, etter mekling på overtid. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. I tillegg har partene blitt enige om nye regler for utbetaling av sykepenger. Fotball-VMs andre kamp er i gang. Du kan følge kampen mellom Sør-Korea og Tjekkia på NRK1. Stillingen nå til pause er 0-0. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Chapman er det som synger for oss tidlig en fredag morgen. Ja da, det all grunn til å smile litt ekstra. Og They Don't Know sang Who, og det mye mer god musikk som kommer I løpet av den timen vi har sammen. Og det Nils Hagen Onstad som skal prøve å holde rede på den. Morgen, morgen.

Where is my husband? Ja, det også et spørsmål å stille seg, og det var det Reie som gjorde her. Og noen som vet, det var det August som undret på, for det. Ja da, 13:05 klokka blitt. En av Sveriges internasjonale popstjerner har bursdag I dag. En dame som kun bruker fornavnet sitt som artistnavn. Hun har bare byttet en I med en bokstav Y I navnet sitt. Ja, litt kryptisk dette kanskje, men du skjønner snart.

Slik ble Vinnies versjon av sommerfuglen i vinterland. Robin Miriam Karlsson, hun har bursdag i dag. Hvem, tenker du kanskje nå, men hvis jeg bare sier Robin, så kanskje du forstår. Hun bytta jo bare Jenny Robin med en Y til artistnavnet sitt, og hun jo en av svenskenes internasjonale popstjerner, har toppet listene blant annet i Storbritannia. Robin har jo vært litt ute av søkelyset de siste årene, og kanskje

brukt mye av tida på dattera si, men jeg tror sannelig hun har skrevet musikk også, for I vår så kommer hun tilbake med nytt album, så da feirer Robin litt her med en av de nye låtene.

We Take Care of Our Own, sang Bruce Springsteen der, og før det Finn Kalvik sammen med datter Malene, sang Aldri I livet. Og nå det Anne-Grete Preus som synger oss fram til nyheteren 5:30.

0: klokken 5.30. I dag iverksettes EUs migrasjons- og asylpakt. Det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa og tettere samarbeid om asylsøkere mellom europeiske land og Norge. Direktør Snorre Sæther I utlendingsdirektoratet kommenterer det slik.
1: Nå kommer det helt nye og mye ganske tøffe krav for hvert enkelt land. Rett konkret, bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
0: Sør-Koreas tidligere president Yoon Suk-yeol dømt til 30 år I fengsel for å ha sendt droner inn I Nord-Korea høsten 2024, det melder nyhetsbyrået AFP. Domstolen mener målet var å starte en krise slik at han fikk en unnskyldning til å innføre unntakstilstand. Ekspresidenten sitter allerede I fengsel fra før etter at han tidligere I år fikk livstid I fengsel for selve forsøket på å ta makten I Sør-Korea. Det betyr at den nye dommen på 30 år ikke betyr noe I praksis. Thailands prinsesse Bajrakiti Yaba, den eldste datteren til landets konge, død, 47 år gammel. Etter over 3 år I koma, det melder thailandske medier I natt. I Thailand var hun kjent som prinsesse Ba. Hun ble innlagt på sykehus da hun plutselig ble syk I desember 2022 og havnet etter hvert I koma. Det blir ingen kirkestreik. I natt ble partene I lønnsoppgjøret for den norske kirke enige om en ny avtale, melder NTB. Lønnsveksten blir på 4,4% og det blir høyere startlønn for blant annet prester. Kontroversene rundt årets fotball-VM har vært mange. Innreisetrøbbel for både dommer og spillere har preget nyhetsbildet I dagene før mesterskapet. Det har også det norske landslaget fått med seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har bestemt seg for å konsentrere seg kun om sportslige.
2: Vi hyklere alle sammen. Dere hyklere, og vi hyklere. Og nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
3: I følge en talsmann for det irakiske landslaget til avisen The Guardian ble deres spiss, Ayman Hussein, holdt igjen og avhørt I nærmere 7 timer på vei inn til USA. Tidligere denne uken kom nyheten om at somaliske Omar Artan ikke får dømme I VM.
4: Det selvfølgelig ikke optimalt, vil jeg tro, for noen av de landene som opplevde det, så det jo trist at det har blitt en stor greie under dette mesterskapet.
0: Det sa landslagsspiller Patrick Berg, og reporter var Edvin Strømme. Fotball-VMs andre kamp startet klokken 4 I natt, og du kan følge kampen mellom Sør-Korea og Tjekkia på NRK 1. Akkurat nå stillingen 1-1. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

nettopp det er titelen på låta til Dagny Same Again for Love. Og du fikk den her i tidlig morgen, den fredagsmorgen, ja da, endelig fredag. Og Nils Hågen Onstad er her i studio, morgen.

Dostat, synger Hella Maja, og Trond Jensen hørte vi før det da, det var du som fikk med til, sang han. Og ja da, det er jo blitt fredag, og sannelig er det også lønningsdag for mange. Kanskje også noen feriepenger som dukker opp, og det kan jo komme godt med i disse, tja, litt sånn dyre tider.

Casey Musgraves, dette Breadwinner og Who We Love, sang Sam Smith og Ed Sheeran for det. Og I dag, 12. juni, har FN bestemt seg for å rette søkelyset mot barnearbeid, som jo stadig utbredt I deler av verden. Og I dag det altså verdens dag mot barnearbeid. Så får vi håpe da at det nytter.

Stay on this road, synger Morten Harket i A-ha. Og fra en vakker stemme til en annen, for nå det Kurt Nilsen som avrunder til i morgen. Og Nils Hagen Ostad ønsker deg en fin fredag videre.

0: Stop and stay walking down the road again for the better, for some peace.
1: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det har vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg, og de siste to årene er det nærmere 1000 som har gjort dette. Prosessen koster gjerne mellom 80 og 90 000 kroner, men forskning viser at de færreste bruker eggene.
2: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller. Sånn at det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så er man jo ikke helt i kontakt med realitetene dessverre.
1: Det sa direktør i Kilden kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. Amerikanske styrker har skutt ned to iranske angrepsdroner i Hormuzstredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. Skipstrafikken i stredet skal nå gå som normalt. Så sent som i går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående. Det skjedde etter at USA og Iran hadde angrepet hverandre de to foregående nettene. Aksjemarkedet i Asia åpnet med kraftig oppgang etter at Trump sa at en avtale med Iran er like rundt hjørnet. Nikkei-indeksen i Tokyo i Japan steg over 3,6% i åpningsminuttene. På børsen i Seoul i Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%. Det må politisk vilje til for å fremskynde opprustningen i Norge, det mener flere stortingspolitikere. Onsdag fortalte NRK hvordan Russland bygger opp militære styrker ikke langt unna grensene til Finland og Norge. Venstres partileder Guri Melby er bekymret.
3: Det er klart at det gjør inntrykk å se rett og slett fysiske bilder av installasjoner som bygges opp langs grensa vår. Men jeg er også veldig overbevist om at dette kan Norge stå imot.
4: Og dem som først skal stå imot er Finnmarksbrigaden, som skal være fullt operativ i 2033. Samtidig sier forsvarssjefen selv at Russland kan være klar til å utfordre Norge og NATOs yttergrenser 2-3 år etter at kamphandlingen i Ukraina har opphørt. Med andre ord kan Russland få flere års forsprang.
1: Det sa reporter Eirik Hinsveen, og forsvarsminister Toro Sandvik sier det er langt flere enn Finnmarksbrigaden som skal forsvare Norge og NATO under et eventuelt russisk angrep. Russland avviser at landet er en trussel. Fotball-VMs andre kamp endte for kort tid siden 2-1 til Sør-Korea over Tjekkia. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Du hører Finnmarkssendinga med Anniken Pedersen på NRK P1.
6: God morgen, god morgen. Håper du har en fin start på dagen din. Klokka 6:03. Og i Finnmarkssendinga i dag så hører du altså meg, Anniken, og Jo Hermstad Tronsen, og Geir Samuelsen er også med.

0: Owner of a Lonely Heart fikk du av Yes. Riktig god morgen. I dag så skal jeg starte med å fortelle hvorfor jeg ropte på vei til jobb i dag.
1: Hva har skjedd?
0: Nei, jeg er så redd for måsene akkurat nå på denne tida av året, og så prøver jeg å ikke bli helt tullet og fortelle meg selv at de vil bare skremme. De vil ikke komme bort til meg. Men jeg holdt på å ramle av sykkelen på vei til jobb i dag, for den der måsa som kom, den var bort i hodet mitt. Og jeg skvatt jo, eller, det var med vingen eller et eller annet. Det gjorde jo ikke ondt, men du vil jo ikke ha måse i hodet.
1: Nei, det høres litt uvanlig ut.
0: Nei, det var, og den for to ganger ned, og da den andre gangen tenkte jeg, nå må jeg bare sykle kjempefort forbi her. Og jeg er sikker på at jeg vekte noen som hadde vinduene opp. For jeg ropte sånn. Men altså, det er jo en... Jeg har funnet fram til en liten moral i hele historien også.
1: Ok.
0: Ja, og det er... Husk sykkelhjelm.
1: Ja, for hvis... Hvordan ville det vært annerledes, tror du, med sykkelhjelm?
0: Ja, for jeg hadde glemt min sykkelhjelm. Og hvis jeg hadde hatt sykkelhjelm, så hadde jo ikke måsa vært bort i meg. Da hadde den jo vært bort i hjelmen.
1: Mm.
0: For nå synes jeg liksom at det klø litt i hodet, for å tenke på at den har vært bort i håret mitt. Så ja, det er flere gode grunner til å ha på hjelm på denne tida av året. Det er moralen. Det er Anniken Pedersen her, som er redd for måser. Jo Hermstad Tronsen, han er også med. Og jo, det skal ikke handle så mye mer om måser i dagens Finnmarkssending.
1: Nei, det skal handle om litt mer enn det. Noe som kanskje leter etter en litt usedvanlig fuglehund, kan man si. Lundehund skal det handle om i dag. Og så skal det handle om en sak som virkelig engasjerer. For tre ganger så har Pride-flagget utenfor Alta videregående skole blitt fjernet. Den ene gangen så ble flaggstangen kappet ned også, og skolen vurderer nå fortløpende om de skal sette inn vakter utenfor flaggstangen, eller ha flaggene inne i glassgata. Og så var ikke det nok med det. Pride-flaggene ble også fjernet fra ungdommens hus i Alta. Så denne saken blir det mer om i dag.
0: Det blir det. Nå skal du få Gabrielle.
2: At

0: Det var musik fra Bergen, Gabrielle, jeg ser deg. Geir Samuelsen, han skal nu ge oss Finnmarks nytt.
1: Mens Russland vil kunne bruke mellom 2 og 3 år på å være klar til å utfordre Norge og NATOs yttergrense, så tar det mye lengre tid å bygge opp forsvaret her til lands. Nå reagerer Stortinget etter at NRK avdekket at Russland bygger opp og utvider baser nært Norge.
2: Det klart at det gjør inntrykk å se rett og slett fysiske bilder av installasjoner som bygges opp langs grensa vår. Men jeg også veldig overbevist om at dette kan Norge stå imot.
3: Sier venstreleder Guri Melby. Og dem som først skal stå imot Finnmarksbrigaden, som skal være fullt operativ i 2033. Samtidig sier forsvarssjefen selv at Russland kan være klar til å utfordre Norge og NATOs yttergrenser 2 til 3 år etter at kamphandlingen i Ukraina har opphørt.
4: Det betyr at vi må fremskynde våre egne forsvarsplaner. Det har vi gjort nå i forsvarsforliket på Stortinget. Vi skal fremskynde Finnmarksbrigaden.
3: Sier leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Peter Frølich fra Høyre.
5: Vi har jo sett at når det alvor, så kan ting gjøres raskere, men da må vi ta det alvorlig innover oss og ikke fortsette å være naive, slik som regjeringen fortsatt delvis på enkelte ting.
3: Sier fraksjonsleder for FRP i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Himanshu Gulati. Men forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet sier at den norske opprustningen går etter plan.
6: Vi fremskynder nå Finnmarksbrigaden nettopp fordi at vi ser at Russland forbereder seg ved å bygge opp nye divisjoner langs NATOs grense tidligere. Vi kommer til å forsvare både Finnmark, Finland, Sverige og hele østgrensa i NATO med formidable styrker. Vi ser tegn til at de ruster opp for med aggressive handlinger mot NATO og Norge.
1: Det sa til slutt forsvarsminister Tore Sandvik, og Russlands ambassade skriver til NRK at de ikke har intensjoner eller interesse av militær konfrontasjon. De skriver videre at militære aktiviteter langs grensa til forsvar mot et utvidet NATO. Reporter her var Erik Hinsven. Fylkestinget i Finnmark uttrykker sterk bekymring for Finnmarkssykehusets beslutning om å redusere ambulansetjenesten på Nordkyn med 1 ambulansebil. Det kommer frem i en felles uttalelse fra alle partiene på Fylkestinget. I sommermåneden skal kun 1 ambulanse betjene både Lebesby og Gamvik kommune. Stig Ronny Nilsen i FRP sier at han har en liten forståelse for Finnmarkssykehusets begrunnelse om medisinsk kontroll i forbindelse med beslutningen.
7: Nei, det har jeg ikke. Når man går utover beredskapen i Finnmark, så har jeg ingen forståelse for at man skal kutte i beredskapen. Og når man da går ned på beredskapen i en tid der det blir økt trafikk, så ser vi det som en lavere beredskap.
0: Finnmarksnytt får du hele morgenen av Geir Samuelsen. Nå får du høre på Flower to the Bone. Her er Think It's

0: Det var altså da Flower to the Bone her I Finnmarkstendinga. I dag I Finnmark så blir det altså uttrykt for at det uttrykt for lokalt tåke på kysten I øst. Men ellers så skal det være stort sett pent vær ifølge meteorologene. I ettermiddag så øker vinden til østlig frisk bris, stiv kuling utsatte steder, og så det litt sånn tilskyende, og etter hvert da regn som brer seg fra sør. Så som du hører så får vi altså litt av hvert I dag.
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: Hallo, Mafeit. Hva det der? I dag så det fredag, og det finnes vel ikke en bedre dag å starte en ny festival på enn akkurat en fredag. For det starter en ny festival i Alta som skal pågå i to dager. Frem heter den med æ. Og det her helt gratis. Det rusfritt og uten aldersgrense. Det livemusikk, flere aktiviteter og kurs. Og festivalsjef og ildsjel Martin Mathisen sier at et av målene med festivalen, det å trene opp den yngre garde til å like live musikk.
1: Jeg vil endre trenden i byen, rett og slett. Alta Finnmark sin største by med over 20 000 innbyggere. Vi har fantastiske musikkfasiliteter på ungdomshus, blant andre. Musikklinjer på videregående, det øvingsrom, gratis, utstyr. Men det ingen som virker interessert, og det synes jeg latterlig når vi sammenligner oss med andre byer i for eksempel Finnmark, Hammerfest, Kirkenes, Honningsvåg. Denne ubalansen der, den liker jeg ikke. Jeg har blitt forelsket i livemusikk de siste tre årene, og jeg kommer aldri til å slutte med det. Jeg bryr meg veldig mye om Alta, og derfor vil jeg gjøre Alta, resten av Alta like interessert som meg.
2: Og hva planen din da for å få akkurat det til?
1: Min teori at man kan ikke skylle på den yngre generasjonen for å ikke ha en interesse når de ikke har hatt mulighetene for å oppdage den interessen. Nå skal jeg ikke si at det ikke finnes noen tilbud. Vi har UKM, vi har Alta Live Ung, flere arrangement på huset, men det jeg synes det lite som blir representert i en reell skala uten at det føles som barneteve. Så jeg vil lage noe som reelt, det skal være det presentert som en ordentlig festival som voksne kunne få det på, bare at det uten alkoholservering. Så planen min rett og slett bare å eksponere, vise og synliggjøre at det her mulig, at det her gøy, og ja, igjen, veldig oppnåelig.
2: Hvordan har planleggingsfasen av denne festivalen som heter Frem vært? Jeg har skjønt at det her har kommet litt plutselig.
1: Planleggingsfasen har vært spontan i siste liten etter justeringen. Jeg fikk ideen på nyåret, og da det begrenset hva med søknad jeg har mulighet til å faktisk sende inn. Så pengene har kommet litt etter hvert, og etter hvert som jeg har fått mer peng, så har jeg endret planen for å skalere opp. Det har blitt noen telefoner hit og dit at du, vi ordner DJ-kurs. Ei du, kan vi ordne teknikerkurs også? Ei du, det blir headliner på lørdag. Åh, får vi sceneeffekter? Så det har bare blitt mer og mer og mer, og i siste liten. Og det synes jeg veldig gøy.
2: Og det her jo gratis, uten aldersgrense og rusfritt. Hvor åpen altaværingen og tilreisende for sånne type arrangementer, tror du?
1: Jeg skal være ærlig. De lite åpen. jeg var med i et annet prosjekt for 2-3 år siden. Det heter Pilserocken. Jeg synes oppmøtet var bra, men det kunne absolutt blitt bedre. Og jeg tror det en dårlig trend i Nord, at vi kan ikke ta del på kulturarrangement hvis det ikke alkoholservering. Det blir ikke samme feststemning. Det synes jeg selvfølgelig det trist, og det jo noe jeg vil endre med det prosjektet, men jeg tror det blir begrenset. Men der jeg tror det blir å dukke opp flere enn forventet, mellomtrinnet og ungdomsskolen, for jeg har kjørt bil og hengt opp plakater i dagensvis, og det mange som kommer opp og spør hva det her jeg forteller hva det jeg ser bare øynene deres lyse opp. Kult! Kan jeg også komme? Selvfølgelig, det derfor det gratis og uten aldersgrense.
2: En av de som kommer, men for å spille på scen da, det deg, Johan Nilsen Skib. Du også med her.
3: Yes.
2: Ja, hva det du skal opptre med under festivalen Frem?
3: Nei, det blir vel debut med det nye bandet, Adhesion.
2: Ja, hvordan blir det?
3: Jeg tror det blir jækla spennende, egentlig. Nei, jeg gleder meg sykt.
2: Ja, hvor mye spillerfaring har det bandet da?
3: Nei, vi jo ganske fersk.
2: Ja.
3: Men det jo en god blanding av tidligere band, så blant annet Boyat og en ting til felles.
2: Så dere har spilt før da, men ja, for første gang sammen og for første gang på den festivalen her. Hva tenker du om det Martin sier her om tilbudet eller egentlig behovet for den her festivalen?
3: Jeg synes det kjempefint. Altså, selv så har jeg bodd her lenge i Alta, og det har ikke vært så mange sånne tilbud for å vekke opp den interessen for musikk her. Du har jo nå etablert der Alta Live Ung og alt det der, men det har liksom ikke vært så mye av det. Det tok jo tid for meg selv å komme inn i musikkmiljøet. Det startet jo ikke helt før jeg begynte på musikklinje her, egentlig.
2: Og så lurer jeg på da, dere sier at det her er et viktig arrangement som er etterlengtet da, men er sånne her type arrangement nok for å få unge musikere i Alta da til å bli i Alta eller Finnmark, eller ville Oslo og storbyene lokke folk uansett?
1: Jeg tror ikke det er nødvendig å ha et mål om å presse folk til å bli. Høyere utdanning og mer spennende og større miljø er jo i de andre byene, og det kan ikke vi konkurrere med. Men om vi starter interessen og, så har de, og gir dem en arena å utfolde seg på ungdomsskolen og videregående, så er det 6 år med mye produktivitet. Og jo mer aktivitet som skjer i Alta, jo mer fristende blir det for dem å flytte hjem igjen til Alta etter utdanning. Det tenker jeg er veldig så viktig som å få folk til å bli.
0: Og reporter her, det var Thea Heltene Kjelstad. Riktig god morgen til deg som har valgt NRK P1 og Finnmark-sendinga denne morgenen. Det vi veldig glad for. Nå skal du få nyheter, klokka 6:30.
4: Her NRK Nyheter, klokken 6:30. Riktig god morgen. Det blir tøffere for ulovlige innvandrere å komme seg inn i EU. I dag setter EU i gang sin nye migrasjons- og asylpakt. Og det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa, og tettere samarbeid om asylsøkere mellom europeiske land og Norge.
5: Nå kommer det helt nye og mye, ganske tøffe krav for hvert enkelt land. Rett konkret, bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt det fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
4: Og det sa direktør Snorre Sæther i Utlendingsdirektoratet. Amerikanske styrker har skutt ned 2 iranske angrepsdroner i Hormuz-stredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. I går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran er rett rundt hjørnet, og han avblåste samtidig et stort varslet angrep. Og mens president Donald Trump forsøker å få slutt på krigen med Iran, så har det iranske fotballlandslaget problemer med å få visum til USA. Og de iranske spillerne får ikke overnatte i USA når de skal spille i kamper i Los Angeles og Seattle.
6: And I honestly feel sorry for those players because there are lots of pressure on them.
7: Jeg synes synd på spillerne. De er under et enormt press. Amerikanere flest er imot dem, og iranere hjemme kritiserer dem, sier iransk-amerikanske Ali Eslami. Siden USA og Israel angrep Iran 28. februar, har de 26 medlemmene av VM-troppen hatt store problemer med å få visum. Nå får de dagsvisum når de skal spille, men de får ikke overnatte i USA. På vegne av den islamske republikken er jeg bekymret over at USA ikke ville gi visum til alle i delegasjonen, sa Abdul Fazi Pasandide, Irans ambassadør i Mexico, på en pressekonferanse denne uken.
4: Det fortalte reporter Sissel Wold. Og VM er i gang. 2 mål til Mexico over Sør-Afrika og 3 røde kort. Det var fasiten etter åpningskampen i fotball-VM i går kveld, og nå i morgentimene har Sør-Korea vunnet 2-1 over Tjekkia, etter at Tjekkia først ledet 1-0. Så har et par streiker blitt avverget i natt. Det blir ingen streik for nærmere 7000 arbeidere i anleggsbransjen etter at partene ble enige i sine lønnsforhandlinger, og det blir heller ingen streik i kirken. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
8: NRK Finnmarksnytt. Etter at NRK avdekket at Russland bygger opp og utvider baser i nord, har Stortinget reagert. Venstres Guri Melby sier artikkelen er viktig for debatten om totalberedskap.
9: Jeg tror vi alle som er glad i Norge og i den friheten og demokratiet vi har, blir bekymret når vi ser russiske installasjoner på andre siden av grensa. Og dette viser at vi beskytter oss ikke bare med soldater og tanks og panservogner, men vi beskytter oss også gjennom den totale beredskapen i samfunnet, gjennom å ha et levende næringsliv i hele landet, gjennom at det bor folk i hele landet, at vi har tilfluktsrom og at vi har gode beredskapsplaner. Det er det som gjør Norge trygt.
8: Daglig leder på ungdomshuset i Alta, Erik Aune, frykter det nå har gått sport I å fjerne Pride-flagg. I går ble to regnbueflagg stjålet fra inngangspartiet på det kommunale fristedet. Dette skjedde kort tid etter tre ulike hendelser med hærverk på Pride-flaggene på Alta videregående skole rett over gata. Aune sier ungdommen på huset reagerer på det som har skjedd.
10: Det med avsky, fordi at det handler jo om at man skal respektere andre. Og det jo først og fremst det flagget står for. Jeg tenker at det utrolig leit at det har gått en sport I å fjerne de flaggene. Og jeg lurer på hva som egentlig foregår når det skal gå sport I sånne ting.
8: Fylkestinget I Finnmark uttrykker sterk bekymring for Finnmarkssykehusets beslutning om å redusere ambulansetjenesten på Nordkyn med en ambulansebil. Det kommer frem I en felles uttalelse fra alle partiene på Fylkestinget. I sommermåneden skal kun en ambulanse betjene både Lebesby og Gamvik kommune. Stig Ronny Nilsen I FRP sier han har liten forståelse for Finnmarkssykehusets begrunnelse og medisinsk kontroll I forbindelse med beslutningen.
11: Nei, det har jeg ikke. Når man går utover beredskapen I Finnmark, så har jeg ingen forståelse for at man skal kutte I beredskapen. Og når man da går ned på beredskapen I en tid der det blir økt trafikk, så ser vi det som en lavere beredskap.
8: NRK Finnmarksnytt, Geir Samuelsen.
12: Du hører Finnmarkssendinga med Anniken Pedersen.
0: God morgen og god fredag til deg. Hammerfest har akkurat nå 12 grader, Alta 13, Banak 14, Karasjok 11, Tanabrua 14 grader, Vadsø 13, Vardø 11 og Kirkenes 12 grader. Så sånn det står når det gjelder temperaturene på morgenen. Her Diana Ross, Upside Down.

0: Diana Ross er altså med oss her I Finnmarkssendinga I dag med Upside Down. Ja, verden jo kanskje snudd litt sånn opp ned nå på grunn av fotballfesten som I gang. Du så jo kanskje åpningskampen I går mellom Mexico og Sør-Afrika. Det gjorde vi.
1: Jeg så på den mens jeg holdt på å sovne. Fordi ja. Vi som Bertford Berg og Anniken må jo, vi må tidlig opp. Klokka ni, jeg merket det at der var jeg på overtid alt, og selv om kampen bare hadde begynt.
0: Ja, jeg så bare litt, og så gikk jeg og la meg I pausen eller noe. Men det som slo meg, fordi jeg ikke så veldig fotballinteressert, men så synes jeg jo at det stas når det verdensmesterskap, og særlig når Norge endelig med igjen. Så jeg har lyst til å følge litt med. Jeg tenkte jeg skulle se litt på denne åpningskampen. Men det som skjer når vi som ikke så interessert I fotball sitter og ser på, så følger vi jo ikke så mye med på spillet. Jeg forstår det ikke helt. Ja, de sparker ballen og greit. Men jeg ser på håret
1: ja.
0: Til disse fotballspillerne. Og det jo en greie det der når det VM.
1: Det har det opp igjennom årene så har vi på en måte, vi har sett David Beckham, han har gjort sin greie og ble litt sånn kjent for det. Norge hadde sin egen kar som var veldig spesiell på hårfronten.
0: Ja.
1: Og Finnmarking.
0: Ja.
1: Morten Gams Pedersen, han ja, I sin tid så var jo han en stor kondisør innenfor hvordan unge gutter skulle se på håret.
0: Hvis du nå på besøk hos noen frisørsalonger eller litt sånn rundt omkring og de ikke har fiksa nye reklameplakater siden tidlig 2000-tall, så kan han fortsatt henge der på veggen. Min teori jo at vi kommer til å se frisørene kommer til å få noen forespørsel etter hvert fra unge gutter som har lyst til å ja, se ut som de her fotballspillere på håret.
1: På håret, og det jo bare å følge med på fremover, altså, for det første kampen spilt, men det ikke satt noen trender enda etter det.
0: Neida, men det kommer. Vi skal holde på med det her lenge. Og hår jo en ting vi kan bry oss om, vi som ikke bryr oss så mye om selve spillet, og så kan vi også bry oss litt om de her draktene de har på seg. På NRK.no så kan du lese hva som VMs fineste og styggeste drakter. Så kommer det kanskje en sak om hår også etter hvert. Vi får se. Anders Jektvik nå, bare sand.
2: Den her går til dem som har vært nede I veien. Til dem som bort og langt fra heim. Som for som seg selv. Og hvor

0: Anders Jektvik, bare sant. Nu ska det handla om Russland för mens Russland vill bygge vill kunna bruka mellan 2 och 3 år på att vara klar till att utfordra Norges och NATOs yttergränser så tar det mycket längre tid att bygga upp försvaret här till lands. Nu reagerar Stortinget efter att NRK avdäckat att Russland bygger upp och utvider baser nært Norge.
1: Det är klart att det gör intryck att se rätt och slett fysiska bilder av installationer som byggs upp längs gränsen vår. Men jag är också väldigt övertygad om att detta kan Norge stå emot.
2: Sier venstreleder Guri Melby. Og dem som først skal stå imot Finnmarksbrigaden, som skal være fullt operativ I 2033. Samtidig sier forsvarssjefen selv at Russland kan være klar til å utfordre Norge og NATOs yttergrenser 2 til 3 år etter at kamphandlingen I Ukraina har opphørt. Med andre ord kan Russland få flere års forsprang. Hva gjør vi med det tidsgapet?
3: Vi skal vite hvem vi har med å gjøre. Russerne har en aggressiv innstilling til naboland med en imperialistisk ambisjon I bunn. Så det betyr at vi nødt til å være klare for at de kan ganske raskt finne på å gå til et angrep, enten fullskala eller begrenset. Det betyr at vi må fremskynde våre egne forsvarsplaner. Det har vi gjort nå I forsvarsforliket på Stortinget. Vi skal fremskynde Finnmarksbrigaden. Vi holder fremdrift I etableringen av en brigade sør.
2: Sier leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Peter Frølich fra Høyre.
4: Vi har jo sett at når det alvor, så kan ting gjøres raskere, men da må vi ta det alvoret innover oss og ikke fortsette å være naive, slik som regjeringen fortsatt delvis på enkelte ting.
2: Sier fraksjonsleder for FRP I Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Himanshu Gulati. Men forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet sier at den norske opprustningen går etter planen.
5: Vi fremskynder nå Finnmarksbrigaden nettopp fordi at vi ser at Russland forbereder seg ved å bygge opp nye divisjoner langs NATOs grense tidligere. Men det jo ikke Finnmarksbrigaden alene som skal forsvare NATO. Vi kommer til å forsvare både Finnmark, Finland, Sverige og hele østgrensa I NATO med formidable styrker hvis Russland skulle vise tegn til at de ruster opp for med aggressive handlinger mot NATO og Norge.
2: Går oppbyggingen av forsvaret fort nok?
6: Den går fortere, og vi må bygge opp forsvarsevnen på en solid måte, både med materiell, men også beholde erfarent personell.
2: Sier SV-leder Kirsti Bergstø.
3: I verste fall så har vi ikke veldig mange år på oss før Russland står klar til å kunne forsøke en eller annen form for konfrontasjon.
0: Det sa til slutt leder I Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Peter Frølich. Reporter var Eirik Hinn-Sveen. Og Russlands ambassade skriver til NRK at de ikke har intensjon eller interesse av militær konfrontasjon. De skriver videre at militære aktiviteter langs grensa til forsvar mot et utvidet NATO.

0: Charlie Puth med Attention. Og en som vil ha våres oppmerksomhet nå, det vakthavende meteorolog Markus Onarheim Løkken. God morgen.
1: God morgen.
0: Ja, dagen starter ganske fint I Finnmark.
1: Ja, absolutt. Jeg ser det flere plasser som har over 13 grader nå, og opp inn 14 grader I Pasvik. Og det jo sol I store deler av fylket. Det en og annen spredt sky helt I øst, men ellers mye, mye pent vær.
0: Men så kommer det noe regn etter hvert.
1: Det gjør det. Det vil skye til I løpet av ettermiddagen. Det kom et lavt trykk opp fra Finland som gir regn og vinddreining. Så vinden vil dreie på øst og etter å komme opp I en frisk bris om kvelden, liten kuling utsatt steder. Så starter det med skyer I sør og indre strøk tidlig på ettermiddagen og etter hvert regn. Og så blir det regn og overskyer I hele fylket. Og så skal det nevnes at det sendt et gult farevarsel for regn langs grenser mot Troms. Så kan gå på yr.no for å se detaljer der. Mm. Men det ventes nå opp I en 30-40 millimeter på 12 timer.
0: Ja, så det farevarselet fordi det kommer mye regn.
1: Rett og slett mye regn, ja.
0: Ja. Hvordan blir det I morgen på lørdag da, Markus?
1: Det blir en litt grå dag. Dette lavtrykket fortsetter å prege værsituasjonen, så det blir overskyet og regn I vest, og så blir det litt lettere I øst. Regnet vil nok avta litt utover dagen. Det blir en nordøst frisk bris på kysten I vest, og liten kuling utsatte steder. Og så vil det gå over til en dreining, og vinden vil etter hvert gi nordlig frisk bris I vest I fylket, mens en sørlig frisk bris I øst. Og så blir det vestlig liten kuling mot slutten av dagen. Stiv kuling utsatt steder på kysten.
0: Vet du noe om søndagen?
1: Ja, det blir dessverre enda en litt gråere dag. Overskyet og litt spredt regn. Om kvelden regn I indre strøk. Nordøstlig frisk bris på kysten. Senere økende til liten kuling. Og sent på dagen kan det bli stiv kuling helt vest I fylket.
0: Ja, sånn blir det altså I dag og I helga. Har du noe mer å legge til da, Markus, eller tror du vi vet det viktigste da?
1: Jeg ville gjort det man kunne få nyte finværet nå. Det kan jo bli en veldig fin formiddag og tidlig ettermiddag.
0: Ja, vi får fokusere på det. Markus, tusen takk for værmeldingen, så får du ha en god helg.
1: I like måte.

Ola Bremnes og Nico Valkeapää, Hva gjør du nå? Heter låta. Fram mot nyhetene klokka 7 så skal du få den her sangen. Yasir Moa synger Jasmine og Aladdin.

0: Riktig god morgen, her NRK Nyheter klokken 7. Det har vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg, og de siste to årene har nærmere 1000 gjort dette. Samtidig viser forskning at de fleste eggene blir i fryseren, for selv om dette koster damene mellom 80 og 90 000 kroner, så blir de færreste eggene brukt.
1: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller. Sånn at det få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Men hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så er man jo ikke helt i kontakt med realitetene dessverre.
0: Og det sa direktør i Kilden Kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. Ja, VM i gang, og publikum i Mexico jublet da vertslandet vant over Sør-Afrika i åpningskampen i går. To mål til Mexico og tre røde kort ble fasiten. Og nå i morgentimene har Sør-Korea vunnet 2-1 over Tjekkia etter at Tjekkia først ledet 1-0. De ungdomskriminelle i Trondheim ser ut til å bli yngre. Gjennomsnittsalderen på ungdommer som anmeldes til politiet har nå falt til rett under 15 år, det viser tall Klassekampen har fått. Og tallene viser også at det langt flere jenter som anmeldes. Stasjonssjef ved Sentrum politistasjon i Trondheim, Sven Ingar Viken, sier til Klassekampen at han tror utviklingen kan skyldes at kriminelle nettverk bevisst rekrutterer ungdom som under den kriminelle lavalderen på 15 år. Og sakene det dreier seg om oftest voldssaker og vinningskriminalitet. En russebuss begynte å brenne på Europavei 18 i Horten nå i morgentimene. Ingen ble skadet, men det var mye beruset russ ute i veibanen, forteller operasjonsleder Ståle Fulås i Sør-Øst politidistrikt.
2: Det fremstår som den har kjørt i følge med en russebuss til som stoppet ca. 100 meter bak. Det blir mye ungdommer ute på en høyhastighetsvei, så derfor fikk vi veitrafikken valgt å stenge i 18, sånn at vi ikke skulle få beruset russ vandrende i en høyhastighetsvei.
0: Og veien nå åpnet igjen, men trafikken går sakte på stedet. Amerikanske styrker har skutt ned to iranske angrepsdroner i Hormuz-stredet, det opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt for å angripe sivile skip i det viktige havområdet, og skipstrafikken i stredet skal nå gå som normalt. Så sent som i går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran nært forestående. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
3: NRK Finnmarksnytt. Etter at NRK avdekket at Russland bygger opp og utvider baser i nord, har Stortinget reagert. Venstres Guri Melby sier artikkelen viktig for debatten om totalberedskapen.
4: Jeg tror vi alle som glad i Norge og i den friheten og demokratiet vi har, blir bekymret når vi ser russiske installasjoner på andre siden av grensa. Og dette viser at vi beskytter oss ikke bare med soldater og tanks og panservogner, men vi beskytter oss også gjennom den totale beredskapen i samfunnet, gjennom å ha et levende næringsliv i hele landet, gjennom at det bor folk i hele landet, at vi har tilfluktsrom og at vi har gode beredskapsplaner. Det det som gjør Norge trygt.
3: Daglig leder på Ungdomshuset i Alta, Erik Aune, frykter den jo har gått sport i å fjerne Pride-flagg. I går ble to regnbueflagg stjålet fra inngangspartiet på det kommunale fristedet. Dette skjedde kort tid etter tre ulike hendelser med hærverk på Pride-flaggene på Alta videregående skole rett over gata. Aune sier ungdommene på huset reagerer på det som har skjedd.
5: Det gjør meg avsky, fordi at det handler jo om at man skal respektere andre. Og det er jo først og fremst det flagget står for. Jeg tenker at det er utrolig leit at det har gått en sport i å fjerne de flaggene. Og jeg lurer på hva som egentlig foregår når det skal gå sport i sånne ting.
3: Og fylkestinget i Finnmark vedtok denne uka å utvide dagens hurtigbåttilbud med to år til 2030. Boreal Sjø AS drifter i dag alle hurtigbåtsambandene i Finnmark på korttidskontrakt fra 1. januar 2026 til 30. juni 2028. Forlengelsen vil gi nødvendig tid til å gjennomføre en grundig anbudsprosess for de nye langtidskontraktene på 10 år, som skal lyses ut i 2027. Det skriver Finnmark fylkeskommune i pressemelding. NRK Finnmarksnytt, Geir Samuelsen. Oh yeah!
6: Du hører Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Maroon 5 med Misery. Riktig god morgen. Misery, det kan vi ikke snakke om. Det er fredag, det er sol ute. I hvert fall en liten stund til før regnet kommer. Så jeg tror det... Nei, det må jo være bra det her. Men uansett vær, så håper jeg nå du har det fint denne morgenen.
1: Ja, filmaksendingen den får du av Jo Hermstad Trondsen og Anniken Pedersen.
0: Og nå skal det handle om turmarsj, faktisk. For i helga så er det nok en gang duka for Nordkapp-marsjen.
1: Det her er jo en tradisjonsrik turmarsj som har samlet folk i ganske så mange år. I fjor så fylte marsjen 50 år.
0: Mm, og da tenkte jeg, jeg må lete litt i radioarkivet til NRK. Jeg fant en sak fra 1976, og da var Nordkapp-marsjen ganske ung. Den hadde bare blitt arrangert to ganger, og en av de som sto for arrangementet sier allerede da at den er nok kommet for å bli. Og han hadde jo rett, for i helga så skjer det jo igjen. Så vi koster på oss et lite tilbakeblikk, eller ja, tilbakelytt, fra Nordkapp-marsjen anno 1976.
2: Jeg tillater meg å håpe på at det skal bli et vellykket arrangement, og at værgudene vil stå bi. Spesielt hyggelig er det for oss å se at så mange tilreisende er kommet til vårt sted. Jeg ønsker dem spesielt velkommen hit.
3: Slik åpna ordfører Halvdan Berge midnattssolmarsjen 76 i Honningsvåg lørdag ettermiddag. Denne landets nordligste turmarsj på 70 km tur-retur Honningsvåg-Nordkapp hadde 521 påmeldte deltakere, hvorav 456 møtte til start. Deltakerantallet hadde nok blitt enda større om det fine været fra lørdag morgen hadde fortsatt. Men da marsjleder Gunnar Rio orienterte om marsjen før start, hadde været forandret seg slik at han måtte be deltakerne huske på å ta med varme klær. Og både varme klær og varme forfriskninger ble det behov for i det kommende døgnet. Utover lørdag kveld kom det en kald nordøstlig vind med tett skodda innover Magerøya, og gjorde marsjen til en kamp ikke bare med gnagsår og vannblemme, men også mot en temperatur som lå litt for lavt til å være behagelig. Men marsjdeltakerne tok det hele med godt humør og beundringsverdig pågangsmot. Da marsjen var over søndag ettermiddag, viste det seg at bare 43 eller omkring 10% av deltakerne hadde brutt marsjen. Ole Olsen, du er med i den lokale arrangementskomiteen for midnattssolmarsjen, eller Nordkappmarsjen som det kalles lokalt. Hva er grunnen til at dere nå for annen gang har avviklet en sånn her turmarsj?
4: Ja, grunnen det er vel det at efter det første arrangementet i fjor, så viser det seg at interesse var stor for det her, at vi mener det at det må bli et arrangement som må gjenta seg i årene fremover, og vi tror at denne marsjen er kommet for å bli.

0: Dans med meg, sang Super Maria. Nordkalottfolket må være med på å kreve en statlig utredning av kvenenes historie og nåværende rettigheter. Det en av sakene som skal behandles under partiets landsmøte som finner sted i Kirkenes denne helga. Ifølge Mai Kristin Knudsen fra Geisi valgkrets vil en sånn utredning blant annet bidra til å rette opp historiske skjevheter i den nordnorske historien.
1: Altså, det veldig mange hull i historien. Man finner ut at det mange hull i historien, og så det at folk ikke kjent med hvordan forholdene er.
2: Statlig utredning av kvernes historiske og nåværende rettigheter. Det noe nordkalsfolket bør kreve Stortinget å sette i gang, mener Mai-Kristin Knudsen fra Geisi valgkrets. Knudsen mener den nordnorske historiefortellingen har mange hull. Derfor kan en offentlig og uavhengig utredning bidra til å styrke kvernes status i samfunnet.
1: Jeg tror at det å få frem historien og dykke litt ned i arkivene, det kan hjelpe på. Fordi at vi har mistet veldig mye. Det, man ser jo bare i forbindelse med fornorskningen at det fremkommer veldig mye som er urett, rett og slett.
2: Ifølge henne det for eksempel lite kjent at kverner også har drevet med reindrift og eit rein.
1: Det jo ikke sånn at jeg tenker at vi plutselig skal ha rein igjen, men jeg tenker jo det at det kan på en måte være litt mer sånn generelt, ja, det vil være generelt bra å få frem historien tydelig. Det ligger veldig mye i arkivene som kan være bra og at folk blir kjent med.
3: Så vi jo glad for at det flere som ser det her problemet og ønsker å være med å løfte saken.
2: Nestleder i landets største kvernorganisasjon, Norske Kverners Forbund, Rune Sundelin, glad for at flere nå opptatt av kvernes rettigheter. Forbundet vedtok nylig på sitt eget landsmøte at de også vil kreve en statlig utredning av kvenske rettigheter.
3: Jeg tror det ganske stor usikkerhet om hva slags kvenske rettigheter som finnes. Det gjelder både språklige rettigheter, det gjelder i forhold til generelle menneskerettigheter, og det gjelder også de historiske rettighetene til kvenene.
2: Sundelin mener usikkerhet rundt dagens rettigheter fører til at de blir praktisert ulikt og usystematisk.
3: For eksempel det med å ta kvenene med på råd i saker som vesentlige for kvenene, det blir jo ikke alltid fullt, og det er veldig, jeg tror det er stor usikkerhet i forvaltningen om hvordan man skal håndtere det her, og det tror jeg man kunne komme et stykke på vei hvis man fikk en sånn utredning.
2: Nordkalottfolket skal behandle saken under landsmøtet sitt i Kirkenes denne helgen. Mai-Kristin Knudsen satser på at resolusjonen blir vedtatt.
1: Så absolutt, altså, partiet jo basert på likeverdighet mellom folk, næringer og kultur. Så det jo absolutt en fanesak faktisk for oss.
0: Ja, og det altså landsmøte for Nordkalottfolket i helga i Kirkenes. Reporter her var Tommy Vara.
4: Hvor langt tror dere Norge kommer?
5: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi tar helga, ja.

fotball-VM. Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport. Let me tell you.

0: Det var Paul Russell med Lil Boo Thang. Nå det tid for Finnmarksnytt. Der skal det handle om flere ting, blant annet ambulansetjenesten på Nordkinn og Pride. Men aller først, Geir Samuelsen, så handler det om Russland.
1: Ja, for mens Russland ruster opp I nord, reagerer Stortinget på tida det tar før Norges fremste forsvarslinje står klar. Høyres Peter Frølich sier Norge må ut av fredstidsmodus og inn I en sterkere kriseforståelse.
2: Det fortsatt sånn at vi ikke produserer nok artilleriammunisjon. Det fortsatt sånn at vi ikke kommer I gang med produksjon av luftvern og luftvernmotorer og eksplosiver I dette landet. Vi får ikke etablert skytefelt. Ting går for sakte, selv om det krig I Europa og vi har en fiende som I ferd med å ruste opp. Ting må gå enda raskere.
1: Finnmark sykehuset må revurdere beslutningen om å redusere ambulansetjenesten på Nordkinn med kun én ambulanse. Det kommer frem I en felles uttalelse fra alle partiene på fylkestinget. I sommermånedene skal kun én ambulanse betjene både Lebesby og Gamvik kommune. Stig Ronny Nilsen I FRP sier Finnmark sykehuset må se hvilke løsninger som ligger I systemet for å unngå en slik svekkelse I beredskapen.
3: De viser jo også til at det personellmangel nå, så at man spør om man klarer å få det til noe I år. Det får vi se, men vi har en forventning om at man ikke går ned på beredskapen I Finnmark.
1: Ungdommene på huset reagerer med avsky på Pride-herverkene, sier daglig leder på Ungdomshuset I Alta, Erik Aune. I går ble to regnbueflagg stjålet fra inngangspartiet på det kommunale fristedet. Dette skjedde kort tid etter tre ulike hendelser med herverk på Pride-flaggene på Alta videregående skole, rett over gata. Aune sier at dette ikke setter en stopper for å henge opp nye Pride-flagg.
4: For det første så skruer vi jo på plass nye flaggfester, og så skruer vi dem høyere. Da må det mer til for å få den ned. Du kan ikke bare kjøre forbi og nappe den med deg. Det det ene, og det andre det at vi har bare flagget oppe mens vi har åpent, og det folk på jobb. Så hvis du skal forbi her og nappe ned det flagget, så blir du sett.
1: Finnmark Fylkesting vil uttrykke støtte til Pride og verdiene som Pride representerer som frihet, likeverd og respekt for mangfold. Sånn startet en felles uttalelse fra et enstemmig fylkesting. Uttalelsen kommer etter flere hendelser med herverk på regnbueflagget I Alta og Båtsfjord. Dette viser at det fortsatt behov for Pride-markeringer, det sier fylkestingsrepresentant for Venstre, Trine Not.
5: For mitt eget velkommen så gjør det jo bare at man skjønner jo hvorfor det viktig å synliggjøre støtte og være motstemme til de som ikke klarer å godta å la andre få lov til å være I fred. Dette viser bare at vi fremdeles har en kamp å kjempe på vegne av alle de som trenger vår støtte.
1: NRK Finnmarksnytt av Geir Samuelsen.
6: Du hører Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: God morgen, her NRK Dagsnytt klokken 7.30. Det blir tøffere for ulovlige innvandrere å komme seg inn i EU og i Norge.
1: Kontroll over de som kommer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
0: VM-festen i gang. Irans spillere får bare spille, ikke sove, i USA. Og investorene står i kø for å hjelpe Elon Musk med å sende folk til Mars. I dag setter EU i gang sin nye migrasjons- og asylpakt, og det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa, og tettere samarbeid om asylsøkere mellom europeiske land og også Norge. Og på Nasjonalt ankomstsenter i Råde de forberedt på endringen.
2: Her ser vi biometriutstyr.
3: Kjell Morten Fredriksen i politiets utlendingsenhet ansvarlig for ID-sjekk av asylsøkere ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde. Der har de nå fått nytt utstyr som lettere skal avsløre hvem det som kommer over grensa, og om de registrert i andre land fra før.
4: We have learned the lessons of the past. We have a solid legal framework, the Migration and Asylum Pact.
3: Vi har lært av fortiden, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i mars i år, og viste til kaoset etter flyktningekrisen i 2015, da særlig Hellas og Italia ble oversvømt av flyktninger. Som følge av det kommer nå EUs nye migrasjons- og asylpakt i drift. En pakt som Norge med på, sier direktør Snorre Sæther i Utlendingsdirektoratet.
1: Ja, alle Schengen-landene innfører dette nye systemet nå fra fredag 12. juni.
3: Og pakten innebærer tettere samarbeid og felles systemer for å holde oversikt over asylsøkere over hele Europa.
1: Rett konkret, bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
0: Og reporter her, det var Lars Håkon Pedersen. Fotball-VM i gang på ordentlig, og det tok ikke lang tid av åpningskampen i går kveld, før det første målet kom.
5: Landslagsspilleren kommer Mexico, tar tak i ballen rett ut for 16 meter, kommer det en avslutning i mål! Og det Mexico som tar ledelsen i åpningskampen i fotball-VM etter 8.5 minutter. Og det kampspilleren Quinones som skårer verdensmesterskapets første mål, Julian Quinones.
0: Mexico vant til slutt 2-0 over Sør-Afrika i den aller første kampen, som også bød på 3 røde kort. Og grytidlig i morges møtte Sør-Korea Tsjekkia.
6: Guadalajara var arena for den andre kampen i VM i fotball for menn. Sør-Korea hadde de største mulighetene i den første timen, men mot spillets gang fikk Tsjekkia medvind.
5: Han vil kaste! Og så sitter den! For Tsjekkia!
6: Ladislav Krejci hoppet aller høyest foran mål og hedda inn 1-0. Sør-Korea svarte raskt da Wang In-bom ble spilt gjennom bak det tsjekkiske forsvaret, dribla av målvakta og la ballen i det borteste hjørnet.
5: Her da, ja, det en strøket pasning, og så sitter den! Ja, det elegant!
6: Wang var nest siste mann på ballen da Sør-Korea snudde kampen og gikk opp til 2-1.
5: Chang-yo!
6: Åpningskampen i går var ikke bare en fest. Det ble delt ut 3 røde kort.
7: Slag eller forsøk på slag, det direkte rødt kort.
5: Han ikke redd for å gå i baklomma, vifte med et kort som blodrødt.
6: 2 til Sør-Afrika og 1 til Mexico. Det nesten like mange utvisninger som i hele forrige VM til sammen. 2-0-seieren til Mexico på hjemmebane ga den ene vertsnasjonen en knallstart på VM. De andre to skal spille for Kanadas del i kveld norsk tid mot Bosnia-Herzegovina, og USA skal møte Paraguay til natta.
0: Og reporter her, det var Jon Branes. Og mens president Donald Trump forsøker å få slutt på krigen med Iran, så har det iranske fotballlandslaget problemer med å få visum til USA. De iranske spillerne får ikke overnatte i USA når de skal spille på den amerikanske vestkysten.
8: Hvordan føler du deg i Mexico?
9: Fremmøtte supportere roper til de iranske spillerne som kommer ut fra hotellet sitt i Tijuana i Mexico.
10: And I honestly feel sorry for those players. Because there are lots of pressure on them.
9: Jeg synes synd på spillerne. De under et enormt press. Amerikanere flest imot dem, og iranere hjemme kritiserer dem, sier iransk-amerikanske Ali Eslami. og støtte kan de trenge. Siden USA og Israel angrep Iran 28. februar, har de 26 medlemmene av VM-troppen hatt store problemer med å få visum. Nå får de dagsvisum når de skal spille, men de får ikke overnatte i USA. På vegne av den islamske republikken er jeg bekymret over at USA ikke ville gi visum til alle trenerne og alle i delegasjonen, sa Abdul Fazeh Pasandide, Irans ambassadør i Mexico, på en pressekonferanse denne uken. En talsmann for USAs utenriksdepartement sier at Trump-administrasjonen har utstedt de visumene som er nødvendige for at Iran skal kunne konkurrere i VM, men at USA ikke vil tillate at det iranske laget misbruker systemet for å snike terrorister inn i landet. Denne uken kom nok en kalddusj. Irans fotballforbund sier at FIFA har trukket tilbake hele kvoten billetter Iran skal ha til sluttspillet. Det betyr at iranske fotballfans som planlegger å reise til USA likevel ikke får være med på VM-kampene til laget sitt.
11: Og det fortalte reporter Sissel Wold. Så skal vi hjem igjen, for her har det vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg, og de siste to årene har nærmere 1000 gjort nettopp dette. Samtidig viser forskning at de fleste eggene blir i fryseren, for selv om prosessen koster damene mellom 80 og 90 000 kroner, så blir de færreste eggene brukt.
12: Flytende nitrogen fylles opp i tanken, der egg lagres i rør ved minus 196 grader. Her kan de oppbevares i årevis, og noen kan bli spiren til et fremtidig barn.
13: Det er en forsikring, det er ikke en garanti. Det må prøve også å si til pasientene.
12: Sier gynekolog Caroline Becker ved privatklinikken Aleris.
13: Altså, eggfryspasienter har vi flere i uken.
12: Det ble lov for friske kvinner i Norge for 6 år siden. I fjor gjorde nærmere 500 norske kvinner det, ifølge Helsedirektoratet. Like mange som året før, og en stor økning fra tidligere år. Men de fleste eggene kommer aldri til å bli brukt.
14: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn.
12: Sier Kristin Eng Førde, som er direktør ved Kilden kjønnsforskning.no.
14: Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller.
12: Antropologen fulgte over 20 norske kvinner fra det ble lov til å fryse ned egg, og i 3 år. Siden nedfrysing av egg for friske kvinner bare har vært lov noen få år her i landet, viser hun til en rekke internasjonale forskningsstudier. De forteller at over 80% av eggene forblir i fryseren, og dermed aldri brukt. På Aleris mener gynekologen at det uansett har noe for seg.
13: Altså, synes jeg jo ofte at de faller litt sånn til ro når de har frysnet eggene sine og kan gå videre i livet, om det da at de finner seg en partner og blir spontan gravide, eller om de gjør noe helt annet.
11: Og reporter her, Åse Marit Befring. Så avslutter vi med det som kan bli en historisk dag på Wall Street. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX går nemlig på børs, og planen er å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering.
15: Jeg har alltid vært interessert i romfart, og alltid interessert i det med å ha mennesker i rommet.
16: Det sier investor Jon Erik Norskog fra Skien. I forkant av børsnoteringen har han tegnet seg for SpaceX-aksje.
15: Når vi nå har muligheten til å investere i et av de mest spennende teknologiske selskapene i verden, som har store ambisjoner om å få en koloni på Mars, en koloni på månen, det å utvide Starlink-systemet, det er noe som jeg vil være med på.
16: Interessen for verdens største børsnotering har vært enorm. Ifølge finansnettstedet Bloomberg er aksjen kraftig overtegnet. Det betyr at det er langt større etterspørsel enn det det er tilgjengelige aksjer å få tak i. Kritikerne mener derimot det er vanskelig å se for seg at det er mulig å gjøre lønnsom business og tjene penger i verdensrommet.
15: Det er reelt at det er vanskelig og at man ikke vet hva man faktisk klarer å få til. Men for meg så trekker jeg bare en linje over hvordan teknologien har utviklet seg i dag og hvordan utvikler det seg videre. Og alle ser en eksponensiell utvikling helt fra steinalderen og her til det er vel i dag. Og den utviklingen den går bare opp. Og hva som skjer om 10 år, det er umulig å forutsi.
11: Reporter Caroline Littland, ansvarlig for Dagsnytt, Erlend Rønneberg, i studio Marit Selmer Nedrelid.
17: morgen til deg som har Finnmarkssendinga på. Her kommer Ovi med sangen Audrey, og så skal vi lese i avisene.

0: Mystery heter låta du fikk her I NRK P1 og Finnmark-sendingen nå. 07.43 klokka. Og vi skal lese I avisen, og aller først skal vi høre om noen som endelig kan juble. Hammerfestingen skriver nemlig følgende. Både fastboende og hytteeiere kan endelig juble. Det var på tide, står det her. For fylkestinget har nemlig vedtatt å gjeninnføre sommerbussen mellom Lottre og Sandøybotten og bevilge midler til å gruse den dårlige veien. Det derfor det jubles. Og det her skapte altså stor glede blant fastboende og hytteeiere I bygda, hvor mange avhengig av det her tilbudet. Den dårlige veistandarden har skapt utfordringer også for turister, men nå skal det jo da bli tryggere å kjøre der. Det foreløpig ingen konkrete planer om en bussrute mellom Hellefjord og Skarvfjordhamn, men det her kan vurderes I fremtiden etter veiforbedringer, skriver Hammerfestingen.
1: Så til Sør-Varanger Avis, de har overskriften «Info herfra avslørte omfattende menneskehandel». Ja, det her var en stygg sak. Informasjon fra politiet I Finnmark bidro til å avdekke Finlands største menneskehandelssak, der 78 thailandske bærplukkere ble utnyttet. Direktøren for Polarica ble dømt til 2,5 års fengsel, mens hans thailandske partner fikk 9 måneders fengsel. Dommen inkluderer erstatning på 500 000 euro til offrene. Denne saken understreker viktigheten av tett politisamarbeid mellom Finland og Norge. Begge land ønsker å styrke samarbeidet ytterligere, da spesielt ettersom de deler grenser, og nå begge medlem av NATO.
0: Og HV har fått ny dyr uniform. I dag får de penger til å øve. Det skriver vi om på vår nettside NRK.no Finnmark. Rikkes nye uniform ble så dyr at heimevernet manglet penger til å øve, hevder medlem I forsvarskomiteen. I dag bevilger Stortinget historisk mye penger til forsvaret, og HV slipper å kutte ned på øvelser. Det var dagens avisrunde. Du har sikkert fått med deg at det har blitt gjort det gjentatte hærverk på Pride-flagg flere steder I fylket. Vi skal snakke litt mer om det etter Steinar Albrigtsen. BB King, Let the Good Times Roll.

0: Yeah! Steinar Albrigtsen, BB King, let the good times roll. Det juni, og juni det Pride måned. Så det markeringer rundt omkring I landet, og flere steder I Finnmark så henger Pride-flagget oppe. Men ikke alle like fornøyd med det her. I Båtsfjord så ble et Pride-flagg fjernet, og I Alta så har det skjedd ja, opp til flere hendelser. Det begynner nesten å bli vanskelig å følge med.
1: Det gjør det, for man hørte jo det at flagg ble tatt ned. Det her skjedde blant annet på den videregående skolen I Alta. Det altså flere ganger. Flagget kom på plass igjen, men I går tidlig så ble altså hele flaggstangen funnet på bakken, kappet ned med en vinkelsliper, for så å bli kuttet ned igjen en tredje gang senere på dagen etter at de hadde tatt det opp igjen. Og etter det igjen så skal et flagg ha blitt fjernet utenfor ungdommens hus. Rektor ved Alta videregående skole, Inger Persen, hun rystet og har anmeldt hendelsene til politiet.
2: Jeg tenker at det her jo det vi ser I samfunnet generelt. Det jo en økende grad av polarisering, og sosiale medier jo med på å bidra til det. At når noen begynner å uttrykke en mening, så hiver andre seg på, og så det så lett å skjule seg, tenker jeg, på sosiale medier, og komme med mange ytringer. Og jeg tror at det ofte trigger et eller annet hos noen, som gjør at det her enda, du får en sånn selvforsterkende effekt. Så ser man det går der, ja, det går det her, ja, kanskje vi kan gjøre det her også. Dessverre, det nok et symbol på den polariseringen vi ser.
1: Ja, og Persen, hun likevel sikker på at skolen vil oppleve mer herverk, og så derfor var det altså viktig å få opp det her flagget igjen så fort som mulig, og det skal opp igjen uansett, det sier hun.
0: Ja, vi skal også høre litt fra elevrådsleder ved Alta videregående skole, Yazid Albuvedani, mener altså at det uakseptabelt og vil se på ulike tiltak for å få et bedre miljø på skolen.
3: Jeg synes at det veldig trist og ganske uakseptabelt at det her skjer. Jeg synes miljøet her på skolen veldig hyggelig, veldig, vi står tett sammen, et veldig godt miljø.
0: Og så må vi nevne Truls Olufsen Mehus, han styreleder I Kristent Ressurssenter, og han har vært en stemme imot Pride-markeringer. Ifølge undersøkelser som han har fulgt med på, sier han så et flertall I Norge imot Pride-arrangement I barnehager og på skoler. Likevel mener han at sabotasje ikke veien å gå. Men hvorfor skjer det likevel da?
4: Ja, sannsynligvis fordi at de synes det skummelt å ytre seg, at det er mindre skummelt med sabotasje enn å ytre seg. Og det sier litt om ytringsklimaet. Så min oppfordring altså å kutte ut med herverk og heller begynne å si til ja, dere media om hvilke tanker man har.
1: Ja, det sa Truls Olufsen Mehus, som styreleder I Kristent Ressurssenter. Arktisk Pride mener denne endelsen man har sett I Finnmark viser hvor viktig det markering, det sier leder Kjetil Cornelius. Alta videregående, de vurderer fortløpende å ha vakta for flagget, eller eventuelt da, å sette det inn I glassgata I skolen. Og daglig leder på Ungdommens hus I Alta, Erik Aune, han frykter det nå har gått sport I å fjerne Pride-flagg.
0: Ja, politiet ser hendelsene I Alta I sammenheng med hverandre og ønsker tips til etterforskninga. Og så har også Finnmark Fylkesting kommet på banen og vil uttrykke støtte til Pride og verdiene som Pride representerer, som frihet, likeverd og respekt for mangfold. Slik starter en felles uttalelse fra et enstemmig fylkesting.

Ingrid Jasmin med Rainlander for my ex. Før I tida så var det mange som gikk turmarsj, men I dag må vi vel kunne si at interessen ikke like stor som den en gang var. Men så det jo noen som fortsatt holder koken, blant annet den svært så tradisjonsrike Nordkapp-marsjen. Den går av stabelen I morgen, og vi skal snakke mer om Nordkapp-marsjen litt over klokka 8. Det spøker nemlig litt for fremtiden til turmarsjen opp til Nordkapp-plateauet, om ikke noen vil ta på seg ansvaret med å arrangere den. Mer om det etter klokka 8 altså. Først det nyheter og musikk. Nothing breaks like a heart.

0: Riktig god morgen, her NRK Nyheter klokken 8. Det blir tøffere for ulovlige innvandrere å komme seg inn i EU når unionen setter i gang sin nye migrasjons- og asylpakt i dag. Flyktninger skal kunne holdes igjen på grensen og sendes til et tredje land, der de holdes innesperret til asylsøknaden blir behandlet. Italia har betalt Albania for å ta imot flyktninger, noe som har fått albanerne til å reagere.
1: Da de fikk høre om dette, så ble det veldig mye rykter og frykt for at landsbyen skulle bli overtatt av afrikanere. Nå sitter jo disse her inne, så det er ingen interaksjon mellom lokalbefolkningen og migrantene. Og lokale grupper forteller oss altså at disse folkene, det er ingen som slipper inn til dem, så man vet ikke hvordan de har det. Italienske parlamentarikere som har vært inne på statsbesøk forteller at folk har forsøkt å begå selvmord, og at forholdene der inne er skrekkelige.
0: Og det fortalte korrespondent Sofia Paskevic i Albania. Amerikanske styrker har skutt ned to iranske angrepsdroner i Hormuz-stredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Disse dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. Skipstrafikken i stredet skal nå gå som normalt. Og så sent som i går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående, og det skjedde etter at USA og Iran har angrepet hverandre i to netter. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX går på børs i dag, og planen er å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Og det blir en historisk dag på Wall Street, for aldri før så har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering. Kritikerne mener at det vanskelig å se for seg at man kan tjene penger i verdensrommet, men investor Jon Erik Norskog optimistisk.
2: Det reelt at det vanskelig, og at man ikke vet hva man faktisk klarer å få til. Men for meg så trekker jeg bare en linje over hvordan teknologien har utviklet seg i dag, og hvordan utvikler det seg videre. Og alle ser en eksponentiell utvikling helt fra steinalderen og her til ævel i dag. Og den utviklingen, den går bare opp. Og hva som skjer om 10 år, det umulig å forutsi.
0: Sør-Koreas tidligere president, Yoon Suk-yeol, dømt til 30 år i fengsel for å ha sendt droner inn i Nord-Korea høsten for 2 år siden, melder AFP. Domstolen mener målet var å starte en krise slik at han fikk en unnskyldning for å innføre unntakstilstand. Og for unntakstilstanden sitter han allerede i fengsel, han dømt til livstid allerede. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
3: NRK Finnmarks Nytt. Mens Russland vil bruke mellom 2 til 3 år på å være klar til å utfordre Norge og NATOs yttergrenser, tar det mye lengre tid å bygge opp forsvaret i nord. Partileder i SV, Kirsti Bergstø, sier det nå viktigere å vise til norsk forsvarsevne.
4: Det som viktig, det at det norske kapasiteter til stede, fordi det bidrar beroligende, dempende, i motsetning til om vi er avhengig av å ha amerikanerne tett opp i nord, tett opp i grenser mot Russland. Og det å bli mindre avhengig av USA, og kunne stå bedre på egne bein, det handler også om å kunne ha en avskrekkende, men også beroligende tilnærming til det å ruste opp selv.
3: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel for deler av Vest-Finnmark i dag. Her statsmeteorolog Markus Onarheim Løkken ved værvarslinga i Nord-Norge.
5: Og så skal det nevnes at det er sendt et gult farvarsel for regn langs grenser mot Troms. Så kan gå på yr.no for å se detaljer der. Men det ventes nå opp i en 30-40 millimeter på 12 timer.
3: Nordkalotte-folket må kreve en statlig utredning av kvenenes historiske og nåværende rettigheter. Det en av sakene som skal behandles under partiets landsmøte i Kirkenes denne helga. Forslaget kommer fra partiets lokallag i Gaisi valgkrets. Ifølge representant Mai-Kristin Knudsen kan utredningen styrke kvensk status i samfunnet.
6: Jeg tror at det å få frem historien og dykke litt ned i arkivene, det kan hjelpe på, fordi at vi har mistet veldig mye. Det, man ser jo bare i forbindelse med fornorskningen at det fremkommer veldig mye som er urett, rett og slett.
3: NRK Finnmarksnytt, Geir Samuelsen.
7: Du hører Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Susanne Vega var det med Luca. Riktig god morgen. Nu skal det handle om noe som skjer I Nordkapp. Det skal handle om Nordkapp-marsjen. I fjor så feiret den her tradisjonsrike turmarsjen 50 år, og den blir med en liten nødløsning arrangert I år også. Andreas Børvik, riktig god morgen.
1: Morgen.
0: Ja, du virksomhetsleder for kultur I Nordkapp kommune. I år så det Honningsvåg skolekorps som hjelper dere med å arrangere Nordkapp-marsjen. Men det her altså ikke bærekraftig løsning for fremtiden?
1: Nei da, det jo, det ikke, det blir litt vanskelig for oss når kommunen skal begynne å på en måte ha arrangøransvaret for den. Så det har jo vært et, siste året gruppe med ildsjeler som, har drevet den marsjen, og, som har vært på en måte veldig engasjert for marsjen og, veien videre. Men de lyktes ikke når de da ville gi seg og, få noen andre på plass, og vi prøvde til og med å hjelpe til fra kommunens side med å friste med om det skulle være tilskudd eller noe I den form, men det var ikke noen andre som hadde meldt seg, så, vi tenker jo at, vi må, få noen andre på plass snart, hvis ikke, så blir det nok, å dø ut, dessverre. Mm.
0: Det, altså ingen som har rekt opp hånda og sagt, den tar vi.
1: Nei, det, har jo det. Nå det jo andre året vi på en måte har en slags nødløsning bare for å få den gjennomført med å få på en måte, kommunen egentlig, ja, arrangøren, og så får man hjelp med at et lag eller forening stiller med noen ressurser for å få gjennomført den.
0: Mm. Det starter på lørdag, for nå blir det nu I hvert fall I år enda. Det mange som... som kommer. Hva, dere, det ikke påmelding, men hva baserer
1: det på tidligere år? Det jo, det mye mindre enn det, tidligere har vært, men, om det blir en plass mellom, det jo litt, og litt vær avhengig, altså, men nå melder det jo ikke sånn helt supert vær, da, men det, noe ikke dårligere vær enn det var I fjor, så jeg vil jo tippe at det vil bli en plass mellom 70 og 100 stakker som, I hvert fall kommer til å gå.
0: Mm. Det jo en tradisjonsrik marsj som har vært arrangert I, masse år. Vi hørte tidligere et gammelt radioinnslag fra 1976. Da var det 456 som stilte til start, tross litt, dårlig vær. Hvor langt det, Andreas, for de som går?
1: Ja, nå har jeg ikke akkurat I hodet hvor langt det fra, Honningsvåg sentrum opp til Nordkapp, men
0: det et stykke I hvert fall.
1: Det jo et godt stykke, og de som har vært, på Nordkapp, så vet man jo at det, når du kommer til Skipsfjorden, så, går, det oppover derifra, så, du har jo på en måte gått over halve distansen, så det jo mye stigning, og, siste biten fra Skarsvåg krysset opp, til Nordkapp og det stort sett bare, oppover.
0: Ja, det, fordi I det klippet vi hørte fra 70-tallet så var det både opp og ned, men nå det bare oppover, sant? Det går ikke, dere går ikke tilbake?
1: Ja, jeg vet ikke om alle gikk opp og ned, men at det var vanlig da at man gikk opp og ned. Og det, nå det 10-20 kilometer, da, stopper man I Skipsfjorden, eller så snur man I Skipsfjorden, og så det da helt opp. Og ja. De fleste, går jo fortsatt enda helt opp da. Men,
0: den start,
1: den bra, den, ja.
0: Det starter I hvert fall klokka 10 I morgen, uansett det.
1: Ja, klokka 10, og da det som regel, det kommer litt an på hvor mange som springer, men det en av de fleste, det raskeste da, bruker nå 2,5 timer, og så, det kanskje de siste I mål, 8-9 på kvelden.
0: Ja, men det skjer jo også ganske mange ting, andre ting I Nordkapp fremover, for Nordkapp-marsjen markerer sånn sett starten på Nordkapp-festival.

0: rafting med livbåter og det thrillershow og sånn type ting for barn og unge, og så det jo masse konserter, det utdeling av kulturpris, det jubileumskonsert med damekoret, det foredrag om ungdommer og utfordringer som de kan møte på, med en som heter Kenneth Tellberg som har jobbet i politiet og som en gammel kjenning fra Anningsholm, men jobbet flere år i politiet i Tromsø. Så det er masse noen forskjellige og varierte, Otto IF-dag og fotballkamper. Og, ja.
1: Ja, det blir gøy.
0: Og mye, mye mer. Det blir gøy, ja. Det er som regel noe for alle enn der.
1: Jeg hørte også rykter om at det var bestilt noe artig utstyr som ikke hadde rukket å komme frem.
0: Ja, så dessverre så har vi jo folk kommer ikke frem lasertag-utstyr som vi har kjøpt. Det er kjøpt fra utlandet, så det tok lengre tid enn forventet. Men det var noe vi leide inn for en par år siden, og var veldig populært. Og da i samråd med ungdomsrådet så har vi tatt det og gått heller til innkjøp av det, i stedet for å drive og leie det. Så det er i hvert fall noe som, kommer etter hvert, og så får man ta heller egen markering på det når det kommer.
1: Ja, det får bli en turnering en senere anledning. Ja. Den tradisjonsrike Nordkapmarsjen går altså av stabelen i morgen, og ønsker at noen rekker opp hånda her for å ta over stafettpinnen, så den kan arrangeres flere ganger. Og så markerer marsjen også starten på Nordkapfestivalen. Andreas Børvik i Nordkap kommune, tusen takk for praten og god helg.
0: Ja, takk, Ligona.

Helge Toft, stopp meg. Og vi snakket jo akkurat om den her tradisjonsrike turmarsjen Nordkapp-marsjen. Den ble arrangert for første gang i 1975, og arrangeres med et sånt lite nødskrik også i år. Og Nordkapp kommune vil jo da at noen skal rekke opp hånda og si vi skal føre den her tradisjonen videre. Men de venter jo fortsatt på at noen skal gjøre det. Andreas Bøvik i Nordkapp kommune som jeg snakket med tror det vil komme rundt 60-100 som skal delta på turmarsjen i år. I 1976 så var det 456 som stilte til start, så det har jo sunket betraktelig det her tallet. Og da var det mange som gikk både frem og tilbake. Og det blir en lang tur det. Bernt Aksel han har sendt oss en melding og fortalt oss hvor langt det er, for både jeg og Andreas i Nordkapp kommune var litt usikre på hvor langt det egentlig var fra Honningsvåg sentrum til Nordkapp-platået. Bernt Aksel han har informasjon her, kan fortelle at det er 3,4 mil. Det er såpass, med altså da en stigning på 307 meter. Og Bernt Aksel han gikk den første i 1975, frem og tilbake, så da snakker vi jo 7 mil cirka. Så det er jo en god tur på asfalt. Også Bernt Aksel skriver at han var i militæret da og var ung og sprek. Du kan jo hive deg med i år også, Bernt Aksel, om du har lyst å gå halvparten. Det er jo en ganske bra tur det også. Nordkapp-marsjen går av staden i morgen klokka 10, om du føler deg kallet til å delta. Lene Maling kommer her nå. You weren't there. She came home.

0: NRK Nyheter klokken 8.30. Om 6 år vil det være flere eldre over 65 år enn unge under 20 år i Norge, ifølge rykende ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. I tillegg til at eldrebølgen vil prege oss enda mer enn den gjør i dag, så vil gruppen av eldre endres og bli mer sammensatt, og i 2050 vil rundt hver femte person over 70 år ha innvandringsbakgrunn. SSBs analyse av befolkningsutviklingen viser også at vi føder for få barn til å veie opp for at så mange lever lenger, selv om det fødes omtrent like mange barn som før. Men det ser ikke ut til at norske kvinner ønsker seg fortsatt barn, og det har vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg. De siste 2 årene så har nærmere 1000 gjort nettopp dette. Men samtidig viser forskning at de fleste eggene blir i fryseren, selv om det koster damene mellom 80 og 90 000 kroner å gjøre dette, så blir de færreste eggene brukt.
1: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller. Så det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så er man jo ikke helt i kontakt med realitetene dessverre.
0: Og det sa direktør i Kilden Kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. Vi gjør et sprang til Sudan, for der forsøker landets hær å skape et bilde av at hovedstaden Khartoum er trygg, i håp om at flere skal vende hjem igjen. Men byen er totalt ødelagt av 3 år med krig. Noen har likevel vendt tilbake for å prøve å bygge seg opp igjen.
2: Vi er i sentrum av Khartoum, byen som pleide å være heim for mer enn 6 millioner mennesker. Men urban krigføring gjennom 2 år har gjort store deler av byen ubebuelig, og slik vil den forbli lenge. Men noen har vendt tilbake, deriblant skoselger Abdul Razik.
3: Yeah, to be serious is so hard, because now hard to Khartoum.
2: Om vi skal svare seriøst, så er det vanskelig nå i Khartoum. Byen trenger utvikling, men mange har dratt herifra, og vi trenger folk til å komme tilbake for å kunne utvikle Khartoum. Men mange er fremdeles redde for å komme hjem, fordi det fremdeles er krig i landet. Det er et stort problem, sier skoselger Abdul.
3: Because the war is still taking place in our country. This is the big problem, yeah.
0: Og det var Afrika-korrespondent Vegard Kjørum som har vært i Khartoum. Vil du høre mer fra dette, så få med deg Urix på NRK P2 i morgen klokken 11, eller lytt i appen NRK Radio. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
4: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.

Det var Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, på en fredag altså, her i NRK P1 og Finnmark-sendinga. Vi jo mange som har en hund, både i Norge og verden og her i Finnmark, og de fleste jo opptatt av den hunden man har og rasen. Hva kjennetegner den? Vi har jo valgt oss ut den hunden av en grunn. Og snart så skal det handle om en hunderase her i Finnmarkssendinga. En liten spisshund. Den ble opprinnelig avla for å klatre i stupbratte klipper for å fange lundefugl. Og derfor så har den utviklet noen særtrekk som ingen andre hunder har. Blant annet så har den, ja, den har vel rundt 6 tær på hver labb. Ganske fascinerende hund. I helga så skal lundehundentusiaster samles i Lakselv. Vi skal snakke med Finnmark Lundehundklubb veldig snart. Duran Duran først. Sangen heter Ordinary World.

0: Duran Duran med Ordinary World. Og nu til en liten tøffing. Ja, nemlig lundehund. Den her rasen, den var nesten utryddet, men I dag så går det bedre. Vi har med oss Erling Vase Rebbestad I Finnmark Lundehundklubb. God morgen til deg I Hammerfest, Erling.
1: God morgen.
0: Ja, det var jo sånn at det nesten ikke var noen lundehunder igjen. Nu det cirka 1100 I Norge. Hvor få var det når det sto på som verst?
1: Som verst så var det meldt helt ned på 600.
0: Mm. Så det har blitt gjort en ganske formidabel innsats for å bevare den her rasen?
1: Det har vært jobbet veldig intenst på å bevare rasen, ja.
0: Mm. Og så du, Erling, du har to lundehunder. Kan du fortelle oss litt om dine to?
1: Det jeg har to. En som heter Jaja, og en som heter Tika. Jaja, hun vel 3,5 år gammel nå. Det som sier ikke en veldig stor forskjell på de to hundene.
0: Men hva var det, Erling, som gjorde at det akkurat ble den her rasen som ble valget for deg?
1: Det, jeg møtte dem på laksefiske I Repparfjord, faktisk. Og der forelsket jeg meg rett og slett I rasen, for jeg synes, de så utrolig fine, pene I ansiktet. Og så var det en passende størrelse.
0: Ja.
1: Og de veldig fleksible, veldig... Til jeg var større, så de veldig stødige og kan tåle å være med på lange ture på fjellet.
0: Og så, jeg må bare si, fordi jeg leste på nett litt, Erling, om denne hunderasen, og der sto det at den kan spre forbeina 90 grader rett ut I siden og bøye hodet så langt bakover at snuten treffer ryggen. Det sant?
1: Det helt sant, det ja.
0: Så denne hunderasen har altså utviklet noen sånne anatomiske særegenheter? Må vi jo kunne si.
1: Det har de definitivt. De veldig fleksible I forbeinene og I nakken, ja. Kan de lukke ørene for ikke å få skit inn I ørene når de inne I gangene til lundefuglene?
0: Kan de også lukke ørene for å ikke høre på eierne sine, kanskje?
1: Definitivt, ja. Det brukes det også til,
0: ja. Ja. I helga, Erling, så skal... Lundehundklubben I Finnmark samles I Lakselv. Hva det dere skal gjøre da?
1: Det en samling med fokus på avl på lundehunden. Det klubben har et avl- og opptaksutvalg som kommer og skal holde seminar for oss lundehunder. Ja. Og hjelpe oss til med avl på det.
0: Ja, så selv om det har blitt gjort en formidabel innsats for å, altså antallet lundehunder I Norge har økt fra rundt 6-8 til 1100 I dag, så fortsetter det her arbeidet videre?
1: Det fortsettes videre. Det legges ned en stor jobb I avl på lundehundene, blant annet med lundehundprosjektet, hvor vi jobber med å øke genene med å ta inn gener frem til hunder også.
0: Hvorfor vil man det?
1: Det for å bedre genetikken på lundehunden.
0: Ok. Hvor mange I Finnmark det som har lundehunder?
1: I Finnmark nå så vi vel 24 lundehunder.
0: Ja. Og møter alle opp I Lakselv I helga, eller?
1: Nå, cirka halvparten I Lakselv. Vi blir vel 13-14 stykker I Lakselv.
0: Ja. Hvordan blir det da, Erling, å ha en helg med lundehund I fokus? Det må jo bli bra.
1: Jeg gleder meg masse til det. Det alltid at jeg har møtt andre lundehunder I det.
0: Mm. Sammen for flere lundehunder, altså, heter samlingen, og I helga så møtes Finnmark Lundehundklubb I Lakselv. Dit skal du og dine to lundehunder, Erling Vase Rebbestad. Tusen takk for praten. Da har vi lært, tror jeg flere har lært litt mer om lundehunden enn det vi kunne fra før av. Lykke til I helga.
1: Tusen hjertelig. Det noen der nysgjerrig, så gå inn på Norsk Lundehundklubb sin hjemmeside. Der det masse informasjon om det.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Det var Øystein Drøshaug, hallo min venn. Og hallo til deg som hører på, venn av Finnmarkssendinga, håper jeg. Nå skal du få Finnmarksnytt av Geir Samuelsen.
1: Nordområdepolitikken som vi fører må klare å snu nedgangen i folketall og sikre en ny næringsutvikling I de tre nordligste fylkene. Det sier kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran. Departementet som har ansvar for, departementet som han har ansvar for, skal nå samordne politikken som føres med de andre departementene. I 2005 lanserte statsminister Jonas Gahr Støre større satsing på nordområdene. Nå vi over I en ny fase, sier Skjæran.
2: Vi må møte her med flere ting. Det ene at vi må hele tiden være på jakt etter muligheter for næringslivet vårt. Viktigst nå å sikre at vi får maksimalt med ringvirkninger ut av en historisk forsvarssatsing I nord, og at vi fortsetter politikk for å utvikle at vi får ringvirkninger av de store naturressursene her. Så må vi utvikle en infrastruktur som tilpasset den tida vi nå lever I, og så det mitt ansvar også som kommunal- og distriktsminister å sørge for at vi har gode og stabile offentlige og kommunale tjenester.
1: Kunnskapsdepartementet melder at på fredag får kommuner over hele landet midler til skolebibliotek. I år potten på 103,2 millioner, og det mer enn en dobling fra I fjor. Kommunene I Finnmark får 165 000 kroner av denne potten, og det kommunene Alta, Hammerfest, Gamvik og Måsøy som blir tildelt midlene. Politiet har anmeldt tre svenske statsborgere som kastet stein over grenser fra Norge til Russland. Samtlige har fått et forelegg på 8000 kroner for grensekrenkelse. Og Nordkalottfolket må kreve at Stortinget setter I gang en offisiell utredning av kvenenes historiske og nyværende rettigheter. Det en av sakene som skal behandles under partiets landsmøte I Kirkenes denne helga. Forslaget kommer fra partiets lokallag I Geisi valgkrets I Troms. De mener en slik utredning nødvendig for å rette opp historiske skjevheter I den nordnorske historien.

0: Det var Mai med Lover, og med det så skal vi bare si god helg.
1: Det gjør vi, god helg fra Anniken Pedersen og Joheim Sattronsen som har følt deg I denne sendingen.
0: Ja, Geir Samuelsen han har også vært med og gitt oss nyheter. Ettermiddagssendingen på plass klokka to og blir med deg inn I fredagen. Takk for å følge hele uka. Her Hanna Storm med Special.

0: NRK Nyheter. Klokken er 9. I 2032 vil det være flere eldre over 65 enn unge under 20 år i Norge. Det viser SSBs ferske beregninger for befolkningsutviklingen. Videre viser tallene at vi kan bli 6,2 millioner mennesker i Norge i 2050. SSB-forsker Ane Tømmerås trekker fram noen av hovedfunnene.
1: Fruktbarheten har jo gått litt opp de siste årene, og vi forventer at man skal få litt færre barn enn før i snitt, men vi forventer at det skal være litt høyere enn dette samlede fruktbarhetstallet, som var 1,48 i fjor. Så vi forventer at det går opp. Og så forventer vi at man skal leve lenger enn før, men at økningen i forventet levealder er litt saktere enn tidligere. Så vi blir eldre, men ikke like mye eldre som før. Og så tror vi jo at innvandringen vil fortsette i Norge, at vi vil ha en positiv nettoinnvandring.
0: I Tyskland har en kvinne født tvillinger for tredje gang, og ikke nok med det, det er tredje par på 3 år. En gang er spesielt, 2 ganger er usedvanlig, 3 ganger på rad er vanskelig å tro, ifølge sykehuset i Fürth, melder NTB. Fotball-VM er i gang, men lista over politiske føringer fra Donald Trump som går ut over arrangementet er lang. Fans som blir fratatt billetter, en somalisk stjernedommer som blir nektet innreise, spillere som blir ransaket i timevis i tollen, og Iran får ikke sove over i USA når de spiller kamp der. Dette er ødeleggende for USAs omdømme, sier USA-ekspert Eirik Løkke.
2: Donald Trump har jo lagt til grunn en veldig streng innvandringspolitikk, hvor det har vært vanskeligere å få visum. Og så er han jo opptatt av også å sende et signal om at det fremdeles skal være strengt. Men det var mange som hadde trodd at det skulle gå enklere for seg, for nå har jo veldig mye av fokuset vært på USA, hvor vanskelig det har vært å komme inn, når det skulle vært fokus på fotballfest. Så dette er jo helt ødeleggende for USAs omdømme.
0: Godt inne i VMs første døgn har det norske landslaget endret planer for dagen. I stedet for vanlig trening blir det fri, mens fridagen i morgen blir treningsdag. Og mens verdensmesterskapet ble sparket i gang og Mexico slo Sør-Afrika 2-0, dro mange av landslagsspillerne på ishockeykamp i Stanley Cup-finalene. Noe som begeistret landslagssjef Ståle Solbakken.
3: Nei, dette stor idrett. Jeg har aldri vært i nærheten av en sånn type hockeykamp og dipsykamp og svære.
0: Og i dag tidlig vant Sør-Korea 2-1 over Tsjekkia etter først å ha ligget under 1-0. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter. Og var det hockey, eller var det kanskje fotball som var på TV-en hos dere i går, Mari og Knut?
4: Faktisk ingen av delene, fordi jeg var ute i frisk luft og fikk litt musikk. Rett og slett på festival.
5: Jeg satt med en gitar i fanget, så lite sport i monitor.
4: Musikalsk duo vi.
5: På hver vår kant av landet, Bodø, Oslo, 9-timens kontor i dag.

0: Ja, noe av det fineste man kan gjøre er jo å høre Sissel synge kjærlighet. Men hva med alternativet? Å høre Sissel snakke om kjærlighet?
1: Ja, altså Sissel Gran, psykolog, samlivsekspert og forfatter. Samliv og kjærlighet, det er jo et helårs tema.
0: Ja, men er det kanskje noen problemstillinger som er viktige å løfte fram nå når sommeren banker på hyttedøra eller skraper på teltåpninga?
1: Velkommen til Nitimen.

0: Nei, den er ikke så dum den teksten her heller da, Knut. Two hearts living in just one mind. You know we're two hearts living in just one mind.
1: Ja, ja, ja, det passer godt til dagens overhengende tema, ja, i nytimen kjærlighet og samliv, gleder og problematikk knyttet til akkurat det. Sissel Gran er gjest i nytimen i dag, og på samme måte som en unge kan tenke at all musikk høres bedre ut på fredager, altså en Phil Collins-låt på en tirsdag kan høres annerledes ut da enn den gjør for eksempel nå på en fredag. Jeg vet jo fra før at veldig, veldig mange låter handler om kjærlighet, så jeg tror nesten det meste vi spiller av musikk uka gjennom ville passe også til Sissel Gran som gjest.
0: Men det at så mange låter handler om nettopp kjærlighet, det er jo ikke tilfeldig, altså sånn, og det er jo ikke uten grunn at vi sier at kjærlighet er sånn evig aktuelt tema. For det er vel både litt sånn, er det ikke litt mysterie for oss selv, enten vi opplever det, har opplevd det, håper å oppleve det, og så videre. Det er liksom kjærlighet gjennomsyrer jo så mye, og ikke bare liksom kjærlighet i parforholdets betydning, men kjærlighet i alle deler av livet vårt. Vennskapsrelasjon.
1: Ja, regel nummer 1, du må først elske deg selv.
0: Ja, de sier jo det da.
1: Så skal du begynne med noen andre, som det høres litt egoistisk ut, men det er noe der. Nå tror jeg foregriper her og snakker på et nivå som ikke hører hjemme for min egen del.
0: Ja, jeg synes du klær dette her, jeg bare fortsetter med det, Knut. Vi sa jo også i går, og vi gjentar jo gjerne det i dag også, at med selveste Sissel Gran, veldig, veldig snart på plass i studio her, så har jo du som hører på Niti, men også en unik mulighet til å få gode svar fra en samlivsekspert. Psykolog, har brukt hele livet sitt på dette temaet, føler jeg, og hjelper jo stadig folk. I dag kan du få altså, gratis rådgivning. Det er jo herlig å kunne tilby det. Så enten du sitter med et problem i parforholdet ditt, eller du kanskje sitter og gruer deg til et eller annet, hvordan skal nå denne sommeren gå, fordi du akkurat har skilt deg og skal være med barna bare halvparten av ferien eller ikke, og så videre, eller kanskje har du akkurat blitt singel og lurer på om du skal tørre å hive deg ut på markedet igjen, eller kanskje er det noe helt annet du vil ha hjelp til, et mønster der du ikke kommer der ut av, eller noe sånt.
1: Ja, ja. Jeg får jo slå et slag for oss mannfolk da. Jeg tenker
0: nettopp
1: at det er kanskje mange som tenker at nei, å sende inn et tema til nitimen i dag, det jeg lar være. Men hva med at dere mannfolk også tenker litt gjennom problemstillingen og sende inn spørsmål eller betraktninger kanskje, et eller annet som Sissel Gran kan respondere på, så skal vi behandle det med ypperste respekt.
0: Har du planlagt noe selv som du har lyst til å spørre om?
1: Nei, jeg merker at jeg er veldig glad, eller jeg er kanskje ikke glad i det, men jeg har skrevet for min egen del, er det bra at ting er på en måte bare i en tralt?
0: Ja.
1: At ting er humpa og går, eller at det, liksom, det blir jo et liv av det også, alt vil jo alltid.
0: Er tralten bra,
1: ja? Ja, altså, man finner sin rytme i livet. Jeg tror noen kan få liksom, det blir litt A4, for eksempel. Og så vil man ut ifra det og tror, ja, det er en klassisk at gress er grønner på andre siden.
0: Ok, dette her er jo et kjempegodt spørsmål, spør du meg. Det skal vi definitivt ta med oss og spørre.
1: Det kommer at kjærligheten, det er som en plante, at det må vannes. Det skal ikke mer til, så blir gresset grønt.
0: Og litt pleie, vet du.
1: Ja,
0: ja, ja. Jeg kommer selvfølgelig til å finne ut, eller prøve å finne ut hvordan skal man tørre i det hele tatt. Og åpne seg opp. Ok, folkens, det blir en fredag i kjærlighetens tegn. Vi tuller litt med at det er jo nydelig å høre på Sissel synge om kjærlighet, så hvorfor ikke også da høre Sissel prate om kjærlighet? Det er jo to forskjellige Sissler det er snakk om, selvfølgelig. Men vi gjør vel plass til begge da, i dag.
1: Trykk play.
0: Skal vi se da? Der ja. Velkommen til deg også, Sissel Kyrkjebø.

0: Jeg gleder meg stort sett hver dag til å gå på jobb og være programleder i ni timene. Jeg merker nå når jeg hører Sissel Kyrkjebø, og flott til å ta denne overgangen fra Sissel Kyrkjebø til Sissel Gran, så jeg gleder meg ekstra, og temaet synes jeg er kjempeviktig, og jeg ser masse bra respons fra dere som hører på ni timene akkurat nå, men først og fremst, velkommen til deg, Sissel Gran.
1: Hei, tusen takk, så hyggelig å være her da.
0: Ja, og nå har vi, mens vi har hørt på Sissel Kyrkjebø, bare hørt litt om ditt eget privatliv. Du mye ute i hagen og stelle og kose det der med tomat planta og slikt, og bare for å ta den sammenligningen med en gang når vi først har det her. Det var jo sånn jeg og Mari startet den itemen i dag med å si at kjærligheten er litt som en plante, at den må vannes for at ikke gresset skal bli grønnere på andre siden.
1: Ja, det er helt sånn. Ja.
2: Pleies. Mm. Snakker du til plantene forresten også?
1: Det hender jeg banner, ja.
2: Ja, du banner, ja.
1: Når det er for meget. Fordi når det er litt sånn varmt og fuktig, altså, så gror ugresset så veldig, og sånn at det er ganske mye jobb, altså.
2: Ja.
1: Ja, så det er ganske svær hage da, så mye å dille med. Men jeg har fått veldig god hjelp av mannen min til å lage sånne utrolig kule, for det er litt snegler og sånn. Så småplantene mine blir spist opp, altså sånn som jeg planter ut i bedden, ikke sant? Og nå har han laget sånne gjennombrutte metallsylindre av sånn der sånn litt fin, ikke hønsenetting, men sånn som er mye finere enn hønsenetting,
0: ja.
1: Som har laget sylindre, så setter jeg de rundt i småplantene. Ikke en snegle, vet du.
2: Åh!
1: Ja, det er så smart. Det skal han ta patent på. Ja.
2: Men nå skryter du av han her da, på Nasjonalradio, vet ikke om han hører på akkurat nå.
1: Jeg vet ikke om han har fått med seg.
2: Nei, men for jeg skulle til å si, er det sånn som du også da passer på å skryte direkte til han om? Også
1: ja,
2: deilig at du lager dette.
1: Er det gæren, ja. Altså det er noe av det viktigste i parforhold, tror jeg, det er altså å være takknemlig. Ja. Og på en måte gi anerkjennelse til den andre for små og store ting gjennom hverdagen og ferien og i livet. Hvis du slutter med det og begynner å behandle den andre som tapet, så kan du ha det så godt.
2: Ja, men er det litt fort gjort å glemme det bort? Og
1: veldig
2: begynne
1: fort
2: med den tapetbehandlingen?
1: Veldig fort gjort, fordi man blir husblind og legger ikke merke til hva den andre faktisk bidrar med. Og så går det så fort, altså vi lever i en veldig sånn sentrifugert tid, altså gikk fort før, men nå går det fort. Ja. Og det er veldig fort gjort å glemme å si de ordentlige tingene, altså som handler om jeg ser deg, jeg legger merke til det du gjør for meg og oss og familien og sånt. Det er veldig fort gjort å glemme, altså.
2: Jeg elsker at allerede 2 minutter inn med Sissel Graner nå, så har vi fått tips som det bare er å notere seg og begynne å praktisere med en eneste gang. Du rakk opp hånda, Knut.
0: Ja, for når du sier, Sissel, at nå går ting veldig, veldig fort. Altså kjærlighet og samliv er jo både et helårstema. Nå går vi mot en sommersesong. Men er det nye problemstillinger? At, ja, som du sier, ting går fort, at det er andre ting som preger oss mer enn nå. Du har jobbet med det her i et langt liv. Hva er liksom de nye utfordringene i samlivet til folk?
1: Distraksjoner. Som, altså

0: informasjon som kommer fra alle kanter, hele den oppmerksomhetsøkonomien som vi kaller det, altså som gjør at du hele tiden har hele verden i lomma, altså, og hvor folk lever via mobiltelefonene. Dårligere evne til å snakke sammen, vanskelig å legge vekk den monstrøse kroppsdelen som mobiltelefonen er blitt, som jeg tror ødelegger for veldig mange par. Og unge mennesker er i ferd med å miste evnen til direkte samtale og samhandling.
1: Det er skremmende.
0: Det er dødsfarlig.
1: For de aller yngste, jeg mener jeg leste ganske nylig at de har blitt redde for å se hverandre, altså de er redde for øyekontakt.
0: Ja, ja. Det er skummelt det, og så er det jo og så er det en ting de ikke lenger kan, ikke tør, det er å snakke med fremmede.
1: Ja.
0: Og så si hei til en du ikke kjenner i en kø, eller i heisen, eller, og det er virkelig, angsten lyser. Så hvis jeg, en gammel dame, sier, men hei, eller så fin jakke, eller så går de rett i femteveggen, ikke sant, i angst, altså fordi gærenkjæring, ikke sant. Ja. Det var jo helt vanlig før, vi kunne si ting til folk på bussholdplassen eller du satt ved siden av på trikken og sånn. Det er jo, nå er det veldig, da er du veldig rar.
2: Ja, men samtidig, for det her er interessant, i det her ligger det også masse nye muligheter, altså det er podcaster, og man skulle også tro at folk på en måte blir flinkere til å snakke om de tingene der, at terskelen blir lavere for å dele og sånn, men det er kanskje en annen side av sakene som kommer frem da, når man for eksempel deler i sosiale medier, men det blir mye skryt om kjærligheten, og kanskje ikke så mye om ting som kan være vanskelig.
0: Nei, jeg tror kanskje at folk blir på en måte flinkere, altså de kan mer, det er jo helt klart at folk kan mer, altså om man kan mer om følelser, om man kan mer om relasjoner, om kommunikasjon og alt, men er man blitt flinkere, bedre på og liksom romsligere når det gjelder å uttrykke ting direkte og for andre, se det tror jeg ikke nødvendigvis, men det bør jo forskes ganske mye på da. Men jeg synes at jeg ser en forskjell i særlig det med distraksjoner mellom, i parforhold, at det er så mye som kommer imellom. Og så er det så veldig, altså de som har barn, nå er det blitt, altså foreldreskapet er blitt så veldig intensivert, det skal være så veldig mye som skal skje, som skal organiseres rundt ungene for eksempel, sånn at det stakkars parre med stor P får jo ikke tid til å se hverandre i øynene et sekund. Og så det som skjer noen ganger da, når de endelig får parkert de der ungene hos svigers, eller så sitter det parre der da, og er ferdig snakket, og har ikke en dritt å si hverandre, fordi de er ikke vant til det. Altså, så de sitter og glor på hverandre på ferie, altså, og ser ut som de der bildene som er laget av såkalte bored couples. Ja. Altså, de vet, jeg tror at da må et par si til hverandre, gud, ja, altså, nå sitter vi her. Og nå er vi ikke i sentrifugen, nå har vi liksom noen dager her i Berlin. Eller,
2: ja. Men her er jo skrekken, det er akkurat den observasjonen der, hvor mange gjør, man ser det, og det er sett de som ikke har noe mer å snakke om. Ja. Men hva skal de snakke om da? Hva kan man gjøre? For det, jeg tror det er liksom rett og slett at man har bare gått litt sånn tom da, og endelig, ok, her har vi plassert ungene, eller ungene har flyttet ut, eller nå har vi litt alene tid, og så, ja.
0: Det er sjokket da, vet du, over å plutselig sitte der og være henvist til hverandre, og da tror jeg man skal si det, at gud, nå sitter vi her, altså dypt sjokkerte over at vi nå har litt kjærestetid eller tid til hverandre, og så sitter vi her og sier ikke et pip, og hvordan har du det med det liksom? Hvordan er det inni deg? Altså man må kanskje sette ord på det, og ikke bare sitte der og skamme seg fordi at man ikke har noe å by på da. Men jeg tror at veldig mange par må ha litt, du må ha litt tilvenningstid til sånn, så man må sørge, når man har sånn alenetid, så må man sørge for å ha mer enn 3 dager. Du må ha noen flere dager, for man må liksom få i gang de rustne hjulene, altså. Mm. Ja. Vi skal kanskje ha litt sex. Og,
1: ja, det er også, ikke sant? Få i gang litt nærhet og kontakt. Igjen, og legge merke til når vi har gått over til å behandle hverandre som tapet, så må vi begynne med flere ulike tiltak. Du skal selvfølgelig bli sittende videre. Jeg ser nå at det begynner å tikke inn med spørsmål som våre lyttere gjerne har lyst til å få hjelp til i appen NRK Radio, så det kommer vi snart tilbake til. Men vi ba deg også ta med en låt i dag, fordi du er veldig god, synes jeg, Sissel, ofte når du, enten du er da gjeststeder eller i din egen podcast Kjærlighetens Kaos, så du har så masse fine henvisninger til låttekster, til bøker, til dikt. Og så tenkte vi, da må du også få lov til å velge ut en låt når du kommer til Nitimen i dag. Fortell hva vi skal få høre her.
0: Da skal vi få høre min favorittlåt til alle tider, som er Come Rain og Come Shine, altså som jo egentlig betyr gode og vonde dager.
1: Nettopp. B.B. King og Eric Clapton her altså.

0: Jeg vet du.
1: Har du lyst til å tillegne låten til noen Sissel Gran ledende spørsmål, selvfølgelig?
2: Ja, det er klart det er til mannen min, Ola. Ja. Altid det.
1: Come rain, come shine. I gode og onde dager, ja, ja. Som det heter så fint. Mange setter pris på at de har det som gjest her. Sissel Gran, det må du kanskje ta mer til deg. 9 timer skal ta ære for akkurat det, men vi har nå invitert deg hit, for at vi tenker at nå på starten av sommersesongen, så er det kanskje noen problemstillinger som også blir liksom ekstra tydelige når man skal ut i ferie og forventning, og du har allerede nevnt det, folk som endelig får tid til hverandre, og så sitter man der og ikke har så mye å si. Men da må man både snakke om det, og kanskje få i gang noe hyrdestund, og så videre. Jeg snakket i sted om denne tralten, om det er bra eller dårlig, og tenk på en måte bare ruller og går, og så skriver Mathilde her, jeg gleder meg til tralten, vi er i etableringen av et forhold og liv sammen, en fantastisk tid, men tralten, det er trygghet og stabilitet, noe ekte sikkert, og det ser jeg frem til. Altså, Mathilde har tydeligvis ikke helt opplevd det, men hun ser på det som bra, på en måte komme inn i noe som bare skal rulle og gå. Hva bør de være obs på da?
2: Først må jeg si at det der, tror det er veldig fint å høre, og det er jo alltid så utrolig spennende å etablere et vi og en hverdag da, for et par som kanskje ikke har bodd sammen før, og som kanskje ikke har vært sammen veldig lenge, at det er, man skal liksom lage en, man skal begynne på biografien om oss. Og der tenker jeg at det er det hun kanskje gleder seg til, å begynne på den skrivinga da, i gåsøgne av biografien på, altså, du og jeg, deg og meg og oss, altså, skal skape dette parret da. Så jeg skjønner veldig godt at hun gleder seg til den tralten, å gjøre ting sammen og finne ut av ting, og så kommer de til å krangle, og så kommer de til å måtte gjennom massevis av sånne sannhetsprøver, så kommer de til å få en sånn, hun er sånn du er, liksom, og så blir det vanskelig, og så forsvinner den der litt sånn syke tosomhetsgreia som man har i en sånn intens forelskelsesfase før man begynner å kjenne hverandre ordentlig. Det er på en måte, ja, så det er på vei inn i sånn, hva skal jeg si, sånn arbeidet da, som også kan være veldig, veldig positivt.
3: Men bare hang meg så opp i det, jeg synes det er så fint, for du sa at de er i ferd med å, ikke sant, begynne historieskriving av det som skal bli historien om de som par og gjennom et helt liv og sånn. Men det med den historiefortellingen, den er du vel egentlig også nesten litt sånn opptatt av helt fra start, altså helt i det man begynner å møte noen nye også.
2: Ja, ja. Virkelig, ja, kan det bli noe? Altså, for det er jo det, er det noe fremtid i det, ikke sant? For det ligger jo et stort spørsmål der hos mange, det er veldig vanskelig i dag for mange unge, og ikke så helt unge heller, som møtes, kan det bli noe mer enn et lunkent situationship, dette her, ja.
3: Ikke sant? Og så hadde man kanskje sett seg ned med en kaffe som er så rask at du har ikke engang rukket å skrive de første 3 ordene på den siden som eventuelt skulle blitt starthistorien, før man har fått, nei, dette her er ikke noe for meg i fleisen. Ja. Jeg ser det, vi har en innsender her som er skilt etter et samliv på tilsammen 25 år, og tør ikke tro nok på meg selv til at jeg kan finne kjærlighet. Jeg tenker at jeg ikke fortjener det. Jeg ble sjekket opp på den gamle måten på bar, og begynte å føle en gnist, og så har jeg nå opplevd ghosting. Noen små dripp har det vært, men hvordan kommer man seg helskinnet ut uten å miste all selvfølelse? Her er det jo litt flere aspekter å ta tak i.
2: Ja, det er det. Ja, du vet, når du kommer ut etter et langt forhold, og så kommer du ut i verden sånn som den er nå, for det var sikkert veldig annerledes den gangen, da, altså i etableringsfasen, ikke sant, for den personen der. For da var det ikke sånn, da var det ikke Tinder og alle de tingene der, og folk var ikke så skvettende. Nå er folk veldig skvettende, veldig redde for å velge feil og ha litt... Hva skal vi si? Og den ghostingen har jo blitt, avvisning har blitt en veldig sånn gjennomgripende sånn væremåte, som nesten har blitt akseptert. At det er en sånn, som jeg misliker veldig sterkt, det kravet til herding da. Ja, ja, det må du tåle liksom. Tåle å bli avvist, og tåle å avvise, og tåle å bli ghosta. Så, ja, da bare rister du det av deg, så går vi videre. Mm. Og for en som ikke har vært i det der lenge, så kan det føles helt sjokkerende og gjøre at du mister helt peppen og troen på deg selv. Men det er sånn verden er blitt. Så jeg tror at, jeg vil ikke si at han må herde seg. Altså, det var en mann, ikke sant?
3: Det er
2: en hen, da.
3: Det er en hen,
2: ja. Det er en hen. Så det er jo bare å si at man må prøve igjen, altså, fordi det er kanskje noe av det som preger mange som gir litt opp i en sånn dating, hva skal jeg si, sånn fase som de er i. Du må faktisk ikke gi opp, og du må faktisk legge litt kraft og interesse i det. Og det neste du kan treffe kan komme til å like det at du sier, du, jeg liker deg veldig godt, jeg. Skal ikke ta en kaffe til da, skal ikke treffes over en øl kanskje til uka eller sånn. Man må rett og slett bare prøve å komme igjen den der fryktlydmuren som veldig mange nå har som en sånn beskyttende lag rundt seg, for folk er så forferdelig redde for å velge feil, og også veldig redde for å gi fra seg friheten sin. Så det er et sånn paradoks det der, man vil veldig gjerne ha en kjæreste, men samtidig er man veldig redde for å trå feil eller gi fra seg noe til en feil person. Men hen må faktisk ikke gi opp, for det viser også hele den der sjekkeforskningen, at folk legger litt for lite i det, er litt for raske til å trekke seg unna, og investerer ikke nok i det faktisk, så man må det gjøre det.
3: For det sto altså to andre ting her, at jeg tør ikke tro nok på meg selv at jeg kan finne kjærlighet, og så tenker jeg nok at jeg ikke fortjener det. Ja, vedkommende er vel ikke alene kanskje om å kjenne på sånne ting heller, men hvordan griper man an det der da?
2: Ja, må jo ha fått en trøkk, altså tenker jeg, når du tenker at du ikke fortjener kjærlighet, så noe må ha blitt veldig feil, altså vedkommende må ha opplevd seg veldig avvist kanskje, eller ha kanskje med seg en sånn, som vi kaller en arbeidsmodell i hodet da, sånn at jeg er ikke verdt å elske type, så den må motarbeides.
1: Ja, for det er jo feil, altså, ja, det er alle fortjener kjærlighet.
2: Det er klart at hen har all mulig rett til å søke kjærlighet, og må virkelig forsøke å gjenfinne troen på at hen er verdt å elske.
1: Vi tar noen flere spørsmål til deg, Sissel Gran, etter musikk fra The Weeknd, som vi får rødda litt i alle de meldingene som kommer inn. Det her er Earned It, 5 over halv 10.

0: The Weeknd, earned it. Sissel Gran sitter her og godt i gang med å hjelpe våre lyttere. Det mange som trenger hjelp, ser det ut som, og innspill til ting. Vi har en lytter her som skriver at hun gikk fra mannen sin etter over 20 år sammen. Det var en lang prosess, hvor jeg leste mye, blant annet om bøker skrevet av deg da, Sissel. Min erfaring nå, etter at ting har roet seg, er at jeg sitter igjen og undrer meg støtt og stadig over hvorfor gikk jeg ikke egentlig før? Hvorfor blir man, til tross for at jeg ikke var lykkelig? Jeg sitter igjen med en slags dårlig samvittighet overfor meg selv, fordi jeg i gåsøgne da kaster bort så mange år, og dårlig samvittighet overfor min eks av samme grunn, og overfor barna, som dessverre er jo skyldige offer i dette her, og det de som flytter frem og tilbake. Hvorfor lot jeg det gå så lang tid?
1: Ja, det enkle svaret på det er at det tar tid å... hva skal vi si, å kutte et emosjonelt bånd til en du har vært glad i. Og det oppbrudd er ofte lange prosesser, altså. Det tar noen ganger veldig lang tid, og så tror jeg noe av det viktigste hun kan gjøre nå i ettertid er å ikke kjefte så på seg selv, men forsone seg med det valget hun tok, og at det kanskje er en god grunn til at det tok den tiden det tok. Og så er det jo, vi må huske på det også, at innimellom, selv om et forhold ikke er så bra, så er det noe som er ordentlig. Innimellom så er det litt glimt av håp og lykke, og man ser liksom noe godt i den andre, og minner holder oss igjen, ikke sant? Og så er det, men det er nok det at det er veldig tøft å kutte bånd. Og hvis man er en litt trofast sjel, så er det enda vanskeligere. Så, men jeg skulle ønske at hun kunne forsone seg med at det tok den tiden det tok, at det kanskje var noe bra med å gi det den tiden det trengte å ta for å greie å bryte.
2: Litt i samme landskap her da, når en lytter skriver, hva skal man gjøre hvis partner sier at hen har mistet følelsene? Ingen krangling, mye kjærlighet, men de riktige følelsene er vist ikke der. Hen har ifølge eget utsagn mistet seg selv, har barn og hus og alt, og vil for alt i verden ikke miste parten min og livet vi har sammen. Så det er mange som føler at det er noe å ta vare på oppi det hele da.
1: Ja, men det er veldig vrint det der... Jeg skrev en hel bok om det som heter Det er slutt, og historier om løsrivelse, så der er det jo intervju. Jeg har intervjuet mange som opplever det på den måten her. Men det, jeg tror kanskje noe av det viktigste i livet nå, vi begynner å liksom bli litt eldre da, mer enn 30 år og sånn, mer enn 40 kanskje, og forsone seg med at ja, sånn er livet, og man gjør noen valg og tar noen avgjørelser som i ettertid kanskje ikke ser så smart ut, men kanskje man trengte den tiden for å greie å ta det valget. Også valget om å bli i noe som kanskje ikke er så glitrende, men sånn er det jo mange slags kjærlighet. Det er hverdagskjærligheten jeg snakker om der da. Og vennskapet i parforholdet er også ganske viktig, altså å ha og forelskelse, det ja, det var vel et års tid. Kanskje to. Hvis man er heldig i tre. Og, men for veldig mange så kommer de jo tilbake i glimt da, når du ser partneren din på avstand. Snakk med noen andre, eller stå der, sitte der på en fest eller sånn, eller gjøre et eller annet interessant, altså noe uventet. Nesten får lyst til å nevne en bok eller teaterstykke av Monica Isaksen som heter Han andre. Hvor det er liksom virkelig, hun er så lei av han, at hun tenker på han andre, men han andre er også egentlig denne mannen da.
0: Ja.
1: Og så sier han fortvilet, ja, men er det noe som helst du liker ved meg da? Og så må hun tenke seg litt om da, der hun kjefter på han og klaget over han, og gjør ikke annet noe gnure på det der at livet kunne vært et annet sted. Ja, jeg liker å se når du rygger bilen. Når hun sitter i bilen sammen med han, fordi da snur han seg, for det var sånn før ryggekamera, og så ser han ikke på henne, han ser, og da virker han fraværende, utilgjengelig og besluttsom. Ja. Og da kjenner hun at hun liker han. Det er et interessant bilde på det der med å plutselig, for det kanskje man gjør seg litt overtilgjengelig og for hverandre, at det er det som blir kjedelig. For det vi også ser noen ganger, det er at hvis en annen begynner å kraftsette partneren din, han som du synes er så kjedelig, eller hun som du synes er en sofa-potet, se, da
0: våkner det plutselig noe
1: i deg. Da våkner jo selvfølgelig eierinstinktet, men da våkner også et slags begjær, fordi vi begjærer det andre begjæret. Hvis noen andre synes at din partner er veldig kult, så kan det komme til å få deg til å føle det samme. Så det er kanskje noen ganger det der med overtilgjengeligheten, som rammer veldig mange par i hverdagen, altså veldig forståelig. Men prøv å sende på avstand da.
0: Ja.
1: Ja.
2: Du lytter her, har følgende spørsmål til Sissel. Kan det hende at kvinnen stiller for høye krav til oss menn, at de faktisk allerede yter nesten over ende? Det er noe smile og latter emojis her. Mulig dere må senke kravene, det gjelder sikkert begge sider av det her da, men har man for høye krav?
1: Jeg tror kanskje man ikke ser, og det er fælt å si, det er veldig stereotypt, altså, men det, noen ganger så skjønner ikke kvinner liksom hva menn yter. Ja, av for eksempel praktiske ting i heimen, overfor ungene og i det daglige. Og jeg tror mange menn føler seg som skaffedyr og tenker at for jeg er ikke så veldig flink til å snakke om hva jeg føler, og kanskje ikke nok på det hakket der, og blir litt stum og sånn. Men han er kanskje en gjører da, som gjør mye altså for at julen skal gå rundt i den familien, kanskje legger mer merke til det.
0: Ja, og det der er jo, selv om jeg føler vi ofte både hører om det, leser om det, altså det her med hva slags kjærlighetsspråk man har. En ting er jo for eksempel, hvis du er sammen med noen som har veldig mye av sin kjærlighet i å gjøre tjeneste for eksempel, men du legger ikke merke til det, og så går du og savner at han verifiserer, eller hun verifiserer deg.
1: Sier jeg elsker deg.
0: Ikke sant? Så det er jo et eller annet man faktisk minner seg på og husker på de tingene der.
1: Man kan jo si det til hverandre også, Herland, jeg skulle ønske at du kunne si litt mer, eller bekrefte litt mer, og, men jeg vet jo, jeg setter pris på det du gjør i hverdagen og sånn. Så, men ja, man skal jo stille litt høye krav, tenker jeg, til partneren sin. Ja. Hva skal du ellers med en kjæreste da?
0: Det er det.
1: Ja, man må jo kunne gjøre det, og så får man heller si det. Jeg ønsker meg ditt og datt, jeg savner sånn og slik. Altså, hvis folk kunne artikulere det litt mer, ikke i form av anklager og surhet, men mer sånn savn da, og med litt humor. Fordi veldig mange par lever veldig sånn ubevisst sammen. Altså, de skjønner ikke hverandres indre, eller forstår ikke den andres kommunikasjonsstrategier eller mønster. Det er liksom... det er litt man må snakke litt mer, tenker jeg, til fra et sårbart sted da, og så si litt mer hva man faktisk trenger og lengter etter, og hva man synes er fint.
0: Dette er helt nydelig. Vi lar deg rett og slett sitte litt til, fordi vi må rekke et par spørsmål til når vi først har deg her, Sissel Gran. Så først litt The Cranberries.

0: Jeg ser jo noen som er påpasselig med å skrive at de har det kjempefint som singel også, og til og med også uten da apper og sosiale medier, og det sa du helt kort siste når du var inne på temaet her, at de dating-appene, de er jo laget for dating, ikke nødvendigvis at du skal lykkes i kjærlighetslivet etterpå. Så det må vi påpeke.
1: Yes. Ja. Vi tar med en melding fra Ronny her også. Han synes det er veldig interessant å høre på i dag, og sitter med noen følelser som jeg ikke forstår selv. Jeg var i et forhold som varte i nesten 7 år, og i nesten 7 år så tenkte jeg på at jeg burde gjøre det slutt. Jeg var veldig glad i partneren min, men jeg var aldri forelsket eller tiltrukket. Vi hadde fine opplevelser sammen på reise, men hverdagen fungerte kun ok, og det var på grunn av avstanden som gjorde at vi tilbrakte bolker på en måned sammen 3 ganger i året. Så har det nå vært slutt i 10 år, og jeg tar meg i å savne han, og skulle ønske at vi kunne forsøkt på nytt. Jeg er jo fortsatt ikke tiltrukket eller forelsket, men jeg savner øyeblikka vi hadde som var gode. Jeg burde vite bedre enn å ønske retur til dette forholdet, men hvorfor vet jeg ikke det? Sissel.
2: Hva skal jeg si, nærast er du når du er borte. Nok har vært borte når du er nær. Det er det gamle diktet, vet du. Ja, nei, det er vanskelig det der, fordi avstand og hindring kan noen ganger holde ting i livet, og kanskje flere burde tenke litt sånn at hvis det blir for hverdagslig, for tett, for mye, så kan det tære. Så for noen så fungerer jo avstandsforhold veldig mye bedre, så jeg kan godt forstå det savnet etter vennskap, nærhet, trygghet, altså husk på det. Vi er jo trygghetsorientert dyr, vi er tilknytningsorienterte av natur, ikke sant? Men et parforhold, liksom, det er jo tufta på det, tilknytning, så er det er en ene bolk, eller ene pilaren, og den andre pilaren er liksom omtanke, omsorg, altså at du kan sette den andre foran, noen ganger, altså som, men så er det en attraksjon da, og det, hvis det ikke er der, hvis det aldri er der, så er det vanskelig å tenke at dette er kjærlighet da. Men bevare meg, altså hvis man på en måte har veldig tilknytning, trygghet, omsorg, omtanke, vennskap, veldig mange forhold er tufta på det altså, for denne veldige attraksjonen går over hos veldig mange, og det ser jo på eldre folk at de har det kjempegodt sammen, selv om ikke de har den der voldsomme tiltrekningen. Men ja, hvorfor skal han ikke gjøre et nytt forsøk med ekskjæresten da? Ja, virkelig.
0: Det er jo noen meninger som er selvfølgelig trist, og bare det å kanskje få delt det på radio her er kanskje en slags hjelp, og mange kan jo kjenne seg igjen i både den ene og den andre problemstillingen. Men her er en som skriver at etter 22 års samliv, 4 barn, så sa kona en dag, jeg elsker deg ikke nok til å være gift med deg lenger, og så var det over. En familie ble kastet ut i kaos. Hvordan takler slikt? Spør vedkommende, og det er flere meldinger som ligner litt på det samme, altså man blir kastet ut i et kaos med en hel familie og unge og så videre.
2: Ja, det er rått, ikke sant? Det er jo, for vi har jo en merkelig idé i vår kultur, fordi skilsmisse er så vanlig, så tenker vi også at ja, det er ikke noe problem. Jo, altså for dem det gjelder så er det jo katastrofe, altså statistikk er en ting, men det virkelige livet, det er noe helt annet. Og så er det nok sånn at han ikke har fått være med på den avelskingsprosessen hennes, sånn at derfor blir det et stort sjokk og en overraskelse for han, fordi hun har holdt på med den «jeg elsker deg ikke lenger» lenge, antagelig så kjent på det lenge, har vært lei veldig lenge, og har sikkert hatt en tanke, eller en intens følelse av «jeg må ha et liv til». Jeg kan ikke leve sånn som jeg gjør på denne måten. Så hvis hun hadde vært her, og vi hadde snakket med henne, og ikke bare han, ikke sant, så ville vi fått 2 litt ulike historier. Men den nedbyggingen har foregått i henne lenge, men hun har ikke greid å formidle det, eller han har ikke skjønt det. Men det er rått, det er veldig rått. All mulig sympati med han.
1: Nå som vi står rett foran en ny, lang sommerferie, hva er ditt, håper å si, beste råd til folk når de skal møte sommeren?
2: Hvis det er et etablert par, og de skal på hytta sammen med svigers, for eksempel, eller storfamilien, så må de ikke falle inn i barneposisjonen igjen og gå sure rundt fordi at mora deres er der. Og hvis du har sagt ja til å dra på en ferie, selv om du ikke hadde så lyst til det, og du har lyst på en annen type ferie, så må du ikke slepe bena liksom, etter deg og være sur på stranda når du egentlig vil på fjellet. Har du sagt ja, så får du stille. Da får du på en måte være over deg et feriemenneske sammen med partneren din, eller på hytta der med svigers, eller foreldrene dine sammen med partneren din, og ikke være en surpump i ferien. Men har du sagt ja, så får du fortsette, så får du gjennomføre og ikke gjøre det surt for resten av familien eller de andre som er der.
1: Hva med de som nå har sin første ferie uten en partner som har enten gått bort eller det har blitt slutt med det?
2: Ja, vanskelig. Da er det jo veldig mange som ønsker at ferien skal være slutt veldig fort, men tenk på, vær sammen med, ta med en venninne eller venn, vær sammen med folk, inviter, tenk på at det finnes andre relasjoner som også kan være sånn slags livsvitne for meg. Og jeg skjønner veldig godt savnet, men rett og slett prøv å finne en liten glede hver dag.
1: Dette her er så nydelige råd, Sissel. Vi tar det med oss. Tida har flydd kjempefort, så vi sier, som vi alltid sier når du er her, velkommen tilbake. For det er så fint å ha deg her, og god sommer da.
2: Tusen takk, og god sommer til dere.
0: God sommer.

0: like love. Rebecca Ferguson, Nothing's Real But Love.
1: Klokka er 10. Det har vært en økning i tallet på norske kvinner som fryser ned egg, Henriette Stenersæter.
2: De siste årene har nærmere 1000 kvinner gjort det. Samtidig viser forskning at de fleste eggene blir i fryseren, for selv om dette koster damene mellom 80 og 90 000 kroner, blir de færreste brukt.
3: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller. Så det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så er man jo ikke helt i kontakt med realitetene dessverre.
2: Det sa direktør i Kilden kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. I morgentimene faller olje- og energiselskapene på Oslo Børs etter at Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Oljeprisen har falt betraktelig, etter at Nordsjøolje ble omsatt for $87,5, en nedgang på 6,8%. Natt til i dag kom det en melding fra USAs president, hvor han hevdet at USA har avsluttet krigen med Iran, og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Dette er ikke bekreftet fra iransk hold. I Sudan forsøker landets hær å skape et bilde av at hovedstaden Khartoum er trygg, i håp om at flere skal vende hjem igjen. Men byen er totalt ødelagt av 3 år med krig. Likevel har noen vendt tilbake for å prøve å bygge opp igjen byen.
4: Vi er i sentrum av Khartoum, byen som pleide å være heim for mer enn 6 millioner mennesker. Men urban krigføring gjennom 2 år har gjort store deler av byen ubeboelig, og slik vil den forbli lenge. Men noen har vendt tilbake, deriblant skoselger Abdul Razik.
5: Yeah, to be serious, it's so hard, because now hard to Khartoum.
4: Om vi skal svare seriøst, så er det vanskelig nå i Khartoum. Byen trenger utvikling, men mange har dratt herifra, og vi trenger folk til å komme tilbake for å kunne utvikle Khartoum. Men mange er fremleis redde for å komme hjem, fordi det fremleis er krig i landet. Det er et stort problem, sier skoselger Abdul.
5: Because the war is still taking place in our country. This is the big problem here.
2: Det sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm i Khartoum. 3 svenske statsborgere er bøtelagt etter å ha kastet stein over den norske grensen til Russland. De må betale 8000 kroner hver for grensekrenkelsen som skjedde ved grense Jakobselv i Finnmark. I 2016 ble 4 nordmenn bøtelagt for det samme. Den gangen fikk saken stor oppmerksomhet i russiske medier. Nitimen i dag sendes fra Oslo og Bodø, så det er vel ingen overhengende fare for at dere kaster langt nok til å krysse den grensa.
1: Det ligger nok mer enn et steinkast unna hverandre, har du rett i, Henriette. Det er den nye kastestein i glasshuset, og kastestein over grensa mellom Norge og Russland. Det skal man altså ikke gjøre.

0: Ja, det er jo gøy å høre på 9-timen selvfølgelig, eller forhåpentligvis, men det kan også være gøy å høre på hva som skjer inne på et dametoalett når Olivia Dean og hennes venninna er der inne.
1: Ja, definitivt, ja.
0: Ja, hvordan er du på dametoalettet? Praten går og lager kø, og så videre.
1: Jeg ble bare så, nå ble jeg litt sånn bevisst stille, for jeg tenkte at du skulle ut basunere litt, beskrive litt.
0: Nei, altså, jeg har aldri vært på dametoalettet.
1: Nei, men det kunne jo hende at du har stått der med øret inntil veggen noen ganger, fordi jeg tenker, er det noe flere, holdt på å si, bør gjøre hvis man er litt nysgjerrig, er jo å lytte litt etter, fordi inne på et ladies room, der kan det skje mye, der er deling av frustrasjoner, gleder, forhåpninger, og så videre. Det er liksom ofte høydepunktet på en kveld, kan det skje inne på et sånt ladies room.
0: Ja, ja.
1: Skrabler ikke dere noe sammen på dass, liksom? Dere herrene?
0: Skravles.
1: Med urinalen står man der og sier sånn, ja. Hei, jeg har glimt, eller vet ikke hva
0: det
1: sier på
0: det. Det er akkurat det. Står, det artigste er jo selvfølgelig å slippe buksa helt ned på knærne, helt ned på rundt anklene, og stå der og peste og si bare, hei, jeg har glimt.
1: Ja.
0: Ja. Men det jeg skulle si faktisk er jo at jeg må nok ha vært inne på noen dametoalett noen ganger, for jeg er kanskje Norges dårligste person til å tyde skilt på utsiden av toalett.
1: Oh, ja,
0: jeg vil
1: ja.
0: At det skal være helt tydelig bilde av mann. Kanskje skal det stå herrer, eller gentlemen, eller bare gents, og så skal det stå ladies, eller være bildet av en dame med skjørt, eller det skal stå damer. Det kan ikke være sånn at det er bildet av en høghelt sko, det er dame, og så er det pipe, for eksempel. Det er herretoalettet. Eller en hane i siluett på det ene døra, og så en hønemor på den andre døra. Da blir jeg forvirret. Det må være enkelt å finne fram til riktig toalett. Jeg synes kreative toalettskilt forby det.
1: Ja, og de som er såpass enda vanskeligere enn de litt tydelige egentlig, eksemplene du kommer med, for jeg mener jo, det er noen ganger jeg til og med har sett, jeg skjønner ikke hva jeg står og ser på.
0: Nei.
1: Så hva er det jeg skal, hvor er det her jeg skal skjønne hva som er hva? Og så kan vi jo slenge inn alle unisex-donene inn i det hele også selvfølgelig, da, men det heier jeg jo egentlig på, altså, at det ikke må være så delt også.
0: Ja, men altså bare det symbolet, når det er en sånn firkant med pil oppover, og så har du en firkant kryss nede, er det dame, er det herre, er det Volvo-logoen, er det Opel?
1: Altså, la oss nå bare ta det med en gang også, fordi den som har den pila opp til skrått, og så er det et kryss, ikke sant, på den andre. Mm. Hvem av de er hva?
0: Det er mannfolk som har pila opp, tror jeg.
1: Ja, og så er det, vi som har krysset.
0: Ja.
1: Ja, for det kunne jeg fort.
0: Kunne ikke vært en, det husker jeg så gøy når man var liten og tegnet y i parentes. For det er da med kjønnet selvfølgelig, sant?
1: Ja. Herregud.
0: I parentes.
1: Du verden. Vi blir her en time til, og kjærligheten.
0: Håper det.
1: Ja, det håper jeg jo. Å nei, tenk om noe skjer nå, Knut. Hjelp!

0: Jeg fikk lyst til å ha temasending om ulike skilt på toalettdøra. Det tror jeg er et program som lytterne også ville ha hørt på, for det kom masse gode eksempler på her. Jeg hørte i går i forbindelse med noe tall og statistikk at en gjennomsnittlig 9-10 minutter hører på i 43 minutter.
1: Ja.
0: Som er helt fantastisk, så takk for den tilliten. Så det betyr at dere som har sendt inn noen gode toalettdørmeldinger her, dere blir værende i 9-timen-universet, skal vi komme tilbake til det etter hvert, for nå skal vi vel ut på gata til reporter Øyvind, skal vi ikke det, Mari?
1: Det er helt riktig det. Og vi hører lyden av bymiljø, og så er du inne i en hall, eller? Det var litt sånn ekko, ja.
2: Det stemmer, dere hører det, eller egentlig så sitter jeg inne i stua med contentum. Det er noe vi lærte på journalisthøyskolen, vi bare setter det på. Og en av reglene er ikke snakk om contentummet, bare la det være en illusion. Neida, men vi står her, vet du hva, nå er det litt morsomt i dag med Mari Knut, fordi jeg står altså på mitt faste plass, og da kommer det en til meg her, det er Atle, som vi nå skal snakke med. Og så viser det seg, så begynner de å rigge opp rundt oss og sånn, og vanligvis må en utegående reporter da bare finne seg og gå, men det er det.

0: Blir det noe av det?
1: Nei.
0: Nei, Atle. Jo, det blir jo Carmen.
2: Ja, det blir fra Carmen og Bizet, ja.
0: Og det her gjorde dere også I går på Stovner Center. De som hører på oss nå var der. Ja. Ble folk overrasket?
2: Det tror jeg de ble, ja.
0: Hva skjer med folk når de får plutselig en overraskende klassisk musikkdose inn I sitt forsommerliv?
2: Jeg tror de blir veldig glade. Det det går jo inn I kroppen til
0: folk. Hva gjør du med deg egentlig, Atle? Jeg vet at 40 år har du holdt på med dette her.
2: Jo, det gjør jo at jeg trives med livet mitt.
0: Det så bra. Ja. Du, nå kommer sperrebåndene opp her, alle mine venner, sekuritetsvaktene. Jeg jo på fornavn med alle og tar de I hånden hver dag, I hvert fall han ene som går der og tar på båndene. Nå det ikke lenge til, eller det vil si det jo en time og tre kvarter til klokken 12, men 40 år, Atle, som inspisient.
2: Ja.
0: Hvordan har dette livet vært? Du jo, vi snakker om kjærlighet I dag, da tar jeg deg litt på skulderen, for nå sier jeg det. Du jo litt gift med jobben Sånn ble dette livet her. Vil du anbefale det?
2: Ja og nei. Jeg vil ikke anbefale folk å gifte seg med jobben, fordi da går du glipp av mye rundt.
0: Og det du?
2: Ja, det har jeg for så vidt. Jeg bor alene og lever alene, og det nå som jeg begynner å se pensjonisttilværelsen vinke litt I fjerne, så gruer jeg meg litt I det.
0: Jeg gjør det, ja. For da må du bare henge I konserthuset fortsatt sammen med filharmonien når man har vært her 40 år. I hvert fall ha abonnement.
2: Ja, jeg kommer nok til å gå mye på konserter.
0: Ja, for jeg sa jo det til en som kom forbi her, så sa jeg at vi må ha med deg, fordi Atle ikke så veldig på kjærlighet her I dag. Og så sier han at han har masse kjærlighet, sier om deg.
2: Ja vel, ja, det får være opp til han.
0: Dette her kan være litt sånn morsomt. Jeg hørte Knut sa helt I starten av ditt min I dag, så sa programleder Knut, mens jeg var nede og trente litt I landet for alle detaljer, sammen med Silje Nordnes for øvrig, så sa Knut, vi menn, I dag må vi sende inn til nitimen og liksom være litt sånn og spørre Sissel Gran om spørsmål og sånne type ting, og være litt proaktive. For at det hender jo vi blir sittende litt stille. Så dette her kan jo være vår lille kontaktannonse, Atle.
2: Ja, mulig det, men ja.
0: Hva vil du si? Man kan jo komme ned her under filharmonien, så vil man også møte dere. Da hører du jo at de driver og borrer og gjør klar. Det kanskje garantert noe til konserten klokka 12, men hva vil du si hvis du skal reklamere litt for deg selv nå før Dvorak og Bizet og det bare sier pang her nede og inspisienten, det buldrer I blodet til inspisienten?
2: Ja, hva vil jeg si?
0: Om deg?
2: Ja, om meg.
0: For å reklamere litt?
2: Ja, jo, en snart 67 år gammel mann som ikke så lett å kapre, men hvis du prøver veldig hardt, så kan det hende det går.
0: Hvorfor det ikke så lett å kapre?
2: Nei, for jeg litt sær.
0: Hvordan da?
2: Nei, jeg har vært vant til å være alene hele livet, og da blir man litt sær.
0: Hva de største vanene dine som som du har lagt deg til gjennom dette eneborskap?
2: TV. Jeg ser mye på TV.
0: Hvor stor TV har du?
2: Jeg kjøpte nettopp en ny, den vel 50 tommer eller
0: noe sånt. Ikke mer, nei. Hva du ser da?
2: Jeg ser mye serier, mye sånt. Nå kommer folk til å bli sjokkert, men jeg ikke så veldig interessert I fotball-VM, for jeg ser ikke så mye på det.
0: Ja, men det deilig, vi trenger det.
2: Jeg kommer til å se Norge-kampene da.
0: Ja, til og med om natta.
2: Ja, vi får se hvis jeg orker.
0: Ja. Men du, dette her begynner jo, ikke sant, jeg var litt spent på hva vi skulle prate om, dette her jo ganske spennende, for dette gjelder også dette at vi har kjærlighet til musikken, ikke sant, veldig mange har til rock og klassisk musikk som skjer her om noen timer, men også til jobben og til alt mulig, og så det jo en del av livet det der noen ganger at vi også blitt litt sære, jeg kjenner det litt igjen selv, jeg har særborskap, eller hva det heter for noe, og har kjæreste, men litt, på litt avstand, så det så mange måter å ha det på.
2: Ja, gjerne det.
0: Kjør på til slutt, Atle. Nå det kommet opp sperringer rundt hele her. Hei, hei. Du må rope hallo, min sikkerhetsvakt. Vil du si hei på direkten for en gang skyld?
3: Hei, sånn. Jeg må bare bedre dere trekke litt nærmere bort fra zonen, fordi som dere ser, det blir litt sperret her.
0: Det blir litt sperret, for du vet hvem jeg står sammen med her I dag. Selveste inspisienten for det som skjer her.
3: Da det greit.
0: Da det greit. Da fikk vi lov til å stå midt inne I sperringen.
2: Ja, da, jeg pleier å åpne mange dører, så det...
0: Nettopp, så nå kjenner jeg riktig mann.
2: Ja, da, absolutt.
0: Jeg må bare huske å utnytte det før pensjonsalderen. Atle, tusen hjertelig takk. Det kan faktisk hende at jeg sniker meg ned en tur, for det jo en opplevelse at hele Oslo-filharmonien altså på Oslo S klokken 12 med Bizet og kjærlighet og Dvorak og det hele, og dine favoritter, hva det?

0: Vi spiller litt fra Ildfuglen av Stravinsky, som jo fantastisk musikk, og så jeg jo glad I de store orkesterstykkene, som Sjostakovitsj, Stravinsky, Mahler, Beethoven.
1: Ja. Hvor mange kommer her I dag? Mange du sa det I sted, men jeg vil ha det en gang til. Hvor mange som kommer fra Filharmonien for å spille?
0: Det 70 stykker.
1: 70 stykker, altså under tavlen om drøye halvannen time.
2: Wow, dette her et bra tips til alle som måtte være nært nok til å kunne komme seg ned dit på 1 time og 40 minutter før det braker løs der nede.
3: Ja, jeg synes også en fin kontaktannonse hvis vi skal se det, et fint litt mikromøte der Atle 67 har vært litt sånn sær, vært mye alene, stor TV, men en herlig type.

0: John Legend, All of Me, det er kjærlighetens fredag. Det ble liksom bare sånn, det passet så bra når det var Sissel Gran. Vi skal snart også inn I en kjærlighetslåtkamp. Men, inne I kjærlighetens fredag så det jammen I meg også plass til litt markeringer på offentlige toaletter, der vi må inn og gjøre vårt fornødende, for eksempel når vi på en bar eller noe annet.
1: Ja, og jeg misliker sterkt kreative skilt som skal forklare oss på en litt artig måte om vi skal gå på, ikke hvor vi skal gå, men hva som herretoalett og hva som dametoalett. Du nevnte jo John Legend, og det jo et slengetrykk for amerikanere, I need to go to the John. Og der har Annelise, vår lytter, vært på en amerikansk restaurant I London en gang, og da var damedoen Olivia Newton-John og herredoen Elton John. Men til og med der kunne jeg bli litt usikker på Elton John, ok, han åpent homofil, har det noe med hvor jeg skal gå, og så videre, så jeg ville ha vært bittelitt I stuss der, faktisk.
0: Det veldig gøy, Knut, for du tenker egentlig ganske rett frem og enkelt på veldig mye I livet, har jeg inntrykk av, når jeg bringer min overtenking til bords, for eksempel. Men her, så lar det gå litt. Det her du overtenker, faktisk.
1: Ja, men du kan ikke bare brase inn på feil toalett. Altså. Selv om det har skjedd. Elisabeth var ute på byen, på dametoalettet I helga. Der dukket plutselig mannen min opp. Han skjønte ikke skiltet på døra.
0: Jeg elsker det. Jeg har også en nydelig beretning her fra Jeanette, som forteller oss om dametoalettet som har gjort mest inntrykk på Jeanette I hele hennes liv. Der da for 25 år siden så var hun på en uteplass I Milano, og der var det dere, hold dere fast, enveis speil inn til herretoalettet. Det vil si damene kunne studere gutta når de pynta seg I speilet. Kult og spesielt. God helg til dere. Altså det der, det har jeg aldri hørt om før. Skjønner godt at det har satt seg på minnebanken din.
1: Ja, for et opplegg, ja. Rett og slett. Bjørg har den klassiske men to the left, because women are always right. Men da igjen vil jeg slå det med hva høyre igjen og hva venstre, og har egentlig kvinner alltid rett, og så bra seg inn på feil toalett, og der står Elisabeth sammen med mannen sin.
0: Full forvirring. Ja, ja. Du, det ser også ut som flere steder I verden, så det noen som har gått for samme strategi, både I Stavanger og I Tyskland, dere. For der står det altså bla på den ene døra, og på den andre så står det bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Kristin beretter at det også står samme da I Tyskland som Øystein sier at det står I Stavanger.
1: Ja, den ville jeg forstått, og synes faktisk den likte jeg. Den var kreativ og forståelig, faktisk.
0: Ja, den var...
1: Men også fordomsfull. Ja. Selvfølgelig det sånn at kvinner bare sier bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, når de inne på toalett men som man får si, bla.
0: Hva med den siste da? På Jonas I Tromsø var dodørene merket med en litt fyldig pupp, cirka 3/4 oppe på døra, og så en hanger, litt fyldig det nå som det står, midt på døra. Og dette her gikk det an å finne ut av, uansett tilstand, som Steinar I Tromsø så fint forteller oss.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Sigrid og Strangers her i 9-timen. Vi runder av denne toalettdiskusjonen og praten om hva slags type skilt som kan være egnet til forvirring ute på døra. Her skriver en lytter at vedkommende en gang havna i sine yngre dager på et tvilsomt sted, og der var det ikke delt opp i herrer og damer, men et vanlig toalett for dominante og en toalettring med piggtråd viklet rundt for de såkalt under dani. Jeg har kjent på piggtrådfølelsen når jeg tisser i forbindelse med infeksjon og slikt, og sette seg ned på en toalettring med piggtråd viklet rundt. Nei, det har jeg aldri prøvd.
1: Nei, det har du ikke.
0: Det er ikke soft close sete da.
1: Nei. Men jeg ble veldig nysgjerrig nå på hvor denne lytteren, hva slags tvilsomt sted du hadde havnet på, fordi her tror jeg det var mer andre artige historier vi kunne ha.
0: Harstad?
1: Ja, det kan ha vært det. Eller var det nede i en kjeller i Berlin, kanskje? Vi har snart låtkamp der. Det betyr at du som hører på 9-timen får all makt. Vi stiller med låtene det knives om. At skal bli fredagslåta i dag. Vi kunne ikke unnlate å gå for kjærlighet som tema når vi har kjærlighetsfredag i dag. Så du og jeg, vi tar med hver vår kandidat, og så kommer straks Else Kåss Furuseth inn hit, for hun skal være makker sammen med meg i helga. Det blir jo stor stas å få Else Kåss inn på laget.
0: Ja, og vi vet jo ikke hva slags kandidat vi har tatt med, så det blir en overraskelse for oss, nesten litt som musikkquiz-aktig. Man kunne sagt at ja, det er kjærlighet som tema i dag, jeg har valgt å gå for denne her, og så går det et sus gjennom forsamlingen når man skal gjette, åja, er det den låta som er for eksempel Mari sin kandidat, eller Else sin kandidat, eller Knut sin kandidat, for å nevne alle som skal i kamp snart.
1: Ja, og apropos quiz da, hvis du som hører på nå er en quiz elsker, holdt på å si, glad i quiz, god på quiz, jeg har så lyst til at vi en lørdag skal få oppleve at det er en 9-time lytter som vinner popquiz, ja. Så hvis du som hører på nå tenker, det kan være meg det, som kan få den pokalen der, så bare, du kan faktisk bare sende sms rett inn til oss, så skal vi få videreformidlet, så kanskje blir det akkurat du som skal i illen i popquiz.
0: Det kan jo bli en topp lørdag, altså først hør 9-timen med deg og Else Kåss Furuseth, og så eventuelt bli med i popquiz.
1: Og da lover vi å heie for å si det slik.
0: Så meld gjerne på i appen NRK Radio og melding til 9-timen.

0: I leave.
1: Alright.
2: Nå er det vaktskifte. Vi er i gang like stilig som det som skjer foran slottet. Egentlig nå. Vi er oppe i rett. Else Kåss Furuseth har kommet inn. Uniformen er på. Sommeruniformen vil jeg si da.
3: Sommeruniformen er på. Det er veldig hyggelig å være her sammen med dere begge to.
1: Ja, det... Altså, vaktskift og det som skjer for, jeg tenker på Eli Hagen som kjører ned slottet. Ja, ja. Du skal gjøre noe som skjer framfor slottet. Det er spektakulært.
3: Ja. Det er sånn jeg ofte føler, men det er ofte litt tidligere på dagen jeg føler meg sånn egentlig, at man hopper ut i fredagen, men nå skal vi jo inn i kjærlighetens rike, skal vi ikke det?
2: Jo, det er det vi skal. Og grunnen til at det er vaktskift om akkurat det er jo som vi sa i stad, at du skal inn og ha nyttimen i helga. Det blir deg og meg, men vi blir jo ikke alene, for på søndag kommer Ingar Helge Gimle, i morgen kommer Kurt Nilsen, og så skal vi jamme oss å få noe bra reiseråd fra både UD og Forbrukerrådet.
3: Så det blir ganske trygg helg vi skal gå inn i der nå. Trygg, koselig, og vi skal også sniffe litt på country.
2: Oh yes! Men nå dere, så skal vi inhalere kjærlighet, for det er kjærlighetstema i låtkampen. Else, du er først ut.
3: Tusen takk. Vi skal på slutten av 90-tallet, kanskje 97-98, da gikk jeg på Lillestrøm videregående skole. Og da sluttet vi hver dag 15.45, men hver dag så skulket vi litt for å rekke 15.39-toget hjem, for der var det en veldig kjekk mann på toget med midtskill. Han så på en måte ut som Ethan Hawke. Og min beste venninne, Vera og jeg, vi fikk jo da masse sånn kjeft til leierne, fordi vi måtte ta det toget hjem. Og mens vi så på han, så delte vi hodetelefoner, og så hørte vi på denne låta her.

0: Altså, dette er sterkt låtvalg, Else. Er vi også inne på soundtracket til evig gode 10 Things I Hate About You, altså 10 ting jeg hater ved deg, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg, den, og det er jo, altså, den kan man se om og om igjen, og den ligger inn på Netflix, og sier sånn, den, din siste sjanse å se den, og jeg har sett den som siste sjanse hele tiden, men den forsvinner aldri. Men det er jo nettopp det motsetninger tiltrekker vi ham til, da. Og så er det jo en låt med et veldig tydelig budskap, Kiss Me.
2: Ja, tror du at han, altså den, han som ligner på den norske Ethan Hawke, hvordan går det med han i dag? Tror jeg, Ethan Hawke ser ganske lik ut, synes jeg faktisk.
1: Han ser jo helt lik ut. Men dette var en periode hvor det var litt populært med litt sånn fett hår. Med denne fyren på toget. Jeg tror ikke han la merke til oss. Jeg i hvert fall hadde jo hva slags... jeg vant vel NM i bollesveis på det tidspunktet. Så jeg, mine tanker og fantasier var ganske langt fra virkeligheten.
2: Men en sterk kandidat for deg, Else Kåss Furuseth, den ligger da til avstemning ute i appen NRK Radio. Du kan også stemme på min kjærlighetslåt, også det er en storslått kjærlighetslåt av balladetype. Jeg har valgt ut det partiet der det ikke blir slått på stortromma, men det blir slått på skarptromma. Og så kommer slaget.

0: Maria Mena og Molly Hammar, Can't Let Him Win. Vi I gang med kjærlighetslåtkamp, dere. Og det står mellom tre ganske så ulike låter, men jeg mener jo de alle gode på sin måte og hører til her på et vis. Skal vi minne litt om hva som står på spill? Else, først ut med din.
1: Ja, det jo en klassiker. Det føler jeg at... Jeg jo veldig lett å påvirke, så nå lurer jeg på... Nå får jeg lyst til å høre bjella. Ja. Men jeg valgte meg Kiss Me med Sixpence Non the Richer.

0: sånn du sa det så fint, og det er jo så enkelt, bare si det. Kiss me, kiss
1: me. Kiss me da.
0: Jeg liker den.
2: Maria Mena og Molly Hammar sang jo Can't Let Him Win. Men la meg vinne da. La meg trosse norsk-svensk sangforbrødring og forsøstring, fordi jeg har trukket fram en sterk kandidat som jeg hører på når jeg sykler over broene i Bodø.
0: Bildet der, kan du ta og se det for oss?
2: Ja, det resten, så jeg tar av med sykkelhjelmen og kjenner at det lange håret blaffra
1: nedover nakken. Du flyr nedover bakken.
2: Flyr over broene.
0: Yes. Du lager jo fine bilder du også, men jeg vil jo si at vi har en poet blant oss. Han heter Stein Torleif Bjella, og han har skrevet mye vakkert om kjærlighet. Kanskje gjør han det ekstra godt nettopp i romantikken Jeg er meg syk, som jeg sa i sted. Kan jeg få vegrett hjem til deg? Du skal få bruksrett på hele meg. Ja, det er romantikken da, som gjør meg syk.
3: Romantikken gjør meg syk.
0: Og så er det med stryk også, vet du. Å, du verden! Jeg har ikke vært inne og sett hvordan det ligger an så langt med stemmene. Har dere vært inne og juksa på noe vis?
2: Nei, jeg ser at veldig mange skriver melding i appen NRK Radio. Jeg håper de også har stemt. Mange skriver gjelder med hjerter. Og her skriver Siri Mette, hun stemmer på låtvalget til Else Kåss Furuseth.
0: Heia Knut står det også, ingen over, ingen ved siden av, og så er det jammen i meg flere som har nevnt både, det står Bjella her, det står Mari, det står Mobli Bjella, hjerter, hjerter.
1: Åh, det er Bjella, Bjella, Bjella.
0: Vi får se nå da, for nå går vi altså inn og skal se på fasiten. Nå logger jeg meg inn dere på avstemningen. Nå skal vi se, inn her, det har kommet masse stemmer. Og det var jevnt løp, altså Whitney Houston, du var der nesten med 38% av stemmene. Else Kåss, det ble bare 18 til deg.
1: Nei.
0: Men dere, i dag er en dag. Det er Foren Stein, Torleif Bjella. Det er lenge siden jeg har gått i topps nå. Det her, takk skal du ha, Bjella. 45% av stemmene. Det er dette her som var dagen. 12. juni 2026. Stopp verden. Følg med. Her kommer den. Romantikken gjør meg syk.

0: Ja, Mari, du strakk begge hendene opp i lufta som et kjent symbol på at man har vunnet noe. Du vant låtkampen i dag sammen med Stein Torleif Bjella.
1: Ja, det er vel først og fremst på grunn av Stein Torleif Bjella, men det er herlig å se at vi er flere som setter pris på litt god visepoesi fra mannen som vet å ordlegge seg.
2: Ja, jeg utfordrer også alle der ute til å bruke den setningen i løpet av helgen. Du har bruksrett på hele meg.
1: Ja, jeg lurer på om jeg skal teste det ut selv. Kan jeg få vegrett hjem til deg? Du skal få bruksrett på hele meg. Har du prøvd, du, Ronny?
3: Aldri prøvd. men det er jo det som er...
1: Så jeg kan piffe opp etter noen år sammen med Tuna?
3: Ikke sant at det... Ja, det kan... Det er sant det. Men det er det som er... Å finne nye måter å si slike ting på er jo... Det er jo kunsten det. Det er der... Derfor man er så glad i Bjella, fordi at han sier ting som man kan si veldig enkelt på mer finurlige måter, så blir det ikke så...
1: Akkurat det. Men jo, vi har jo hatt litt sånn kjærlighetstema i dag, og jeg får lyst til å dra oss helt tilbake til starten av praten med Sissel Grana, for det var ikke mange minuttene inn før hun sa at folk må huske på å fortsette å være takknemlige for hverandre og ikke begynne å behandle hverandre som tapet.
3: Ja, men du, det der støtter jeg 100%. Ja. Altså, jeg er takksam. Og det er også der jeg blir mest irritert med mine barn, når jeg synes de er utakknemlige. Da blir jeg sånn, hvis du lurer på hva kan få rønne til å koke, det er når barna mine ikke forstår funksjonen av takknemlighet, og takke for ting, og være høflig, da blir jeg, der fyrer jeg meg opp.
0: Men det er også mange som behandler tapeten sin veldig fint, altså, som ikke tegner på den, eller lager klistermerke, eller spikerhull i tapeten.
3: Jeg er jo heller ikke mine barn da.
1: Vi takker deg, Ronny, for at du skal fortsette å fargelegge fredagen vår nå.
3: Jeg kommer snikk av deg.
0: Ja. Madonna er i gang med sin music. Wow. Det er allerede fredag, men snart er det fredag med Ronny. God helg og god fredag.

0: radioen. Dette var Music på NRK P1. Det er klokka nå bikka 11. Riktig god fredag da, kjære du. Så hyggelig at du hører på. Jeg heter Ronny, og to timer fremover skal jeg få lov til å få ære av å være ditt selskap i radioen, hvis du vil. Og aller først skal vi få en oppdatering på nyhetene. For klokka har bikka 11. Henriette Stenersæter er på plass, og nyhetene nå starter med USA og Iran, Henriette.
1: Iran, de bekrefter nå at det foreligger et utkast til en avtale mellom de to landene. Det melder det statlige iranske nyhetsbyrået Mer i formiddag. Utkastet til en avtale omfatter åpning av Hormuz-stredet, oppheving av sanksjoner mot Iran, og at USA avslutter den maritime blokaden, og at amerikanske styrker skal trekke seg ut. Ifølge nyhetsbyrået Mer må utkastet godkjennes av de relevante myndighetene. Donald Trump har hevdet at USA har avsluttet krigen med Iran, og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Mye peker i retning av at det foreligger en avtale, men det viktigste nå er om Irans øverste leder, Khamenei, kommer til å signere den avtalen. Det sier Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør i NRK. Du kan lese mer om utviklingen mellom USA og Iran på nrk.no. Om 6 år vil det være flere eldre over 65 enn unge under 20 år i Norge. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I 2050 kan vi bli 6,2 millioner mennesker i Norge, forteller forsker i SSB, Ane Tømmerås.
2: Fruktbarheten har jo gått litt opp de siste årene, og vi forventer at man skal få litt færre barn enn før i snitt, men vi forventer at det skal være litt høyere enn dette samlede fruktbarhetstallet, som var 1,48 i fjor. Så vi forventer at det går opp. Og så forventer vi at man skal leve lenger enn før, men at økningen i forventet levealder er litt saktere enn tidligere. Så vi blir eldre, men ikke like mye eldre som før. Og så tror vi jo at innvandringen vil fortsette til Norge, at vi vil ha en positiv nettoinnvandring.
1: Med en eldre og også sykere befolkning vil bemanningskrisen i helsesektoren være en av de største utfordringene fremover. I dag legger regjeringen frem en plan for hvordan Norge skal ha nok helsearbeidere. Spesielt i distriktene er det behov for handling, forteller politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
3: Vi så nettopp nye tall som viser at når det gjelder leger, tannleger, den type høyt utdannet, så står det ikke så dårlig til som man kanskje hadde fryktet, men når det kommer til særlig eldreomsorgen, sykehjem, så er det der skoen virkelig vil trykke, og da handler det om å få flere både sykepleiere og helsefagarbeidere. Og så er det særlig distriktskommunene som både vil merke det først, men hvor også utfordringene vil bli størst med tida.
1: Og nå gleder jeg meg til litt god energi med deg, Ronny, for nå er det fredag med Ronny.
0: Takk, Henriette, det skal vi sørge for, og du er tilbake om en time med flere nyheter på NRK P1. Velkommen da! Starta med litt deilig musikk nå, fra Marius Müller i radioen. Riktig god

topplåt fra Olivia Dean. Dette er Man I Need på NRK P1 fredag juni. Altså om to veker på dagen, altså fredag om to veker, så skal vi møte Frankrike I VM, altså, jeg best sier det. Og før det har man spilt både mot Irak og Senegal. Jeg må bare si at jeg ikke så fotballinteressert, egentlig. Men jeg veldig glad I mesterskap, både vinter- og sommer-OL, VM og EM, ting som skjer over en kort periode, og som alle engasjerer seg I, da blir jeg også veldig gira. Kall meg gjerne medgangssupporter, men det handler jo... Eller, jeg har jo elsket VM og EM også uten Norge, og herrene fra Norge I sin tilstedeværelse. Men jeg må bare si at det at Norge nå skal være med I VM, det synes jeg fryktelig stas. Jeg var I går, slo det meg når det var åpningsdag, at det var, altså det nærmeste jeg har vært I mitt liv. Altså, jeg har aldri kjøpt deg fotballdrakt I hele mitt liv. Jeg har fått deg en gang, men jeg har aldri eget deg fotballdrakt. Men I går tenkte jeg sånn, kanskje det nå jeg skal kjøpe min første, en sånn Norge-drakt fra 26, sånn som mange av vennene mine har gått rundt med I 28 år da. Sine 1998 drakter, og jeg tenkte sånn, så gøy å ha et sånt minne fra en gang der VM var stort for en. Men selvfølgelig, jeg tenkte den tanken I går, og alle har tenkt den før meg, og alt utsolgt. Så det var bare sånn, det sånn, da kan jeg legge frem med det igjen. Ok, da ble det ikke I år heller. Ja, ja, sånn livet, for det fullstendig, altså, alle butikker robba for Norge drakter, altså for et Texas det blir. Jeg gleder meg. Og så elsker jeg at det skjer jo andre ting I verden. Turi for eksempel skriver, hallo, hun har sett melding til meg I appen NRK Radio, skriver, nå vi, og sikkert mange andre med oss, på vei til Hamar, og konsert med Brad Paisley. I morgen. Blir spennende og kjekt, skriver Turid. Fint å kunne nyte musikken I ro. Det skal altså da til sin egen, på sitt eget kontritreff, skriver hun da. Og god helsing til alle på farten. God helg fra Turi. Kos deg på konsert, Turi. Måtte det bli fantastisk på Hamar og på Brad Paisley. Elin med og skriver at hun har fredag og fri. Litt sur vind, men sitter altså da og hører på radioen på hyttetrammen akkurat nå. God helg fra Elin. Vi vet ikke hvor hyttetrammen men en plass I Norge sitter Elin og fryser litt, men har det stort sett bra. Og så skriver Alf Josten angående at jeg har hjemmeleine helg, så står det Ana I birras og burger. Ja, du Ana. Jeg vet ikke hva helga bringer, men det jo, tenk sist det var sånn, altså, I dette småbarnslivet, tenk sist jeg hadde helg som var sånn, jeg kan gjøre hva jeg vil når jeg vil. Så vi får se. Inntil videre skal jeg være på jobb. Jeg lover, jeg skal ikke gå herfra underveis. Ingrid og Helge med, og har sett melding I appen NRK Radio, og har skrevet, hei, I dag skal vi være barnevakt til to herlige gutter. På tisdag reiser vi med campingvogna nedover I Europa. God helg, hilsen Ingrid og Helge, som altså da får være barnevakta I dag, og campingturister neste veke. Livets ulike sider. Fantastisk, kos dere på tur, og takk for melding. Hvis du vil være med I inboxen, så det ingenting jeg synes hyggeligere enn det. I appen NRK Radio finner du meg. Hvis du trykker på, hvis du kommer inn på der du hører P1 live, så står det send inn oppe til høyre. Bare trykk på det, så bare kommer rett inn til meg. Boom, boom, boom. Rett I systemet. Ok. Du.

0: ned mot dørlinja. Bob nå finter, slår litt tilbake, blir en avslutning i mål, og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard er tilbake, og han smeller den ballen i nettet og gir beskjed: meg kan dere regne med i VM i fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå er det nå eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
3: Fotball-VM. Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
4: Jeg bare sier, det gjorde jeg i går kveld. Hørte på NRK Sport. Altså, det, der er alt sammen. Og Olav Tråd er en fantastisk kommentator. Så der er det bare å skru på hvis du er på farten og vil få med deg VM-kampen. NRK Sport, alltid å regne med sånn sett. Anbefales på det varmeste.

0: Altså, det her er jo en meget sviskete sak, men jeg elsker den. Dette var Jesse selvfølgelig. Og det er jo han, godeste Joshua Caddison, som har den. Og så sa jeg det som det selvsagt ut, men jeg kommer aldri på hva han heter. Men det, Joshua Caddison, skal jeg prøve å huske for alltid. Og den fikk du på NRK P1, hvor jeg satt på tråden til Tamara. God fredag.
1: God fredag.
0: Ja, hvordan står det til med deg i dag?
1: Jo, i dag står det bra til. Det er jo fint vær her nå i, ved Jølster, men vi er på vei til Lillehammer.
0: Ok, og hva er det dere skal til Lillehammer for denne fredagen?
1: Det er Lillehammer Festival, som er korpsfestival, så det er Førde skolemusikkorps som reiser av gårde.
0: Også, altså, og hvor mange er dere som er på tur og på vei?
1: Vi er 19 stykker sammen, og det er 10 musikanter da.
0: Og så en gjeng med, også en gjeng med føresatte, antar jeg.
1: Ja, turister.
0: Ja. Turister, ja. Ja, da kaller jeg turister, ja. Så det er musikanter og turister sammen på vei, østover. Og hva kan dere forvente dere når dere kommer til Lillehammer, da?
1: Da er det, det er litt program i morgen, da. Vi skal gå i parade og spille konsert rundt omkring, og på søndag skal vi til Hundefossen og spille der, samme opplegget. Men der tror jeg det blir litt fritid også, da.
0: Ja, ikke sant, men det, så det betyr at hvis man er korpsglad, så er det Hundefossen som gjelder på søndag, og Lillehammer i morgen, åpenbart.
1: Absolutt. Ja. Jeg tror at Lillehammer sentrum, der vil du få det med deg.
0: Ja, ikke sant, ja, da vil du kjenne på at det er korpsfestival, ja. Men så gøy da, hvordan er det for deg som turist, og hvordan er logistikken og nervene på vei på en sånn tur med skolemusikken?
1: Det er litt spennende, fordi jeg følger en jente på 11 år som ikke har vært på festival før. Og i tillegg så har jeg med meg syskrin i sekken, for jeg med i uniformsnemnda, man må jo stille opp.
0: Ja.
1: Og da kan det jo skje ting med uniformene som man må fikse på veien.
0: Åh, men dette er jo veldig spennende da.
1: Ja, det er det. Og så har vi med, det er jo varslet litt regn nå da.
0: Ja.
1: Så vi må stille opp hvis det dukker opp noe og få på alle regntøy på kort varsel, så ikke instrumentene blir ødelagt og uniformene våte og... Ja, så det er mye å følge opp også, men jeg tror det blir mest gøy.
0: Ja, det blir nok mest gøy. Hvordan skal dere bo og innkvartere dere sånn da?
1: Vi bor vel i leiligheter, tror jeg, men det er mange som skal sove på klasserom også.
0: Ja, så det blir ordentlig. Det er ordentlig sånn festival, skolemusikkfestival her, som andre år.
1: Absolutt. Mm.
0: Du, da må dere kjøre forsiktig over fjellet, og er det sånn i korpsverden at man har liksom et glansnummer? At man har liksom, at den er vi ekstra gode på?
1: Det kan hende. Jeg vet ikke om de skal spille den nå på festival, for det blir mye sånn marsjering, ja. Der de gjerne marsjer, men de er veldig gode på Ghostbusters.
0: Det var ikke det jeg forventet, det er helt tatt, men så gøy. Da får man være på utkikk etter, hvis man hører Ghostbusters i Lillehammer i morgen eller Hundefossen på søndag, så man skal vite at det er Førde skolemusikkorps som er ute og vandrer. Du, god tur og lykke til med både uniformer og regnvær og alt som kommer.
1: Tusen takk. God helg.
0: God helg.

Benson Boone. Hvis det kom en siste lille der. Det var Ghost, det var vel den låten han slo sånn ordentlig gjennom med og blei internasjonal popstjerne med. Og den fikk du på NRK P1 en fredag rett før klokka nå bikka halv tolv. Og inboxen min er åpen, og du er hjertelig velkommen. Hva enn du driver med i dag, hvor enn du befinner deg i været, så kan du sende melding til meg. Og det gjør du da i appen NRK Radio. Og der er blant annet, det er veldig hyggelig, jeg har fått melding fra Anette og Jon, som altså da har et par dager igjen av sin ferie på Kreta. De er tilbake i Almyria etter noen dager på reise der, øst på Kreta, og har vært innom. Det er veldig, og det, altså, det er veldig koselig. Det er jo, Anette og Jon er i rekken av veldig mange nordmenn som de siste vekene har oppsøkt et hotell som jeg og min kone driver og styrer med i Makrigiaos på Kreta. Og det er ikke det jeg skriver at det har vært innom da og tittet, og synes det var fint, stille og rolig, akkurat som det, man liker det. Og at hotellet jeg og Tuva driver og styrer med ser spennende ut. Ja, det er riktig. Spennende er riktig. Anette og Jon har et par dager igjen før de skal hjem igjen etter to veker i sitt hus på Kreta. Kos dere på tampen av ferien, og takk for at dere stakk innom Makrigiaos og så tittet. Det er jo en veldig fin liten by. Så jeg håper det ga mer smak. Unni er med og skriver at hun ligger altså da på kirurgisk av ved Ålesund sykehus etter en operasjon i foten. Hun melder at hun for tida er godt smertelindret og nyter førmiddagen med radioen på. Så hyggelig at du er smertelindret og vel overstått operasjon. Jeg håper alt går bra og at du kvikner til, Unni. Takk for melding. Og så håper jeg at jeg tar godt vare på det på kirurgisk A ved Ålesund sykehus, og det virker jo som det gjør. Og så vil vi også Ankermannen som skriver at han skjønner akkurat hva jeg mener. Jeg prater om dem, og han skriver at han har dame og unger selv, som han elsker, men det å få en helt helg alene, det er det beste som finnes. Så der er jeg og Ankermannen enige. Ivar er med og skriver at jeg koser seg i bussen på vei til Tyrvingleikene. Og da må jeg innrømme at jeg vet ikke hva Tyrvingleikene er, men en ting er sikkert, Ivar er på vei dit i buss og koser seg. Så det er bra. Ole Jan er med og skriver at han og frua nyter slow living, eller på norsk da, sakte liv, på hytta i Hildre Lia. De er relativt nye pensjonister, skriver Ole Jan, og tek dagene som de kommer, nyter sola på terrassen, leser gode bøker, løser kryssord, pusler med noen små prosjekt, og så skriver jeg går tur og koser oss med god mat og drikke. Og så står det her, mutters alene, blir ikke bedre, skriver altså da Ole Jan, ønsker en fram ifra helg til alle som hører på. Det hørtes jo deilig ut å leve sånn slow living. Det er en fin melding. Takk for den, Ole Jan. Og takk til alle andre som bidrar inn med meldingen. Hvis du tenker at dette vil du hive deg på, du også, så er du meget velkommen i appen NRK Radio. Det er bare å sende melding til meg der, og dit sender du også melding når du deltar i mitt svinlotteri. Det går av stabelen om noen få minutter i radioen. En kronglete vei mot et spørsmål, og kan du svare på det, så kan du vinne deilig, deilig bacon. Det er derfor vi kaller det svinlotteri. Og bare så jeg har sagt det også, eter du ikke bacon, så skal du få en annen premie som er helt topp for deg. Så alle kan vinne, alle kan bli med. Spiss din mobil og gjør deg klar, så kjører vi ganske snart.

Regnvær, heiter deg, søvnløs heter låta. Og det jo, altså, det laget nydelig musikk. Vakkert å høre på NRK P1 en føremiddag i juni. Og nå har du muligheten til å vinne et nydelig stykke bacon hvis du vil, kjære lytter. I mitt svinlotteri, som går ut på at jeg har en krunglete løype mot et mål. Og på slutten så kommer det et spørsmål, og hvis du svarer på det i en melding i appen NRK Radio inn til mitt radioprogram, sammen med fullt navn, adresse og telefonnummer på deg selv, så kan du vinne et nydelig stykke Norgesmester i bacon. Og hvis du ikke etter bacon, skal vi selvfølgelig sørge for at du får noe annet godt å putte i munnen, sånn at alle kan vinne noe som er digg i min konkurranse her. Ingen er ekskludert, alle er invitert. Og det er ikke noe problem å komme inn her, sånn som det er for mange dommer og spillere i VM i USA og sånn. Det er bare, her er alle velkommen. Stig på, velkommen skal du være. Delta i appen NRK Radio. Du må ha mobil, det må du, og app. Så det er kanskje litt diskriminerende, men samtidig, den er gratis da. Så tenker det går bra. Og hvis, altså, hvis du... Nei, nå skal jeg ta sånn, du kan sende meg litt mer privat, men det kan du ikke. La oss komme i gang med svinlotteri denne vekken her. I går startet verdensmesterskapen i fotball 2026, og vi er med!

Jeg er som den tidligere i dag, skikkelig gira. Norge har ikke deltaket i et herre-VM siden jeg var 11 år gammel. Og man må altså da, tross alt snart, altså du må være 30 år gammel før du har levd mens herrelandslaget vårt var involvert i noe sånt siste gang. Dette her er ordentlig stas. Og det startet i går. Meksiko knuste Sør-Afrika på heimebane i åpningskampen. Og i forkant, et åpningsshow med selveste Shakira. Det er litt gøy, vi, det var jo altså litt sur der, så TV 2 fikk ikke med seg helt at det der skulle på TV med Shakira, sånn, så det så det fikk vi ikke se. Men det sier kanskje noe, ja, det, altså det. Grunnen til at hun var der var jo fordi at hun har altså rett og slett den offisielle VM-låten

It's time for Africa. Altså, for i 2010 så var jo dette her en enorm hit, og den offisielle VM-låta da mesterskapet ble arrangert i Sør-Afrika. Så flere av oss så, som flere av oss så i går, så fikk jo ikke TV2 med seg hele den opptredenen her med Shakira, for det var et eller annet, altså, det er liksom ikke, det svinger liksom ikke helt av det VM sin åpningsseremonier, kan du si. Det er litt klab og bab, og det blir aldri like fett som det er når amerikanerne ellers altså arrangerer sin egen fotballsseremonier, sånn som for eksempel da det legendariske pauseshowet i deres årlige Superbowl. Det er noe helt annet. Husker du for eksempel, det her er jo fra 2004, da Justin Timberlake og Janet Jackson sto på scenen på Superbowl sammen, og så skulle da Justin dra av en del av kostymet til Janet Jackson, og så kom brystet hennes ut i et lite sekund, og det ble jo altså da tidenes største skandale i amerikansk fjernsyn, noensinne, og en voldsom, voldsom snakkes i årevis etterpå. Det blir nok ikke den Shakira-opptredenen i går, på en måte. Og mye omtatt, det var også styrtregnet da Prince framførte Purple Rain i da et enormt styrtregn på Dolphin Stadium i Miami under Superbowl en februarkveld i 2007. Don't it feel good? Don't it feel good, ja.

Da høll jeg ned og Prince spiller Purple Rain. Kjenner at jeg fikk lyst selv til å stå i enormt regnvær og se Prince spiller Purple Rain. Det virker veldig hyggelig. Anna Superbowl-fenomen, Rihanna avslørte jo sin graviditet i pauseshowet på Superbowl i 2023 ved å da stå og stryke seg, altså enormt mye i rikelig mån, vet du, påstå, over magen, så viste det seg at hun var rett og slett gravid. Superbowl hadde jo også det veldig sterke øyeblikket da U2, året etter 9/11-terroren, viste navnet på alle offere, både i flystyrta og bygninger, over sceneveggen mens de da spilte sin Where the Streets Have No Name.

Men så blir jo spørsmålet, du lurer kanskje på, ja, Shakira har deltatt i tre ulike VM-seremonier, både en avslutningsseremoni i Tyskland og åpningsseremonien i både Sør-Afrika og i går kveld. Men har hun som har vært så mye på VM og figurert og bidratt på Superbowl? Og svaret er et rungende og absolutt ja, for hun spilte sammen med Jennifer Lopez i 2020. No. Du hører at dette der var show. Liten fun fact er at det er det mest sette pauseshowet på Superbowl noen gang, da Shakira og Jennifer Lopez spilte der. Men det er jo ikke alle VM-låter som... Nei, sånn. Her er det i gang. Ja, jeg har holdt på der. Men det er ikke alle VM-låter som bryter gjennom og blir enorme hits, sånn som Waka Waka, som vi hørte litt av her nå. Men i VKs vinlotteri så skal jeg da fram til en annen VM-låt som jeg, ja, som ble enorm. Eller det kan være at det bare var at jeg var 11 år, og at Norge var med, og at Norge skåret mot Brasil. Men spørsmålet er, hvem er dette her som hadde låta for 28 år siden i VM?

Liten fun fact, jeg var på en quiz forrige helg der jeg ble spurt hva heter denne låta. Og det var det ingen som kunne. For den heter jo Leo Leo Leo. Men det spørsmålet er, hvem er mannen som står bak denne låta her da? Og hvis du vet det, så sender du det til meg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny. Husk å ta med for å kunne vinne bacon. Fullt navn, adresse og telefonnummer. Og jeg ønsker deg, kjære lytter, lykke til i mitt svinlotteri.

0: Ja, litt White Wedding på en fredag på NRK P1. Og en frekk, kjapp fade på den låten der. Det må jeg bare si. Hyggelig at du hører på og har radioen stående på NRK P1 dine fredagen her. Og så du jo, som nevnt før, alltid velkommen i min inbox. Og dit har du sendt melding, Trond Erling, hallo.
1: Nei, god dag, Ronny.
0: God dag. Hvor i landet befinner vi oss nå, da?
1: Nå befinner vi oss i vakre Finnmark. Akkurat i Børselv i dag.
0: I Børselv i dag. Og en liten værrapport da, mens vi først i gang.
1: Og solskinn, og nærmere mellom 15 og 20.
0: Ja, ja, men da begynner det å somrast.
1: Ja, det, når man bor der Nordpolen, så trenger man jo litt sol. Det var den ene dagen vi får.
0: Ja. Hva driver du med denne fredag 12. juni?
1: Nei, i dag, nå så jeg jo på jobb. Senere så det date kveld.
0: Oi, sant?
1: Faktisk.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Men det da ut på en første date med et nytt menneske, eller noen du kjenner fra før av?
1: Det nok samboeren min gjennom 22 år.
0: Ja, ikke sant? Ah, men dere setter av litt tid. Ja, men du så romantisk.
1: Ja, altså, det jo sånn som de snakket i 9-timen, at du vet, det samlet, man blir behandlet hverandre nesten som tapet.
0: Ja.
1: Så det var på tid, altså, jeg fikk endelig baller nok her for 2-3 uker siden, og frit jo etter 22 år.
0: Nei, er det sant?
1: Ja.
0: Nei! Gratulerer, eller du antar at hun sa ja?
1: Ja, hun sa ja. Hun har nu hintet frem i mange år, men jeg har bare vært litt tett i skallen av og til.
0: Nei, men gratulerer så mye.
1: Asse, takk.
0: Så stas. Ja, men hvordan, nå må jeg bare spørre, hvordan gikk du frem for å utøve fyri?
1: Det var jo, det var ikke så romantisk, det var bare at kom etter jobben hjem, vi hadde travelt, jeg måtte bare jage ungene ut i bil, og så jeg bare muligheten til å få lov å gjøre det, jeg fikk ringen samme dag, og,
0: ja.
1: Så det var, vil du gifte meg, deg, meg og en liten tale, så var det, det var det, det så, på knæ selvfølgelig.
0: Åh, flott. Fantastisk. Gratulerer så mye. Så da blir det giftemål på et eller annet tidspunkt da?
1: Ja, altså, jeg har sagt at hun får lov å bestemme hvor og når.
0: Ja.
1: Det legger jeg meg ikke opp til, bare det blir.
0: Du stiller bare opp, du.
1: Ja, det jeg faktisk jeg sa. Jeg stiller opp.
0: Ja. Men la det ikke gå 22 nye år da.
1: Nei, det har jeg sagt at det, vi må ha en viss tidsfrist på det, og det skal være innen et år.
0: Åh, så spennende. Ok, og i kveld er det altså, er det som en følger litt at det daten til kveld da?
1: Nei, altså, jeg vet ikke, altså, det her, nu blir rett og slett bare så, gjør noe ut om det vanlige, ha litt tid for seg selv.
0: Ja.
1: Det er så uvanlig å ikke ha, altså, å ha tid for seg selv.
0: Ja, for dere har 4 barn, og det er enig med at det er... mye logistikk og kaos.
1: Å oh, ja, og så er de så tett også, det er fra 11 til 5 år.
0: Ja,
1: så. Ja. Og nu, det er første gang på lenge, som sagt, de har alle vært ute av hus. Så da var det, måtte man bare gripe sjansen.
0: Da må man gripe sjansen, det er veldig bra. Veldig, veldig bra. Og så er det sånn å forstå at du, litt om jobben også, du er altså da ute med post.
1: Ja.
0: Hvor, jeg er alltid nysgjerrig på, for nå skal du skal hjem til DateNet, men først, hva slags rute legger du ned i postverket før du kan ta ferie? Eller helg, da, som det også heter?
1: Nei, du har jo bare en rute på rundt 30 mil tur-retur, og med bittelitt post.
0: Ja.
1: Det, altså, det er bare i solskinn. Man har tid til å ta seg en liten 5 minutter og prate med deg, og
0: ja, ikke sant?
1: Nyte god vær, og så... Får man bare ta det der etter.
0: Du,
1: jeg er god gammeldags postmann, vet du. Jeg liker å prate med folk.
0: Ja, men det er ikke det man prater om, da. Det er jo noe av det viktigste postmann gjør i tillegg til å levere post, det er jo å skravle med folk.
1: Altså, det, både jo og nei.
0: Mm.
1: Altså, det kommer jo helt an på hvor travel man er, men jeg prøver nå å ta meg tida til å prate rett og slett med alle.
0: Ja, men det synes jeg... Har du tida, synes jeg du skal bare fortsette med det.
1: Ja.
0: Og takk for at du tok en prat med meg. Gratulerer med nært forestående giftemål. Og ikke minst, god date night på fredagskvelden med barnefri og det hele.
1: Åh, tusen hjertelig takk.
0: God helg og helst hjem. Hva heter de kommende kone?
1: Hun heter Kristine.
0: Da sender vi en hilsen til Kristine og ønsker dere begge to god helg.
1: Tusen takk, god helg.

til jeg sovner. Ida Knudsen, du fikk servert musikk fra henne på NRK P1. Vakker liten låt der, og meldingene strømmer inn i appen NRK Radio. Bli med du også hvis du vil. Snart skal vi ha ønskelåt Bonanza. Jeg skal forklare mer om det etterpå. Først, Jonathan på 7 år er med og skriver: Hei Ronny, vi er på vei til Voss og til Vossa Cup i helga. Heia Kråkenes, og jeg sier på. Heia Kråkenes, og lykke til på Cup i Voss. Måtte det gå bra med dere. Monika er med og sitter i sola akkurat nå og nyter en heimelaget iskaffe. Hun melder at det er sommer og varmt på Fosen. Og så sender hun en klem til min kjære som prikker veilinje en plass rundt Sortland. Ha ei strålende helg. Og da blir jeg med på hilsen til denne kjære, Monikas kjære, som altså da en eller annen plass på Sortland sørger for at linjer prikkes opp på vegen. Og det er vi alle sammen takknemlige for, så takk for det. Og så tar jeg med kjapp meldingen fra Heidi også da. Hei Ronny, her holder vi på med å legge tak akkurat nå på snikkerboa til mannen, pluss at hun er godeste heller og driver på nede i drivhuset, ikke sant? Så det begynner å bli store planter. Spent på å se om det bærer frukter. Hilsen Heidi. Takk for melding. Dette var små innblikk i livet til noen av dere som hører på. Tenk at vi er så mye forskjellige, og så har vi samme lydspor. Det synes jeg er vakkert. Frem mot nyheten klokka 12 og ønsker låt Bonanza og alt som følger med denne fredagen. Vakker musikk fra Taus NRK Radio, hvis du har lyst til å hive på det på i meldingsinboksen min.

0: Jeg synes Taus laget nydelige låter. Det var en av deg som du fikk på NRK P1. Det er altså fredag i det førmiddag som rent offisielt blir ettermiddag. Straks ønskelåt Bonanza i radioen. Du skal bestemme låtene jeg spiller, selv om jeg har planlagt Bruno Mars om 3 minutter. Men først så skal vi altså da få en oppdatering på nyhetsbildet. Klokka har bikka 11:11. Henriette Stenersæter er på plass og har siste nytt fra Midtøsten.
1: Ja, klokka er faktisk 12. Fordi som,
0: sorry, klokka er 12. Unnskyld, Henriette, herregud.
1: Det går så fint.
0: Klokka er 12, og da har du siste nytt, heldigvis.
1: Mye peker i retning av at det foreligger et utkast til en avtale mellom USA og Iran, selv om mye er usikkert. Det sier utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Irans statlige media bekreftet i formiddag at det foreligger et utkast. Utkastet omfatter åpning av Hormuz-stredet, oppheving av sanksjoner mot Iran, og at USA avslutter den maritime blokaden, og trekker ut amerikanske styrker. Donald Trump har hevdet at USA har avsluttet krigen med Iran, og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen.
2: Jeg tror vi skal følge nøye med på hva som kommer fra iransk statlig hold. Hvor konkret er de? Og også må vi følge med på Israels handlinger, og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah, som også kan ødelegge en potensiell avtale.
1: Det sa utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokat Peter Johansen i Vestfold tingrett i dag. Vangen er tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld. Begrunnelsen er fare for gjentagelse, forteller krimkommentator i NRK Dennis Ravndal.
3: Det er flere ting han peker på. Han peker selvfølgelig på vurderingen fra de to rettsoppnevnte sakkyndige, en psykiater og en psykolog, som har konkludert med nettopp det, at det er en stor gjentagelsesfare, og at Steinar Vangen har personlighetstrekk og personlighetstyper som gjør det vanskelig å behandle han. Og så sa han noe jeg synes var interessant. Han sa at dette er tredje gang Steinar Vangen sitter tiltalt for noe som har en strafferamme på 21 år. Og han sa at det er vanskelig å lande på straff her, fordi saken er så unik.
1: Den kinesiske statsborgeren som er siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge er løslatt fra varetekt. Det bekrefter forsvareren hans til TV 2. Mannen ble pågrepet 15. mai etter at han i en periode hadde oppholdt seg i en bunker ved flyplassen i Bodø. Flyplassen har både sivil og militær virksomhet. Kronprins Haakon deltar ikke på statsråd i dag som planlagt, det melder Aftenposten. Slottet sier at det er på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon, og at kronprinsen derfor justerer programmet sitt. Fredagen, den ruller videre her i P1 med deg, Ronny, og hvordan har du det i dag?
0: Ja, det vet du, det er helt super. Jeg angrer på at jeg sa feil tidspunkt her, men klokka er altså over 12. Klokka er 12. Takk skal du ha, Henriette. Vi snakkes om en time. Du sørger for nyheten gjennom dagen på NRK P1. Og du som hører på, du sørger for musikken ganske straks når jeg spør deg hva slått i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå. Men akkurat nå har jeg mest lyst til å høre Bruno Mars!

0: Han er ikke fremme for litt god stemning, Bruno Mars. I Just Might på NRK P1. Nå kjører vi!
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Ok, her er konseptet. Jeg spør deg som hører på hva låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå. Hva er favorittlåta di om dagen? Hva trenger du nå? Hva synes du hele Norge skal høre sammen? Jeg vil høre det fra deg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny og send melding der. Husk å ta med navnet ditt. Spiller ikke ønskelåta fra anonyme innsendere. Er du i sommerlig humør? Vil du ha en rockelåt? Er det en ballade som gjelder? Skal du på festival i helga og høre etter banda som spiller der? Eller har du bare behov for noe helt annet? Fortell meg om det, melding. Send det inn til meg i appen NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet. Jeg kommer til å gi deg om litt, så gir jeg deg 30 sekunder. Fyr av din melding, så fryser skjermen, plukker en låt. Men så, når jeg plukker den første, i øyeblikkets glede, så går jeg gjennom her og finner to til og stapper deg inn, kanskje til og med tre til hvis vi er i ordentlig humør denne fredagen. Det er vi jo. så det er sånn du må ikke treffe på sekundene nødvendigvis for å få ønskelåta di. Så det er bare å begynne å jasse deg inn nå. Få det på matsystemet, NRK Radio-appen, fredag med Ronny, programmet. Jeg plukker den første låta om 30 sekunder fra nå. Så er det alltid spennende å se om det dukker opp noen meldinger i inboxen, om det kommer rekende sin ønskelåta eller fem. Se her, jeg logger meg inn her, jeg er klar i systemet.

0: Ja. Det begynner å dukke opp ting. Meget ulikt, mye forskjellig. Spennende. Ok, skal vi se. Da tror jeg at jeg trykker på pause. Skal vi se. Og der trykker jeg på pause på mitt system. Sånn. Og så... Ja, det er første låt er fra Leif Walter, som sendte melding for bare noen sekunder siden. Han vil høre Where's Your Husband av Ray. Det er jo helt supert det. Leif Walter for første låt. Det er Where's Your Husband, det er Ray. Gigasuksesslåten hennes. Ja. Og den skal vi få. Nå skal min gode produsent Christian bare søke den opp, finne den i systemet, stappe den. Where is my husband, er det vel den heter. Og stappe den inn i systemet her. Og så skal vi spille den for Leif Walter først. Og deretter skal vi plukke et par andre ønskelåter som har kommet inn. Og så blir det en fest. Men det er altså Leif Walter som bestemmer den første. Her er Ray i radioen.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

Åh, oh, den var først. Det var Leif Walter, det som ville ha Where is my husband på NRK P1. Og det var altså da første ønskelåt ut i dag. Og den fikk du. Og neste ønskelåt er det ikke en, ikke to, men tre stykker som ønsker seg. Fra det regnfulle Sørland ønsker Eva seg Purple Rain. Randi ønsker Purple Rain med Prins. Og så skriver Mona Heisan, jeg ønsker å høre Purple Rain av Prins. Var så heldig å få oppleve han på Valhovin i Oslo i 1988. Det var en stor opplevelse for en som var 17 år den gangen. Hvis jeg får lov til å sende en liten hilsen, så vil jeg også skrive Mona. Gjerne hilse til... Ja, det er altså, det er fra Mona, men Mona vil hilse til Mona og Linda, som skal feire 110 årsdag i morgen, og det er altså da 60 pluss 50 år. Gleder meg til stor fest, skriver Mona, som altså da sitter på heimekontoret sitt i Øygarden og drømmer seg tilbake til 1988 på Valhovin. Ok, det er ikke nok vei utenom, det må bli Prince i dag. Det må bli Purple Rain på NRK P1. Vær så god. I never meant to.

Fatty og Eva ville høre Purple Rain med Prince. Neste ønskelåt ut, den går til Leila som skriver: Hei Ronny, jeg har kjempelyst til å høre Nena med 99 Luftballons. Nena, og denne sangen minner meg om, står det her, fortid og min første kjæreste da jeg var 15 år gammel. For en veke siden så møtte jeg han igjen uten å ha sett hverandre på 29 år. Og her står det, og det var helt fantastisk, utrolig. Og kontakten og vennskapet var tilbake på plass med en gang. Vi er begge godt etablert på hver vår kant, så det er ikke noe slikt. Men, Leila skriver, jeg tror bare poenget er, og må bare si at gammelt vennskap rustet ikke. Så da vil gjerne Leila høre låta som hun forbinder med sin kjæreste som hun hadde da hun var 15, som hun nå har møtt igjen etter 29 år uten å ha sett hverandre. Her er Nena på NRK P1. Vær så god.

Leila har møtt igjen sin ungdomstids kjærest, som den låta her minner veldig om, og de har funnet tonen igjen. Altså ikke sånn, men gammelt vennskap rustet ikke, la det være sagt fra Leila. Tusen takk, og takk for melding, og for deilig ønskelåt. Dette var ordentlig gøy. Siste låt ut i dag, den får Randvei. Randvei har startet sommerferien med å jobbe. Jeg tolker det dit en Randvei, at du har såkalt sommerjobb. Lykke til med den. Hovedgjerne har bestevenn av Odd Nordstoga for å få dagen til å gå litt fortere. Og hvorfor ikke spille litt rørende vakker Odd Nordstoga på tampen her?

vakkert da. Odd Nordstoga i radioen, beste venn etter låta. Det var Randvei som jobbet denne sommeren, som ville høre den for å få tida til å gå litt fortere. Jeg skal fortsette å spille musikk i Randvei, som forhåpentligvis gjør at tida flyr av gårde i arbeidet. Takk til, for ønskelåt, og takk til alle som har sendt en ønskelåt og meldingen i dag. Altså, det har røyda på med altså, så mye gøy. Og jeg synes det ble en litt gøy kombinasjon i dag, jeg, med litt Nena og litt Odd Nordstoga. Og det måtte bli Prince, for det var det så mange som ville høre. Og vi fikk litt Ray, litt nytt, litt gammelt, litt norsk, litt internasjonalt. Det er sånn livet skal være musikkmessig, det var fantastisk. Så tusen takk til alle som har bidratt med ønskelåta i dag. Og til alle dere som, det ikke, som ikke fikk låta seg på radioen. Tusen takk likevel for engasjementet. Og neste veke blir det noe helt annet, ikke sant? Så vi kjører bare på vi. Mata på hver fredag, rett over 12. Elsker det, tusen, tusen takk til alle som delte sin ønskelåt med meg i dag. Og nå, i radioen. Nei, jeg skulle ta det gjennombrudslåta til nei, I Kissed a Girl var gjennombrudslåta. Hot and Cold, det var andre låta det. Det var Katy Perry, nå på P1.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

på NRK P1. Hip me square, NRK P1, ja, det stemmer, fredag 12. juni. Og Ola og Elfrid har sett melding. Altså, det renner på med veldig fine meldinger for folk som gjør så utrolig mye forskjellig mens radioen står på rundt omkring. Og det er jo det jeg elsker. Jeg elsker at vi er sammen, har felles lydspor, men gjør ulike ting. Ola og Elfrid for eksempel har sett melding og skriver: god fredag, Ronny. Vi er nå på dag 5 på vår blåtur opp langs Helgelandskysten. Vi har vært innom Leka, Vega, Herøy og befinner oss akkurat nå på Donna. Unnskyld, Dønna, sorry, det vet jeg jo. Der sitter da i solveggen og nyter kaffen med radioen stående på, med hele campingplassen for oss selv, skriver altså da Ola Elfrid, som surrer oppover Helgelandskysten. Jeg bare sier at jeg får sånn der bankende hjerte og minne tilbake til da jeg surret nedover der med sommerbåten til NRK. Det begynner å bli en evighet siden. Men da var vi på krus, begynte Harstad-Narvik, surret nedover, endte vel på Vega. Hadde fantastisk vek ombord. Det var helt utrolig. Nok om det. Bjørn er med og skriver: hei Ronny, akkurat nå så har jeg altså å sneke inn ferske reke og krabbe og røde roser i kjøleskapet. Rosene også i kjøleskapet, ja, hvorfor ikke? Så får jeg se hva fruen sier da nå kommer hjem, står det her. Blir garantert en fin kveld. Ha en god sommer, skriver Bjørn. Takk Bjørn, og lykke til i kveld. Det er så koselig med meldinger fra folk som gjør fine ting for deg de er glad i. Måtte det bli flotte rekelag med kona, Bjørn. Karianne med og skriver: god fredag, koser meg hjemme med å forberede bursdag til Theo, som blir 3 år i morgen. Gratulerer til Theo. Måtte det bli fin bursdagsfeiring og fint lag og kake og hygge og kanskje krone. Nora er med også og skriver: hei Ronny, akkurat kommet hjem fra jobb. Nå sitter jeg, hør på det her, nå sitter jeg og drikker brus på verandaen og koser meg. God helg og god fredag, skriver Nora. Og jeg sier tusen takk, Nora. Koser med brusen på verandaen, det hørtes ut som rein luksus. Og så tar jeg meg kort melding her fra Line også, som skriver: hei Ronny, koser meg med radioen stående på, står det her, skriver Line. Og hun kjører altså tårnkran i Bergen akkurat nå. God fredag til alle sammen. Så da har vi med oss Line, som fyrer rundt en sånn svær tårnkran i Bergen, svinger den frem og tilbake sikkert, og full action. Kos deg på jobb, Line, takk for melding. Og hvis du vil være med du også, så er det ikke for sent. Giv seg på inboxen. NRK Radio, fredag med Ronny, programmet. Velkommen skal du være. Se på deg, du danser videre i livet.

0: Hakim og Co.
1: I livet.
0: Danser videre i livet. Og så synger jeg vel også
1: Kapitlet.
0: Ja, sånn ja. Hei, Andrea.
2: Hallo.
0: Hallo, du er nå på tur med en liten gjeng, du.
2: Ja, det er jeg.
0: Hallo, alle sammen.
3: Hallo.
0: Ok, hva er settingen? Hvem er dere? Hvor er dere? Hva skjer?
2: Nå har vi akkurat kommet oss til Vadsø. Vi skal i 30-årslag til venninnen vår, Arja. Så vi kommer fra både Oslo og Bergen og har fått lånt oss en pitteliten Toyota som vi kjører nordover i nå.
0: Det er så koselig, men har dere kjørt hele veien opp?
2: Neida. Nei. Vi kom, det var så vidt vi kom oss på flyet i går, så vi sprang gjennom hele Gardermoen for å rekke flyet. Så vi får helgen her.
0: Men så koselig, det dere, altså, jeg, men hvordan kjenner dere Arja som bor i Vadsø da?
2: Vi har studert fysio på Høgskolen i Bergen sammen.
0: Ok, og nå er det altså en gjeng gamle studievenner på vei oppover i en bitteliten Toyota.
2: Ja, også noen kjæreste også da.
0: Nei, sant. Ok. Hvor mange er dere nå i denne bittelille Toyotaen?
2: Nå er vi fem. Ja, okay, nå er vi på
0: maks. Dere har maksen, ja, men så deilig da. Hva bringer Helga?
2: Nei, vi skal, nå skal vi opp til Hamningberg, bare litt på sightseeing. Og så kjører vi sør igjen til Vadsø i kveld. Og så blir det 30-årsdag hos besteforeldrene til Arja.
3: Og det er saunafestival i Varanger.
0: Nei.
3: Det skal feires.
0: Det er så gøy, fordi den bil, eller det som strømmer ut av telefonen her, er en bil full av forventning og glede. Altså, måtte dere få en fantastisk helg. Og så må vi hilse til 30-åringen da, som Arja som feirer bursdag hos sine beste foreldre. Og god saunafestival også, da, dere.
3: Tusen takk.
0: God helg.
3: God helg.

Ah, elsker Haik. Elsker deg. Ble lykkelig av musikken der, ass, og fikk lov til å dele den med deg på NRK-pen din av fredagen, når det føltes godt. Ta med et par meldinger til da på tampen her. Nina og Lille Jonne med og skriver: hei, hei, vi er på vei over fjellet fra Stord til Lillestrøm, der vi skal i dobbelt 50-årsfeiring til søster Heidi og svoger Truls, og de har laget til festival i hagen på Volla. Vi håper været vil snu litt til i morgen. Smilefjes, det er i alle fall bra. De har satt opp partytelt, og så får vi heller da satsa på lite vind. Helsing fra Nina og Lillion og dokkeskap, og det blir bra det. Men det er det som er sommer i Norge. Da er det festival utendørs og masse utaktivitet uansett vær. Da må man bare bite tennene sammen og la det stå til. Det blir fint det der. Så hallo, og hallo også til Sigurd, DJ Siggy, som er med og som er på tur med Ekspress til Stavanger fra Brattvåg. Sånn blir helga på meg, skriver han. Skulle ha vært i campingvogna i Valdal. Ønsker alle sammen riktig god helg. God helg, DJ Siggy, og takk for melding som er sendt inn i appen NRK Radio. Og takk til alle andre som har bidratt inn der i løpet av sendingen i dag. Altså, det har kommet inn så mye fint. Fortsatt lest alt på radioen dessverre, men veldig, veldig takknemlig for det. Og må ta med en siste her. Hør på den her, den er også veldig fin. Det var først litt skryt til meg, så det tar vi vekk. Vi er på vei til Sommerbris i Kristiansand for sommerens første festivalgig. Og nå kan det bare gå bra, sier radioen står på og varmer opp. Så hyggelig. Og det er klem fra Kaino, altså gjengen i Kaino, Alexandra og gjengen i Kaino. Måtte dere få deilig festival. Kos dere på Sommerbris. Takk til alle som har sett melding, og til alle som skal spille og høre og kose seg i helga. Sist fra meg, Uldi Radioen, frem mot dagens. Måtte du få verdens fineste fredag og helg. Og hvis du vil, så høres vi igjen neste helg til samme tid. Men nå altså, Uldi Radioen.

0: Velkommen til en time med dagens, for vi skal høre at USAs president Donald Trump sier at krigen med Iran avsluttet, og at det skal skrives under en avtale over helgen. Det høres positivt ut det, men kan vi stole på det? Mange gleder seg til helgen nå, men for kongeparet ender en hektisk arbeidsuke i Sverige. Tiara, kjole og smoking pakket. Kong Harald og dronning Sonja gjør seg klare for gullbryllup i Stockholm. Vi skal snakke om festen vi, og hvilke profiler skal vi legge merke til i fotball-VM? Hvilke fotballkort blir mest verdt? Bernt Hulsker straks på plass. Du hører på dagens i dag med Kaja Figenskau. Og vi starter som vi alltid gjør med en liten nyhetsoppdatering i dag ved Henriette Stenersæter.
1: Vi begynner med at det en historisk dag på Wall Street. Elon Musks romfartsselskap SpaceX går på børs, og planen å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering, og småsparere verden over følger med, forteller Torbjørn Bull Jensen.
2: Det kan godt hende at SpaceX får til helt fantastiske ting over tid, men det ikke den traden småsparere investerer i nå. Den traden de gjør nå å være med i den mest spektakulære børsnoteringen noensinne, den største noensinne, for å håpe å kunne flippe en aksje, kunne få en god avkastning på kort tid. Det det de fleste kaster seg inn for akkurat nå.
1: Det sa Torbjørn Bull Jensen, som daglig leder i K33, som gir råd og veksler kryptovaluta. Mer enn 22 000 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge Norsk Folkehjelp. Over halvparten av de registrerte dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile. Antallet drepte noe lavere enn i 2024, som følge av at konflikten i Gaza ble mindre intens i løpet av 2025. Det blir tøffere for ulovlige innvandrere å komme seg inn i EU. For i dag setter EU i gang sin nye migrasjons- og asylpakt. Det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa, og tettere samarbeid om asylsøkere mellom europeiske land og Norge. Kravene blir tøffere, og det blir bedre kontroll av dem som kommer ulovlig og vil inn i et land.
0: Nyhetene fikk du av Henriette Stenersæter, og vi skal ut og gå vi nå med Mayor Hawthorne, før vi skal kaste oss ut i eldrebølgen med helseministerens splitter nye plan med over 150 nye tiltak.

0: The Walk her på NRK P1. Du hører på dagens, og klokka den har blitt 6:13. Befolkningen I Norge blir stadig eldre, skal vi høre om nå. I 2032 det flere eldre over 65 år enn unge under 20 år her I landet. Statistisk sentralbyrå sier at den såkalte eldrebølgen vil prege oss I årene fremover.
1: Men den veksten I befolkningen kommer hovedsakelig til å skje I de høyeste aldersgruppene. Så vi blir veldig mange flere eldre de neste 25 årene. Så vi får en tydelig økning I de som 70 år og eldre. Om bare noen år I framskrivingene så tror vi at det skjer rundt 2032, så det flere som 65 år og eldre I Norge enn som under 20.
0: Ja, det sa Ane Tømmerås, som forsker ved Statistisk sentralbyrå. I 2050 kommer hver femte nordmann til å være 70 år og eldre, og tallet på de som eldre enn 80 år ventet å doble seg. Politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen, hvilke utfordringer fører dette til for Norge?
2: Ja, det jo veldig mye fint med at vi blir flere eldre og lever lenger, men det jo et stort problem, og det hvem det som skal ta seg av oss når vi blir gamle? Og det jo det store misforholdet mellom alle som trenger hjelp og omsorg, og de som I de yrkene I dag, og det gapet blir bare større og større. Nettopp derfor har jo Vestre lansert denne planen da, for å tette dette gapet.
0: Ja, I dag så la regjeringen fram en plan for hvordan Norge skal ha nok helsearbeidere for å møte dette I årene som kommer. Vi skal høre Vestre her.
3: La meg begynne med å si det som alle allerede vet, nemlig at mangelen på helsepersonell og arbeidskraft I helse- og omsorgstjenestene våre den aller største utfordringen norsk helse- og omsorgstjeneste står foran. Og dette et problem vi har kjent til lenge. Det brukt mye tid og mye trykksverte på å beskrive problemet. I dag beskriver vi løsningene.
0: Tone Sofie Aglen, hva slags plan det helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre presenterte I dag?
2: Jeg vil kanskje kalle det en smørbrødliste med en rekke tiltak. Jeg tror vel det var 150 på mange ulike områder som skal både få flere til å ville jobbe I helse- og omsorgstjenestene, men også redusere behovet for tjenester fremover. Og kanskje en litt sånn rød tråd. Nå hørte vi Vestre selv si at dette har vi snakket om I veldig mange år. Mye av det han lanserer jo også ting vi har snakket om I veldig mange år, at får vi ned sykefraværet, får vi flere til å jobbe heltid eller jobbe lenger, så vil det hjelpe veldig. Problemet jo at det kanskje lettere sagt enn gjort veldig mye av de ønskene han har, og så håper man jo også det at ny teknologi og digitalisering skal gjøre ting mer effektivt I fremtiden.
0: Det har jo vært mye snakk om å få flere til å stå I arbeid lenger og motivere til å velge helsefag, men det var også liksom mer antydning til pisk og ikke bare gulrot I dag.
2: Ja, det litt det, selv om man kanskje ikke veldig konkret der, men han snakker jo mye om arbeidstidsordninger, at de må endres, og I klartekst så betyr jo egentlig det at for eksempel sykepleiere må belage seg på å jobbe mer I helgene når man trenger folk, og vi vet jo at det ikke enkelt å få folk til å endre arbeidstid, I hvert fall ikke hvis man ikke får kompensert med lønn. Og jeg tror nok litt av kritikken vil handle om at man snakker lite om lønn her, og så det jo dette her med, man har snakket lenge om å få flere til å utdanne seg til innen helsefag, men vil man gjøre noen ting for å kanskje tvinge folk I større grad og si at nei, sorry, du kan ikke bli statsviter eller gå på dans- og dramalinje, vi trenger deg på helse, og der opplever jeg at de mer forsiktige med hva de sier enn det som kanskje ligger litt under.
0: Vestre lanserte også offentlig vikarbyråordninger I dag.
2: Det gjorde han, og ønsket jo på den måten å avvikle alle disse private vikarbyråene som blitt veldig viktige for å bemanne helse og ikke minst sykehusene, særlig I Nord-Norge. Problemet hans jo at også det her kan bli ganske upopulært, for det jo en grunn til at folk velger de jobbene. Det sikkert fordi de tjener bedre, men ikke minst fordi det gir en større fleksibilitet å plukke de vaktene man ønsker seg. Så det nok et grep som vil møte motstand dersom han ikke klarer å sukre den pillen at skille mer enn det fremstår I hvert fall.
0: Det gjenstår å se. Takk for at du var med oss I dagens Tone Sofie Agling. I dag har altså regjeringen lansert et forslag til en helsepersonellplan fram mot 2040 med over 150 nye tiltak som skal hjelpe oss for å møte eldrebølgen. Mer kan du lese på nrk.no.

0: Duostat hørte vi før vi skal over til Midtøsten, for I dag så bekrefter Iran at det finnes et utkast til avtale med USA. Det melder det statlige nyhetsbyrået Mer ifølge Reuters. Det 3,5 måned siden Israel og USA gikk til angrep på Iran, og nå kan det virke som at det skjer ting. Utenriksreporter Sissel Wold, hva sier Iran at USA går med på I dette utkastet?
1: Ja, Iran sier at USA går med på lette sanksjoner mot Iran, at de skal trekke militære styrker ut av området, at USAs blokade vil bli opphevet, og at Hormuzstredet skal bli gjenåpnet, og at iranske midler som frosset i utlandet som følge av sanksjoner skal bli frigjort. Og her har jo iranerne til sammen 24 milliarder dollar i utlandet. For eksempel så eier de en stor skyskraper på Manhattan på Fifth Avenue, ikke så langt unna Trump Tower. I tillegg så sier Iran at disse missilene ikke skal være en del av samtalene, og israelske medier melder at Iran også krever 300 milliarder dollar I krigserstatning, og det da settes av 60 dager for å diskutere Irans atomprogram og økonomiske spørsmål. Men først så må dette utkastet godkjennes av de forskjellige iranske myndighetene, for der har du presteregime og du

0: sterkeste militærmakter, og nå fremstår jo USA, nå fremstår jo Iran som vinneren, så de har god tid, og mens de sitter og tenker, så mister Donald Trump tålmodigheten, og så begynner han å bombe igjen, og så vi I gang igjen, og så begynner han å snakke om at nå blir det snart en avtale. Så dette noe som gjentar seg med jevne mellomrom.
1: I dette avtaleutkastet, hva det som ligger I det for USA sin del, vet vi noe om det?
0: Ja, Trump vil jo bare ha slutt på krigen. Han vil desperat at dette skal slutte, ikke minst på grunn av de høye bensinprisene I USA. Og nå begynner fotball-VM. Han ønsker ikke å ha noe skurr og forstyrrelser av denne krigen. I tillegg så nærmer jo valget seg I høst, sånn han har ting å ta hensyn til. Men mest av alt så vil han bare få dette ut av veien, og det greier han jo ikke.
1: Nei, USA og Israel angrep Iran 28. februar, og siden det så har det, som du sier, vært mye uro. Iran stengte Hormuzstredet, oljeprisen har skutt I været flere ganger. Hva slags reaksjoner har du fått med deg på dagens nyheter om dette avtaleutkastet, Sissel?
0: Ja, hvis vi ser på Oslo Børs, så falt olje- og energiselskapene kraftig, og dette henger jo sammen med denne intensjonsavtalen da, som partene snakker om. Al Jazeera for eksempel skriver at Trump sier at han avlyste det siste trusselet om luftangrep mot Iran fordi en fredsavtale rett rundt hjørnet står det, og at tid og signering snart skal bli annonsert, mens det iranske utenriksdepartementet sier at hoveddelen av denne teksten nesten var ferdigstilt, men at amerikanerne var grådige og kom med nye krav, så der ligger saken. Det går sakte.
1: Mm. Og Israel fortsetter å angripe mål I Libanon. Står det noe om dette I denne avtalen, tror du?
0: Ja, I avtalen så skal alle fronter stilne, også krigen mellom Israel og Hezbollah I Libanon. Men Israel kjemper jo en helt annen krig mot Hezbollah som står på deres største terskel. Så vi har jo sett det at Israels statsminister Netanyahu, han vil jo ikke stanse den krigen til Trumps store frustrasjon. Og som vi vet så har de hatt noen opphetede telefonsamtaler.
1: Utkastet som skal ligge på bordet krever altså godkjenning av relevante myndigheter, det melder det statlige iranske nyhetsbyrået. Utenriksreporter Sissel Wold, takk for praten. Vi skal til Sigvart Dagsland og Caroline Kryger vi nå.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: Og fra Sisters Sisters med I Don't Feel Like Dancing så skal vi snakke fotball. For fotball-VM godt I gang med to kamper spilt I går. Mexico vant 2-0 over Sør-Afrika og Sør-Korea med 2-1-seier over Tjekkia. Her skal vi høre lyd fra åpningskampen som ble dramatisk på Azteca stadion I Mexico by I går.
1: Her kommer det innover I feltet og en mann over ende. Hva gjør dommeren her? Han blåser, men han går ut av 16-meteren og tar frem det røde kortet. Han ikke redd for å gå I baklomma, vifte med et kort som blodrødt. To sørafrikanske spillere, ja, en meksikansk spiller utvist.
0: Et blodrødt kort. En som fikk med seg dramatikken da Mexico slo Sør-Afrika I går var deg, Bernt Hulsker. Velkommen til dagens.
2: Hei, hei.
0: Hei, du. Du rapporterer sammen med tidligere landslagsspiller Erik Mykland, altså Myggen, for Dagblad fra VM. Hvor gøy synes du det
2: Jo, det veldig gøy selvfølgelig. Vi sitter nede I Kongens gate sammen med fotballfesten da, under Norges sine kamper fremover, og vi gleder oss jo veldig. Vi jo forferdelig spente. Erik da, Mykland, som har spilt I tre mesterskap, 94, 98, 90 og 2000, så han har jo høyeste kunnskap om hvordan det å være I mesterskap, så det å få betraktningene hans, gjennom dette mesterskapet, det skal bli meget interessant, og så vi jo spente da på hvordan det står til I Greensboro, og hvordan formen når de straks skal I gang på tirsdag det vel mot Irak. Vi kan nesten ikke vente.
0: Nei, du har jo masse kunnskap du også om fotball, og hva synes du om det du har sett så langt?
2: Nej, hvis du tenker på det norske landslaget, så hadde vel den kamp mot Marokko her, der de startet, fikk vel en brutal åpning mot et Marokko-lag som var veldig aggressive og veldig gode, og fikk vel egentlig en liten et lite varsel på hva som venter når de beste kommer, for det Marokko som renket som nummer 7 på FIFA-renkingen, var I semifinalen I forrige VM, og per nu vel afrikanske mestere. Så det jo en vanvittig test vi fikk der. Og så det jo alt selvfølgelig som det alltid var, som det var I 94. Hvordan tåler vi varmen, knusktørre baner og så videre, men vi har jo en skadefri tropp, Så det ser lovende ut, tenker I altså, med Norge nå når det straks braker løs.
0: Det veldig bra. De må holde seg på beina. Du, vi skal til stjernene nå, for vi vet jo at både Messi og Ronaldo de på plass for sine respektive lag, men likevel så det jo ikke disse profilene som kanskje blir mest synlige for oss I VM. Og vi lurer på, hvilke yngre profiler vil du trekke frem?
2: Oj, det spennende. Først og fremst vil jeg jo si at Messi spesielt kanskje, og Ronaldo, det så ergerige seg karen her. De tenker jo statistikk og alle slags mulige rekorder, så jeg tror de kommer til å sparke bra fra seg dem. Kanskje ikke på det nivået som de har vært, eller det de ikke, så jeg enig med det der. Men hvis vi skal trekke fram noen andre nye profiler som kan komme opp, så vi vel kanskje en som kom inn og fikk en liten halvtime for Mexico I går. Gilberto Mora, han en 17 år gammel offensiv tekniker, som kom inn der og spiller jo hjemme I Tijuana, som en veldig lovende spiller, sønn av sin far Gilberto Mora, som har samme navn der, som var en meget lovende vingspiller. Han tror jeg kan bli bra. Jan Diomande må jeg nevne fra Elfenbenkysten. Kan også bli bra, spiller jo sammen med Nusa I Leipzig, jo en spiller som jeg ønsker av absolutt alle, han kan fort skinne. Og så det jo, vi må vel innom Frankrike, alle har jo fokus på Mbappé som kan klatre forbi Olivier Giroud nå med på all-time toppskårelista for Frankrike, men jeg tenker jo da, en mann som I hyperform og som nå I siste treningskamp før VM skårte tre mål og hat-trick mot Nord-Irland, Mikael Olise. Ja, jeg vet han ikke ukjent for absolutt alle, men for noen så han kanskje fremdeles det, og han blir gloheit I dette mesterskapet. Dessverre da, vil jeg nesten si, ettersom vi skal møte Frankrike. Hvem flere har vi da? Ja, du nevner Messi, gamle far Messi.
0: Gamle far på 38 år.
2: Ja, men i fotballsammenheng så er det jo en gubbe da, men han leverer jo, og jeg tror han kommer til å levere dette mesterskapet også, men det er en veldig, veldig spennende ung ny tier da, en sånn der kreatør, en sånn kreativ spiller i tierrollen der, som heter Nico Paz, som har vært helt elektrisk for Como denne sesongen, så han tror jeg kan og få et godt mesterskap. En slags new boy in town, kan du si da, i Nico Paz der. Og så har du, for Bosnia så har du en Kerim Alaibegovic, som er en spiller som vel var under Xabi Alonso i Leverkusen, og ble vel enig med han der om at vi prøver oss litt i Salzburg, har gjort det veldig bra der, og er tidenes yngste målskår for Bosnia. Han tror de også kan få et mesterskap. Og så er det jo Brahim Diaz da, som tar stafettbind for Hakim Ziyech fra forrige mesterskap. Vi har Arda Güler, spilleren fra Real Madrid, riktig nok ikke så... veldig ung, og vi må nevne Lamine Jamal, Lamine Jamal, men han jo kjent, og så må vi ikke glemme til slutt våre egne Nusa og Bob.
0: Og Bob. Du, da vet vi hvilke fotballkort som blir mye verdt. Du, hva var verdien på fotballkortet ditt da du var på høyden og spilte for Molde og Start?
2: Nei, da, det var nøyaktig. Jeg tror jeg betalte folk for å få det kortet.
0: Ja, for du på jakt etter det kortet. Har du ikke kortet?
2: Nei, jeg vet ikke om det ble laget kortet med, faktisk. Det var laget av alle andre, men jeg hadde glemt meg, tror jeg.
0: Du, Bernt Hulsker, hvor lyst har du på comeback når du i disse fotballtider? Klør du under knottene på fotballskoa?
2: Ja, det et godt spørsmål. Det noe helt, helt eget når du ser den åpningsseremonien i går, og når de går ut fra katakombene og ut på det irrgrønne grønne gresset der på ærverdig at steka stadion. Da må jeg ærlig innrømme at jeg blir en guttung igjen og drømmer om og ha på mine gode gamle Copa Mundial som springer ut på der. Men det er heldigvis sjeldnere og sjeldnere, og det er kun stort sett nå i VM-sammenheng at det kommer et lite blaff fra gammel fordumstid.
0: Du, 48 år er ingen alder. Bernt Hulsker, tusen takk skal du ha, og lykke til med VM sammen med Myggen, tidligere fotballspiller også, og nå VM-kommentator for Dagbladet. Takk for at du var med. Vi skal høre Frida Amundsen vi nå med Hjem igjen. Du hører på Dagens i NRK P3.

Hjemme igjen med Frida Amundsen. Vi skal straks snakke om kongen og dronningen som har travle dager og som forbereder seg til gullbryllup I Stockholm, som venter altså lettskyet sol og 20 grader. Men først må vi ta en titt på været her hjemme.

Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen ventes det skyet vær med litt spredt regn. Etter strålende sol så blir det tilskyende i Finnmark og Troms. Mot kvelden ventes regn i sørlige og indre strøk. Senere også ut mot ytre strøk. I natt så kan det bli lokalt mye regn i indre strøk vest i Finnmark og Troms. Også i Nordland er det regnbyger på gang østfra mot indre strøk, men lite eller ingen nedbør ut mot kysten. I kveld regn i Ofoten og nord i Salten. Lenge sør så blir det lettere vær. Trøndelag og Møre og Romsdal får lokale byger i ettermiddag, vesentlig i indre strøk. Kan hende torden i enkelte av bygene. I kveld litt regn på Sunnmøre, ellers lettere vær. På Vestlandet sør for Stad så blir det regn, sørøstlig frisk bris, lokal stiv kuling i Rogaland. I Agder regn, i kveld vestlig frisk bris og lettere vær med bare spredte byger. Telemark får etter hvert regn fra vest. På Østlandet lokale regnbyger, flest nord i innlandet, hvor det kan bli lokal torden. I kveld litt regn i sør og sørvest, ellers stort sett oppholdsvær. Pasvik, Svanvik, lengst øst i Finnmark, var varmest i landet i går med 21,6 grader. Også i dag kan enkelte steder i Finnmark så vidt se 20-tallet. Også noen steder i Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal kan få i overkant av 20 grader. Du får alle detaljer om været akkurat der du på yr.no.

0: De der hørte vi med Beate, Jo Nesbø I spissen. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokat Peter Johansen I Vestfold Tingrett I dag. 55-åringen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute I Trollhättan I 2024, men nekter straffskyld. Dennis Ravndal programleder I podcasten Krimrommet her I NRK, og han forklarer hvorfor aktoratet mener forvaring riktig I denne saken.
1: Først og fremst at han mener at det en stor fare for at Steinar Vangen skal begå nye alvorlige straffbare handlinger. Og det flere ting han peker på. Han peker selvfølgelig på vurderingen fra de to rettsoppnevnte sakkyndige, en psykiater og en psykolog, som har konkludert med nettopp det, at det en stor gjentagelsesfare, og at Steinar Vangen har personlighetstrekk, og personlighetstyper som gjør det vanskelig å behandle han. Og så sa han noe jeg synes var interessant. Han sa at dette tredje gang Steinar Vangen sitter tiltalt for noen som har en strafferamme på 21 år. Det få som har den type CV. Og han sa at det vanskelig å lande på straff her, fordi saken så unik. Det ingen annen sak som dette som har gått for norske rettssaler.
0: Vangen nekter straffskyld for drap. Han har forklart at han var til stede da kvinnen døde, men nekter for å ha drept henne. Nå nettopp ba forsvareren hans om full frifinnelse for Vangen I retten, og dette kan du lese mer om på nrk.no.

0: Untangling hørte vi med Rebecca Bangfield. Kongen og dronningen holder et imponerende tempo å jobbe på. De har fartet fra nord til sør. Denne uka har de besøkt kommuner I Nordland, og I dag det dronning Sonja som besøker Sarpsborg hovedbibliotek, og kongen holder statsråd på slottet etter å ha mottatt gjester på audiens. Caroline Vagle, du kongeekspert I Se og Hør. Det få 88-89-åringer som jobber så mye.
1: Ja, det så vilt imponerende hvordan de driver på. Det bare 2 uker siden dronningen var innlagt på sykehuset med hjertesvikt, og denne uka her så har hun vært i Bodø og uka før I Trondheim, I Bodø og I Sarpsborg og I Oslo og skal til Stockholm, sånn at de kjører virkelig på, og det imponerende. Men de har jo sagt at det nettopp det at de får lov å jobbe enda som gjør at de så kvikk som de så det henger vel sammen.
0: Men tror du dette har vært planen til kongeparet?
1: Han har jo alltid sagt at han skal holde på to the bitter end, så jeg tror planen har vært at de skal jobbe, men så har de nok jobbet mer det siste året, fordi at ting som det I kongehuset, og at det ikke så mange andre som kan jobbe. Så det har kanskje ikke vært planen, men jeg tror aldri det har vært noen plan at de skulle kaste inn håndkle, det tror jeg ikke.
0: Nei, men hvordan denne arbeidsmengden sammenlignet med andre kongepar I Europa da?
1: Nei, altså, de tar jo hensyn til alder. Vi så jo når de var I kong Carl Gustav sin 80-årsdag 30. mai at de ikke var med på alt, for eksempel, og det var jo alle de andre. Sånn at de tar hensyn, men kong Harald alltid lugg I toppen på antall oppdrag, og så har jo med årene kronprins Haakon tatt mer og mer over. Og så har det altså vært et lite switch igjen nå det siste året.
0: Du nevnte jo kong Carl Gustav. I morgen så drar vårt kongepar da av gårde til gullbryllup, for det svenske kongeparet de skal feires. Hva vet du om festen?
1: Ja, altså det norske kongeskipet visst nok allerede på plass, for det skal hus kongeparet når de kommer. Det feires en uke før selve bryllupsdagen på grunn av at det ikke skal krasje med midtsommer, og så skal det være gudstjeneste på formiddagen I morgen, sånn takkegudstjeneste tedeum som det heter så fint. Og så skal de ros I sjalupp, det her gullbryllupsparet, et stykke, og så skal de kjøres I kortesje liksom rundt om i Stockholm så folket skal få hylle de. Og så skal det være en gratis konsert med musikk, kjærlighetsmusikk, som alle kan delta på, og så klokka 7 på kvelden, og sånn, så det I operan en konsert for å hylle parret. Og så avsluttes det med en privat middag på det kongelige slottet I Stockholm, hvor blant annet vårt kongepar skal være til stede, og danske prinsesse Benedikte, og en japansk prinsesse. Det de kongelige som foreløpig kjent at kommer.
0: De ganske gode på kongefester I Sverige.
1: Ja, der det veldig mye glitter og glamour, så det gøy. Jeg var jo der når det var 80-årsdag for noen bare halvannen måned siden, og det der kan de veldig godt.
0: Kronprins Haakon han blir ikke med på gullbryllupsfesten, og årsaken jo den alvorlige helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Men det var litt sånn, vi kvapp litt til her, for vi så jo plutselig I nyhetene at kronprinsen skulle heller ikke være med I statsråd I dag.
1: Nei, altså det ble jo kjent I forrige uke at han ikke skulle være med på gullbryllup nettopp på grunn av helse, og det ble sagt at han også kom til å jobbe mindre fremover og ikke dra på reise og sånn, men det at han avlyst statsråd I dag, det jo veldig uvanlig, men kanskje sånn vi må tenke at det blir litt fremover.
0: Hvordan tror du liksom arbeidsfordelingen blir I kongefamilien fremover?
1: Nei, kronprinsessa kan jo ikke jobbe. Prinsesse Märtha Louise har jo sluttet å jobbe for kongehuset. Prinsesse Astrid jo også syk på sykehus fortsatt, så vidt vi vet. Og kongeparet... Ja, de gjør mye, men det jo allikevel begrenset med alderen, sånn at vi ser jo at den yngre garde trer mer og mer inn I rekken, både altså prinsesse Ingrid Alexandra jo kommet hjem fra Australia, selvfølgelig først og fremst for å være med mora si, men også tror jeg for å kan jobbe litt mer. Vi så jo at hun og broren allerede I forrige uke steppet inn for Håkon på en fotballkamp på Ullevål, og jeg tror at vi kommer til å se mer av det, og det tror jeg at det viktig og bra.
0: Mm. For det var jo ikke sånn det var for kronprins Haakon da han var på samme alder. Da fikk han studere og holde på med sine ting, eller?
1: Ja, det har jo vært og han var jo kronprins også, det jo ikke prinsesse Ingrid Alexandra, så hun har jo egentlig ikke den type oppgaver enda, men ja, han fikk nok være mer I fred, og de har nok hatt et stort ønske om at hun skulle få lov å være bare student også, men helsa kommer jo alltid først, og når det her kommer opp med Mette Marit, så skjønner jeg jo veldig godt både at hun vil være I Norge, og at man må tenke annerledes I kongehuset.
0: Og så har jo prins Sverre Magnus, han har fått en mer sånn fremtredende rolle nå, og blitt litt mer sånn vant I rampelyset, virker det sånn?
1: Ja, det synes jeg så hyggelig. Han har jo, vi har jo alltid fått høre at han ikke skulle være en del av det på en måte, men så har han trådt mer og mer frem det siste året, og det gjør han skikkelig bra, spesielt når han ute på oppdrag alene og må ta ansvar, så han veldig sånn, engasjert og veldig smilende, så skikkelig god med folk.
0: For det ser ut som han koser seg
1: ja, det gjør
0: når han
1: det. Gjør det. Så jeg håper jo at han, nu, det ikke så lenge siden kronprinsen sa igjen at han må finne sin egen vei, men jeg håper at den veien en del, altså at det også handler om å representere offentlig, for det gjør han veldig godt, og så trenger kongehuset.
0: Caroline, du skal ikke til Stockholm denne gangen.
1: Nei, jeg må ha litt fri. Ja.
0: Men det å være sånn reporter og være I og dekke et sånt arrangement, hvordan det?
1: Nei, det fantastisk. Det veldig gøy å komme tett på og få se alt det her som jeg så ofte skriver om og ser bilder av og kom tettere på, så det veldig hektisk.
0: Så det veldig hektisk, ja. Det altså klart for gullbryllup I Stockholm I morgen. Caroline Vagle, kongehusekspert I Se og Hør, takk skal du ha. Altså, til tross for høy alder så fortsetter kongen å representere Norge både nasjonalt og internasjonalt. Vi skal høre Kent Vino med Sundance Kid.

0: Svensk musikk til slutt i dagens i dag. De som har vært med å lage programmet Wenche Glørstad, vaktsjef Anniken Sande, produsent Ida Kjøstelsen, teknisk ansvarlig Vegard Erstad. Jeg heter Kaja Figenskau, og vi ønsker deg en riktig god helg. Nå det tid for en liten nyhetsoppdatering ved Henriette Stenersæter.
1: Regjeringen vil ha flere helseansatte over i heltidsstillinger. Det kan skaffe helsevesenet 22 000 flere årsverk fram mot 2040. Det kom fram da helseminister Jan Christian Vestre presenterte sin helsepersonellplan i dag. Planen inneholder 150 tiltak som skal bidra til å løse mangelen på helsearbeidere i Norge.
2: Nå lanserer vi heltidsløftet. Målet er at vi skal opp i 90% heltid. Det skal vi få til sammen med partene gjennom bedre ansvars- og oppgavedeling, mer fleksible arbeidstidsordninger, at vi i større grad skal tilrettelegge for at mennesker er i ulike livsfaser, gjennom bedre grunnbemanning som tar ned arbeidsbelastningen og ned sykefraværet, gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helgearbeidet, fordi det noen floker her. Løser vi dem, så blir det vesentlig enklere for flere å kunne stå i heltidsstillinger.
1: Forsvareren til drapstiltalte Steinar Vangen ber om full frifinnelse. 55-åringen tiltalt for å ha kvelt en kvinne i Sverige med en pute, men i retten har Vangen nektet for å ha gjort noe straffbart. Aktor i saken mener derimot at han må dømmes til 15 års forvaring, og mener det stor fare for gjentagelse. Steinar Vangen tidligere dømt for drap og for medvirkning til selvmord. I dag setter EU i gang sin nye migrasjons- og asylpakt. Det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa, og tettere samarbeid om asylsøkere mellom alle europeiske land i Schengen-samarbeidet. FRP's Erlend Wiborg glad for at kontrollen blir skjerpet, men mener endringene ikke går langt nok.
3: For det man nå har vedtatt er at man skal bedre samarbeid knyttet til å vite hvem det som kommer, og unngå at folk shopper asyl i mange europeiske land, så det Fremskrittspartiet veldig positive til. Men vi andre deler av pakten som gjør at EU i større grad skal kunne bestemme hvem som får komme til Norge, at vi skal måtte hente personer fra Italia og så videre, det Fremskrittspartiet veldig imot.
1: Politiet får støtte fra Forsvaret til vakthold i Oslo i sommer. Det gjelder utvalgte steder i hovedstaden, som blant annet ved den amerikanske ambassaden. Årsaken at politiet har flere oppgaver som følge av krigene i Midtøsten og Ukraina. Flere operative ressurser derfor bundet til vakthold enn tidligere. Hjelpen fra Forsvaret gjelder fra juni til midten av august. Flere nyheter får du på NRK.no og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Dette ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark med Malin Strømsnes, August Hansen og Christer Jonsgaard. Og vi sitter omringet av boda med røkte pølse, lefse, sjal og har utsikt opp mot Storala som rager 1237 meter over havet. For hvor har vi tatt turen, August?
5: Nei, vi har tatt turen til Bardu kommune og Setermoen, fordi det nordnorsk villmarksmesse. Det her har vi hatt lyst til å gjøre en god stund, så vi gleder oss mange uker til å komme hit, treffe folk som her for å fortelle om villmarksinteresse og gjøre villmarksting. Jeg jo ikke så stort villmarksmenneske selv, så jeg kjenner at jeg glemmer veldig til å høre de som har det store hjertet for akkurat det.
4: Og Malin, bak det så ser jeg gamle Mobakken oppi lia der. Du skal være utegående reporter her i dag. Hva det du skal finne litt mer ut om?
6: Jeg skal i hvert fall ikke ut og hoppe i noe bakke, men nei, altså jeg skal gå litt rundt og glede meg til å treffe folk som skal være med i morgen på jakthundutstilling. Jakthunder jo viktig for mange når de skal ut og jakte. Fluebinding, det jo laksefiske på mandag i mange elve, det mange som gleder seg til. Og så var jeg tidligere i dag og besøkte 9. klasse som fikk opplæring i knivmaking. Så de har også fått prate litt. litt med, for de skal lage seg kniver til høsten.
4: Det mye spennende å se frem til, og det rigges for fullt. Nå har akkurat en truck rygget inn bak, og Mario skal løfte noen benker, for ting skal komme på plass her til Villmarksmessa, som åpner om cirka 55 minutter. Men det allerede strømmet til masse folk her på Setermoen.

0: det er fun med låta Some Night som spiller seg ut her i ettermiddagssendingen. Det har begynt å strømme til folk her på Villmarksmessa i Indre Troms. Det åpner som sagt klokka tre. Men selv om vi sender herfra, så betyr det ikke at vi ikke skal ha nyheter i dag. Og det er Thea Kjelstad som oppdaterer oss på nyheter.
1: Ja, vi starter med at Alta videregående skole har hatt et nytt tilfelle av hærverk på en av sine flaggstenger. I dag ble det oppdaget at det har vært forsøk på å kappe ned den ene flaggstangen som har vært brukt til å flagge med Pride-flagg. Denne uka har det vært flere hærverk på både Pride-flagg og flaggstangen på skolen. Rektor Inger Persen mener det er flaks at hærverket ble oppdaget.
2: Jeg tenker jo bare med gru hva som hadde skjedd hvis vi ikke hadde oppdaget det, at det hadde vært noen flagging i dag. Og den hadde blitt stående sånn, og den plutselig hadde velt over ende, enten på grunn av vind eller andre ting, og truffet noen i hodet eller andre steder. Det kunne jo fått et virkelig fatalt utfall, tenker jeg. Så det var jo skikkelig skummelt. Jeg tenker veldig ubetenksom fra dem som har gjort sånn, for det er jo ikke hver dag man går og sjekker flaggstenger akkurat.
1: Høyre-politiker Rolleif Lind reagerer sterkt på at Tromsø kommune siden 2020 har flyttet totalt 257 millioner kroner i lønnskostnader fra drift til en investering uten godkjent dokumentasjon. Revisor slår alarm om det samme og opplyser at ulovlig lånefinansiering av den daglige driften ikke kan utelukkes. Lind sier at dette er svært alvorlig.
3: Ja, det gjør jo saken enda verre, fordi at det viser jo det kanskje at regnskap for en 4-5 år tilbake egentlig har vist et for godt driftsmessig resultat, og at dette har gitt et fortegnet bilde av den reelle driftssituasjonen i Tromsø kommune. Og hvis dette viser seg det at man har forsøkt, bevisst eller ubevisst, å omgå regelverket, er det jo svært betenkelig, og kommunen kan ikke låne til drift. Det er ikke driftskostnader, det er forbudt ikke etter kommunelånet.
1: Ordfører Gunnar Wilhelmsen opplyser at han har hatt mange møter og samtaler med revisor de siste årene, men at han først ble kjent med denne opplysningen i forrige uke. Og NVE har sendt ut varsel om jord- og flomskredfare på gult nivå i Nord-Troms og Vest-Finnmark. Ifølge jordskredvakt hos NVE, Graciela De Voli, er det i kveld ventet mellom 20 til 50 millimeter nedbør. Og noen områder vil bli mer berørt enn andre, sier De Voli.
4: Indre deler av Troms og Vest-Finnmark, så det er mest Kåfjord, Nordreise, Storfjord kommune, Vore og Målselva og litt alt, men vi er fortsatt på en måte litt usikre om intensitet.

0: Jonas Nov, låten heter Ja, ja, ja. Jeg sitter fortsatt og holder koken i utestudio utenfor Bardohallen, hvor det har trukket inn med litt skyer og derfor også litt vind. August kledde seg optimistisk I dag, og de hvite leggene hans, de har nå trippet inn på messeområdet I selve hallen, ikke sant, August?
1: Ja, jeg synes leggene mine litt brunere enn dine, Christer. Og det veldig, veldig gøy å gå inne I messehallen akkurat nå, for det så utrolig mye utstilt her nå. Altså, det flue, og det stenger, og det en hel rekke ulike klær, og det jo liksom sånn, hva skal jeg si, stunden før stunden. For det først klokka tre det åpner, og det begynner å komme litt rykk inn, og antagelig klokka fire, når de fleste ferdige på jobb, da kommer stor inn rykke. Men jeg tror ikke jeg skal være her inne så lenge, Christer, for da begynner det å lukte vondt av de feriepengene mine. Så jeg tror heller jeg kommer ut I det ganske straks også.
0: Ja, og vi har en avstemning gående nå I appen NRK Radio, og vi hører hva du som hører på foretrekker jakt eller fiske. Hvis du går inn der, så kan du finne din avstemning, og så skal vi se hva som mest populært blant lytterne når de tar seg ut I naturen og skal gjøre noe. I tillegg så har vi et lytterspørsmål. Hvem ville du ha med deg ut I villmarka? Det kan være en kjent person, det kan være en du glad I, en du kjenner, en som du tror vil være godt selskap. Hvis du går inn

0: Simen Wikan, låtene heter Igjen og igjen. Jeg sitter og ser på E6 hvor biler og trailere turer forbi, og i Indre Troms nå så det masse skyer, og noen av dem ser ganske grå ut, og jeg frykter jo at det skal komme regnet. Har med meg en som kanskje har svar, vakthavende meteorolog Markus Onarheim Løkken. Hallo!
1: Hallo!
0: Du, hvordan det med de her byggene i Indre Troms nå? Det regn i noen av dem?
1: Ja, det kommer til å begynne med noen regnbygger, og så går det over til mer sånn kontinuerlig regn i løpet av kvelden.
0: Ok. Hvordan blir været i Troms denne fredagen?
1: Nå har det jo vært en relativt fin formiddag, og det har vært oppe i 19,7 grader på Bardufoss. Og så har det trukket inn en del høye skyer helt ut til kysten, og så noen regnbyger da. Det kom et lavtrykk opp fra Finland, og det gir grå vær og regn. Så utover kvelden så vil det bli regn i stort sett hele fylket, med nordøstlig frisk bris på kysten.
0: Hvis vi ser mot morgendagen da, hvordan ser den ut?
1: Det starter som en grå dag preget av skyer og regn, en nordlig frisk bris først på dagen, og så vil regnet avta fra ettermiddagen. Stort sett overskyet opphold, noe spredt regn da, utover ettermiddagen. Så blir det litt lettere i sør enn i nord.
0: Og så har dere ute et farevarsel for Nord-Troms natt til lørdag nå. Hva kan du si om det?
1: Ja, det stemmer. Det kommer litt regn da, med denne fronten som kommer inn, og det ventes mellom 30 og 40 millimeter i løpet av 12 timer i nord i Troms, og da vest i Finnmark.
0: Hvordan kommer det været i Finnmark til å bli i dag da?
1: Nei, nå det over 18 grader både Banak, Tanabru og i Nufsåg. Det er en skiftende bris, klar vær og sol i deler av fylket, og så begynner det å trekke inn høye skyer i sør, Særing. Kommer et lavtrykk opp fra Finland, som på samme måte som i Troms gir regn.

0: i løpet av, av kvelden. Og vinden vil dreie av på øst og komme etter hvert en liten kuling utsatte steder.
1: Og så skal det jo, som du sa, være regn natt til i morgen, spesielt da i Vestfinnmark. Hvordan blir det senest ut i helga?
0: Det blir også en litt grå dag i Finnmark i morgen. Overskyet regn i vest, litt lettere vær i øst. Regnet vil avta i løpet av ettermiddagen og kvelden. Så blir det en røstlig, frisk bris på kysten i vest og liten kuling utsatt steder. Utover dagen dreier nok vinden litt over på nordlig frisk bris i vest og sørlig frisk bris i øst. Så blir det en vestlig liten kuling mot slutten av dagen da. Stiv kuling utsatt steder på kysten. Så vil da vinden avta utover kvelden.
1: Vi flytter oss til Spitsbergen. Hva ventes av vær på inngangen til helga?
0: Akkurat nå så er det litt overskyet, en stort sett høye skyer ser jeg. Det er en 7 grader i Longyearbyen. Det øker til nordøstlig liten kuling utsatte steder nå i løpet av ettermiddagen og kvelden. Ellers overskyet og opphold. Spredt regn da nå i kveld.
1: Drar man med seg regnet inn i morgendagen?
0: Det blir ikke så veldig mye regn. Det blir en østlig frisk bris, liten kuling utsatt steder i morgen. Det starter med overskyet, og så blir det litt lettere vær da på Spitsbergen om ettermiddagen.
1: Vakthavende meteorolog Markus Sonarheim Løkken, du får ha takk for værvarselet og ha en riktig god helg.
0: I like måte.

0: Det var Laurent med låta Die For You. I dag veks ikke knivmakere på trær, men i Bardu så lærer tiendeklassingene å lage sin helt egen kniv. Tidligere i dag så fikk de innføring i knivmakerfaget av Tromsø Knivmakerklubb. Leder Ole Bjørnar Berglund sier det flere ting som kjennetegner en god kniv.
1: Altså for meg så en god kniv, det en kniv som sitter godt i handa. Den skal være egentlig veldig mye mindre enn hva man tror. Altså, skaftet skal sitte godt, man skal ikke måtte holde fast i kniven. Den skal være en del av handa di, den skal være en forlengelse av handa di. Den skal være skarp, den skal være lett å slipe, den skal, mens man ute i felt, og den skal ha en slire som gjør den sitter godt. Den skal ikke hoppe ut av slira si når man og springer utover fjellene og gresstustene.
2: Vi jo på Bardu-skolen, hvor det nå har vært undervisning til 9. klassen om hvordan man skal lage sin kniv. Og jeg har med meg Ludvig Vikstøl, Nora Fredriksen og Eldar Nervik, som har suttet her i en time og hørt. Vi kan begynne med deg, Ludvig. Hva har du fått med deg etter dagens time?
3: Jeg kan nå først og fremst starte med å si at det var et utrolig godt framlegg, og vi har fått et godt innblikk på hva vi skal jobbe med det neste året. Det er noe vi har gledet oss til lenge og fått sett litt fra forrige 10. klasse. Så det er i hvert fall en god start. Vi er godt forberedt, og det er i hvert fall veldig motiverende til neste år.
2: Ja, for du sier neste år, det kan kanskje du fortelle, Eldar. Hva er det dere skal gjøre neste år?
4: Neste år skal vi lage vår egen kniv fra scratch. Da skal vi ta med litt forskjellige ting, og så skal vi både prøve å lage en helt egen kniv med alle delene i det.
2: Og Nora, har du fått noen ideer mens dere har stått der og hørt?
5: Jeg har fått god inspirasjon til hva jeg har lyst til å gjøre. Det er mye fine forskjellige mønster og farger, så det er veldig inspirerende.
2: Ja, for hvordan er det, og tror dere, å holde en kniv man selv har laget i handa?
3: Det tror jeg er ganske stort. Det er jo et prosjekt man legger inn mye arbeid, og i hvert fall det at, med tanke på at det er noe vi har brukt i mange, mange tusen år, og at det liksom fortsatt står igjen, og man har fortsatt like mye bruk for den.
4: Stort ha sin egen kniv som man selv har lagd.
2: Hvorfor er det viktig å lære ungdommene det her håndverket?
1: Og jeg tror vi har for kort tid for det her kan jeg prate mye om. Men altså det som er viktig er at det her er et håndverk som har vært gjennom utallige årtier her i Norge. Og vi har en stor tradisjon for kniv. Og jeg synes det er veldig viktig å vite hvordan man lager ting. Hvordan altså man lager egne verktøy. Og ikke minst vite verdien av det. Og dessverre så er det håndverket her, det er litt sånn, litt døende.
2: Så det anbefaler flere å teste ut?
1: I aller høyeste grad, særlig jente. vi ser at på de kursene vi har holdt, så kommer det flere og flere jente, og det er fantastiske knivmakere. Men egen sans for form og farge som gjør at det er ekstra artig å ha kurs med sånne folk.
2: Skal vi avslutte med deg, Nora, som er jente? Inspirerer det til å gjøre det ekstra bra til høsten?
5: Ja, det gjør det virkelig. Det er jo mer kanskje interesse for gutter, så å liksom lage egen kniv som jente, det blir bra.
0: Det sa til slutt Nora Fredriksen, som sammen med sine medlever skal lage sin egen kniv til høsten. Jeg har fått besøk her i studio. Straks så skal vi snakke med to messegeneraler som er i godt humør straks her på kanalen.

0: Det var Ylva og Stig Brenne med låta Bli her. Vi sender direkte fra Nordnorsk Villmarksmesse her på Setermoen i dag. Og hørte på å si, nå har jeg fått besøk av to villmenn, men det vel mer rett å si to messegeneraler. Dagens mann som styrer skuta, messegeneral Stig Krøll, og han som startet det hele, historiens første messegeneral Terje Steinsund. Velkommen hit, eller vi får si kanskje takk for at vi fikk komme hit.
1: Det vi som takker.
0: Dere glad for å ha oss på besøk. Ja. Det godt å høre det. Terje, hvis vi starter med deg, hvordan var starten på messa for nesten 40 år siden?
2: Ja, i 86 må det være, så kom daværende leder av Bardu Næringsforening, Bjørn Espenes, til meg og spurte om ikke vi skulle etablere en messe i Bardu. Fordi alle kommuner med respekt for seg selv i den tiden hadde en handelsmesse, og det ville han som leder av næringsforeningen at også vi skulle ha. Og jeg synes det var ganske kjedelig akkurat den handelsmessen, så jeg sa til han det at vi kan godt, jeg kan godt ta initiativ til å dra i gang en messe, men da må det være en temamesse, og da må det dreie seg om det som er hjertet i Bardu, og det er jo jakt og fiske. Og det var liksom grunn og bakgrunn for at det ble en villmarksmesse i Bardu. Det var akkurat det. Og næringsforeninger i Bardu, kan du si. Og så inviterte vi jo da Salangsdalen Jeger og Fisk, Bardu Jeger og Fisk, som dro i gang det hele. Lions kom senere, Stig, om ikke det?
1: De kom med senere, ja. Noen år senere.
0: Ja. Ja, og hvis vi ser rundt oss her nå, nå er det noen sauna bak dere. Vi har V-stabel her på denne siden, vi har lefse, vi har pølse. Så hvor gjenkjennbar det messa som ser ut akkurat nå, tilbake den gang?
2: Det kan jo ikke sammenlignes. Du kan si at, jeg husker det første vi gjorde da, vi var en kommitté som dro på besøk. Det var faktisk etablert, Norges første villmarksmesse var etablert i Oslo på den tiden. Vi dro jo ned og så hvordan den ble arrangert, tok med oss noen foredragsholdere derifra opp til Nord-Norge. Men vi så jo også det at messa trengte utstyr. Blant annet trengte vi jo et standutstyr inne i, og det fantes ikke i Barduhallen, og det fantes ikke i området heller. Og det var ikke noe interesse fra hverken kommunen eller hallen til å få på plass et sånt utstyr. Så den lokale firma Bardumek kunne produsere det for 18 000 kroner, og jeg tok personlig lån i banken med kausjon fra han Bjørn Espenes. og så kjøpte jeg og fikk bygd det utstyret og satt inn det. Så hører det med til historien at det ble kjøpt av kommunen og halden senere. Og jeg spurte Stig akkurat nå, og i dag er det messa som eier utstyr. Og det er samme utstyr, sier du?
1: Det er samme utstyr.
0: Det er samme utstyr, nesten 40 år senere, Stig. Det ventet mellom 7 000 og 8 000 mennesker inn her i helga. Profilen deres, den er rettet mot jakt, fiske og friluftsliv. Hvorfor takker dere nei til litt mer sånn dilda, eller det du kaller for unødvendig staffasje?
1: Nei, men jeg tror at det er det som er med å sette atmosfæren for å gjøre messa. Det er det at du, her kan du, her er det en plass for jegere, fiskere, friluftsfolk og familien. Uten at vi, at det de handler er noen ting de får bruke når de skal drive med friluftsliv. Uten at det maser om sukkerspinn og alt mulig masse. Her snekker de fuglekasser, og så kjøper de seg noe de har bruk for.
0: Og det er kanskje en av grunnene til at dere har overlevd år etter år. Det er så stor interesse, for det er jo flere messer som var store en gang, men som ikke er lenger.
1: Ja, jeg tror at det, når det holder på en profil som de startet med, og har klart å fått det rykte blant utstillere, at det er god messe å være på, det er fortsatt en handelsmesse. Utstillere selv godt, men de som kommer, de gjør ikke bare en handel. De storkoser seg. Treffer folk, drekker kaffe, og virkelig satt pris på å være her den helgen.
0: Og det er fortsatt 17 minutter egentlig til messa åpne, men det tog jo inn med unger med sekk på ryggen. Men Stig, du sa jo at det ikke nødvendigvis at de skal på messa, for at det er en annen grunn til at de går nå med et melde her.
1: Ja, det er skolungene som går hjem. De skal bare hjem og sette for oss en sekken, så kommer de tilbake. Noen av herene som går forbi nå, de skal på dugnad her i helga.
0: Ja, for det har jeg forstått at det er stor dugnad. Så vi skal snakke mer med dere nå straks. Vi skal bare få slippe til trang fødsel her. De skal synge om en drømmedame.

0: Det var Trang Fødsel med låta Drømmedame. Jeg har med meg et par messegeneraler i studio. Dagens sjef Stig Køhl og den første sjefen Terje Steinsund. Vi snakker mye om utstyr, men alt her det drives av frivillighet og dugnadsånd. Hvis vi begynner bare med i dag, Stig, det skal 1500 dugnadstimer til for å kunne ha messa. Hvor lett er det å få folk til å stille opp?
1: Ja, hvis du plusser på noen 100 timer på det du sa nå.
0: Enda mer?
1: Ja, det 2200 timer som legges ned fra vi startet. Eller i løpet av den lange helgen, da, så det 2200 timer. Det 300 personer som inne. Det det som skal til. For mange av dere her som kommer på dugnad, så det årets høydepunkt. Altså, vi snakker om jul, påske og massa. Så det ligger i genene, skal du si.
0: Ja, og vi møtte jo et par unge jenter litt tidligere da, som drev og skrev plakater her inne på bakrommet som forberedte seg. De kommer, var det fra Mo i Rana?
1: De kommer fra Mo, og ja. De er nesten født oppvokst her. De har ligget i telt her, vakosene på her, Siam og Baby her.
0: Og det
1: er helga.
0: Og det er Zipline de...
2: Ja. De er laget her,
1: tror jeg. Zipline, ja. Ja. Ja, det er jo en fantastisk historie med dem. De bare så at det var masse her. Det er foreldregenerasjonen, da. Og svippet innom og lurer på at her har vi lyst til å være. Her må vi finne ut hva som skjer. Etter det har de kjørt fra Mo hvert år hit og laget aktivitet for unger.
0: Helt fantastisk. Hvordan var det, Terje, i starten med å få folk med når du skal starte opp en messe? Hvor enkelt eller vanskelig var det å få folk til å stille på dugnad?
2: Nei, sånn som jeg husker det, det jo bra lenge siden her, men jeg oppfattet ikke at det var utfordrende å få folk til å stille. Det var kanskje mer utfordrende for oss som skulle arrangere det, sammen med de som kom på dugnad og vet hvordan, hva vi skulle gjøre og hvordan det skulle være. For vi hadde jo ingen tradisjon og kultur for det, sånn som man har i dag.
0: Messa eies av to lokale jeger- og fiskerforeninger pluss Lions Club i Bardu. Hva betyr dette overskuddet sånn rent konkret for lokalmiljøet?
1: Det betyr veldig mye for de tre foreningene at dette er en aktivitet som genererer økonomi. I tillegg så er det også en fantastisk arena å bygge samhold med et sånn stort løft som det er. Vi har mange store arrangementer, var det? Lokomotivet, det er nordnorsk villmarksmasse.
0: Ja, og det her er jo i tid der alt av jakt- og fiskeutstyr, det kan jo klikkes hjem på nett. Men hvorfor trenger vi fortsatt en fysisk messe, tenker du, eller dere, for den saks skyld?
1: Nei, men jeg er jo besøket, sånn som de startet, så er vi jo besøket store messer sørpå.
0: Ja.
1: Vi har utstillere her som kommer 1, 2, 3 år, som da får vist fram produktene sine, sånn at de kan selge dem på nett videre. Og så flytter de og kom. Da må vi finne nye. Mm. Sånn at vi har mest av spesialbutikker, på spesielt fiske, fordi at det selges veldig mye fiskeutstyr på nett.
0: Ikke sant?
1: Men så har vi klart å funne tak i noen få ildfeller, sånn at vi fortsatt har tilbud til de som vil hit for å få på fiskeutstyr, da.
2: Jeg tror også det er en medvirkende årsak er at i begynnelsen så tror jeg også utstillerne var litt spørrende til salgsformen, og jeg tror tilbudene på standene var noe så der. De stillet opp for de følte de måtte være der. Så tror jeg, synes jeg, og har registrert over disse årene at de som stiller ut har i større grad de lager messetilbud som det smeller etter. Folk vet at her får de gode tilbud når de kommer på messe her, og det tror jeg også drar folk, og jeg er ganske sikker på at veldig mye her konkurrerer med det billigste på nett, selv om det er kvalitetsutstyr.
0: Stig Køhl og Terje Steinsund skulle gjerne prate enda mer med dere om tida. Det er en fyk av gårde. Dere skal få lov å komme dere ut i messas område, så får dere bare masse lykke til med alt dere skal gjøre i helga.
1: Tusen takk.
2: Takk.

0: Det var Elinor med låta Do Doshi. Det jo mye som skjer rundt oss her på Villmarksmessa på Setermoen. Og hvis du tilfeldigvis skal inn, så er det bare å komme og helse på her vi sitter utenfor Bardu-hallen. Vi har fått igjen besøk i studio av Hanna Heggås og Bengt Ove Furuli, som frivillig her på messa. Hvis vi begynner med deg, Hanna, altså, hvorfor har du lyst til å bruke fritiden din her?
1: Nei, jeg jo selv veldig opptatt av, og messa har jo vært oppvokst med den siden jeg var liten, og nå kan jeg få lov å være med og bidra på min måte, så jeg sitter i hovedstyret og har vært med og planlagt messa nå i noen måneder, og ja, nå er vi endelig her.
0: Hvordan er det på den dagen når alt rulles ut, og jeg har jo sett bare på noen timer, så har det jo blitt smettet opp boder rundt omkring, og ting endelig tar form?
1: Ja, det har jo vært nøye planlagt, og det er jo fantastisk mye fine dugnadsfolk rundt omkring her, så det går veldig godt av seg selv, og ja, fin gjeng.
0: Bengt Ove, hva du tenker, hvorfor har du lyst til å bruke denne her junihelga inne på messa?
2: Du, det jo messe en gang i året her i Bardu, og den jo fantastisk. Og dugnadsånden som vi har her i bygda jo bare rå. Så det klart det å kunne ta seg fri noen timer fra jobb og fære hit ned og støtte opp med, jeg skal stå i Vilmarskiosken og selge og møte trivelige folk. Og så er jeg jo selv jakt- og friluftsinteressert, så det her må vi jo ha med.
0: Det er litt business and pleasure, altså du kan både gjøre en jobb, men også da gå og finne deg noen kupp rundt omkring.
2: Gode tilbud, ja, det er riktig. Ja, det er viktig.
0: Mm. Hva har dere brukt tida på så langt i dag da?
2: Nei, jeg skulle jo vært i kiosken for 20 minutter siden, men så jeg nettopp kommet inn på messeområdet, så det er... Jeg har ikke kommet så langt.
0: Nei, men du skal finne din vei til kiosken her etter hvert.
2: Det skal jeg gjøre.
0: Hvor langt unna er den jobben dere gjør under messa fra det dere gjør til vanlig? Hanna, vi kan begynne med det.
1: Ja, jeg jobber som lærer, så jeg jobber i bygget ved siden.
0: Ja,
1: okay. Så
0: jeg
1: er i nærområdet. Så det er egentlig helt supert å kjenne området godt. Så da er det jo litt ifra selvfølgelig, men artig.
0: Jeg så jo også at toget en haug av unger gjennom her på messeområdet med sekker på ryggen og sparkesykler og sykler, og jeg tenkte, oi ja, det er så unge folk som er på messa, men da fortalte jo Stig, messegeneral, at de kommer nok fra skolen, men hvor mange fra klassen din er det som bruker å ta turen innom her?
1: Jeg tror det er veldig, veldig mange. Det er egentlig et høydepunkt i hele Bardu at det er Villmarksmesse denne helgen. Så jeg tror det er mange som tar turen innom. Og faktisk en av klassen, de har stand her med ansiktsmaling i helgen og lager liv til andre barn. Så det er helt topp.
0: Bengt Ove, hvor mange timer forventer du å bruke her i Bardu-hall-området i helgen?
2: Nei, det blir veldig fort en 8, 10, 12 timer, vil jeg tro. Gjør nok det. Både med dugnad og handle.
0: Ja.
2: Og jeg jobber jo da i Setermoen garnison, så jeg håper jo en del av de vernepliktige og tar tid å komme inn om, så det satser vi på at de kommer.
0: Du har spredt budskapet før du da har tatt turen i regnet?
2: Det er korrekt. Så det satser vi på at de kommer på rad og rekke når det åpner.
0: Dere får ha tusen takk begge to for at dere tok dere tida og kom innom vårt lille studio her utenfor Hanna Heggås og Bengt Ove Furuli. Takk for praten, og så får dere ha masse lykke til med det dere skal gjennom i helga.
2: Tusen hjertelig.
1: Tusen takk.
2: Det er trivelig å møte og snakke med dere.
0: Ja, det er gleden er på våre sida. Det er fint å møte dere som holdt til i Indre Troms. August, klokka den nærmer seg 3 nå. Det betyr at vi skal ha nyheter her på kanalen, men jeg lurer på, rekker vi å ta en tur innom avstemningen som vi har gående i appen NRK Radio? Vi har spurt der, hva foretrekker du, jakt eller fiske?
3: Ja, det er fiske som leder med 75% av stemmene, 25% på jakt, så her må folk som er innom Villmarksmessa altså melde seg på lag, altså det er jo sikkert, jeg har jo sett masse sånne her flue og diverse stenger, men tenker jeg, jaktfolket må inn og stemme, tenker jeg.
0: Hvis du gir din stemme, så er du også med i trekningen av en premie fra oss her i NRK. Nå skal du få nyheter her på kanalen. Vi takker foreløpig av fra Villmarksmessa i Indre Troms.
4: Klokken 15. Her NRK Nyheter. I dag har KI Norge blitt lansert med digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung i spissen. KI Norge skal være regjeringens sydspiss for ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens.
5: KI Norge skal være en muskel I å hjelpe offentlig sektor og bedrifter I å ta I bruk kunstig intelligens på en raskere og ikke minst tryggere måte. Kunstig intelligens det innebærer mange muligheter til å finne nye legemidler, til å gjøre saksbehandling på helt nye måter, men det har også mange risikoer ved seg. KI Norge det skal være vår arena I å hjelpe offentlig sektor og bedrifter til å ta I bruk kunstig intelligens på en trygg måte. Her skal man drive god veiledning og hjelp, svar på spørsmål. Det masse usikkerhet. Man skal drive med kompetanse, for det mangler vi også I dag.
4: Det sa Karianne Tung. Direktør for satsningen blir tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte. Den kinesiske statsborgeren som siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet ved flyplassen I Bodø løslatt fra varetekt. Det bekrefter forsvareren hans til TV 2. Mannen ble pågrepet 15. mai etter at han I en periode hadde oppholdt seg I en bunker ved flyplassen I Bodø. Flyplassen har både sivil og militær virksomhet. Iransk statlig media bekreftet I formiddag at det foreligger et utkast til avtale mellom USA og Iran om å avslutte krigen. Mye usikkert om dette utkastet, sier utenriksredaktør I NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
6: Det fortsatt veldig på tegnebordet, og det virker som det også ganske overordnede prinsipper det snakk om. Det ikke noen ordentlige avtale, men en begrenset avtale som dreier seg primært om å åpne Hormuzstredet, det har begge parter interesse av. Og når iranerne sier at USA skal trekke styrkene ut, så vet vi ikke hva det innebærer konkret. Det kan være at de trekker styrkene noe tilbake fra Hormuzstredet. Og så kan det se ut som om denne sanksjons letten dreier seg om noe oljesalg som iranerne også trenger. Og så skyver de da igjen på alle de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram og eventuelt også missilprogram. Så på mange måter vi også tilbake litt der alt startet før krigen brøt ut.
4: Forhandlingene om bydelsreformen I Oslo I havn. Byrådspartiene Høyre og Venstre har blitt enige med Arbeiderpartiet, KrF og FRP. I fattige bydeler skal gammel gjeld slettes og 1500 kommunale bosteder blir flyttet. Målet å utjevne sosial ulikhet I hovedstaden. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: Det var Kate Bush. Låten heter Running Up That Hill, og det ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark. Du hører på, vi sender ifra nordnorsk villmarksmesse I dag I Bardu kommune, Setermoen og utenfor Barduhallen. Men vi skal også ha nyheter, og vi starter, den får du av Thea Kjelstad.
1: Ja, vi starter med at antall innbyggere I Troms forventet å øke med 5000 mennesker frem til år 2050. Det kommer frem I befolkningsframskrivninger fra Statistisk sentralbyrå. I samme periode befolkningen I Finnmark ventet å øke med 1000 mennesker. Begge fylkene vil ha fødselsunderskudd, og flere vil flytte fra enn til fylkene. Samtidig vil innvandring bidra til befolkningsvekst, og Nordland som eneste fylke spådd en befolkningsnedgang, og det på 7000 frem til år 2050. Europris I Alta opplever en økt forespørsel på Pride-produkter og regnbueflagg. De siste dagene har det vært flere herverk på Pride-flagg og flaggstenger på Alta videregående skole og på det kommunale fristedet Huset. På grunn av den økte forespørselen har Europris I Alta nå gjort Pride-produktene mer tilgjengelig helt fremme I butikken. Butikksjef Gunnar Ottesen sier at de ikke har fått noen reaksjoner.
2: Nei, om vi får noen så skal vi klare å stå I det. Jeg synes det som har skjedd de siste dagene helt forferdelig. Det ikke en plass som Alta verdig. Så om det noen som kommer og klager eller noen som velger å ikke handle her, så får det bare være.
1: Ungdomsfiskere som påmeldt til kongekrabbefiske innenfor kvoteregulert område kan fiske og lande inntil 25 kilo kongekrabbe. Det melder Fiskeridirektoratet. Hittil I år har 766 ungdommer meldt seg på ungdomsfiskeordninga. Og det kan bli flere streiker neste uke. 126 forsvarsfolk I Midt-Troms kan bli tatt ut I streik. Og det skjer dersom Forsvarsdepartementet og Fellesforbundet ikke blir enige når de møtes til megling førstkommende mandag. Også asfaltarbeidere kan tas ut I streik, og der skal det være megling tirsdag 16. juni, da mellom Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannforbund og NHO Byggenæringa. I Troms kan det bli 17 medlemmer som går ut I streik I henholdsvis Tromsø, Harstad og Målselv. Og nasjonalt det snakk om 323 medlemmer. Og førstkommende onsdag 17. juni med frist torsdagsnatt møter Fellesforbundet Virke til megling på grossistoverenskomsten. Lager- og varedistribusjonsbransjen står I fare for streik dersom det ikke blir enighet torsdagsnatt. Over 150 medlemmer I Tromsø kan da tas ut I streik.

0: Hvis du ser og sang Vidar Vang her i ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark. August Hansen og Christer Jonsko, vi setter ut for Barnduhallen, omringet av hunder, folk, skinn, sjal og ved.
1: Og følelser.
0: Og følelser. Vi sender fra Nordnorsk Villmarks messe, og det er toget inn med folk. Messen er åpnet for cirka 15 minutter siden. Det ventet, hva det var, 7-8 tusen folk innom her i helga.
1: Ja, det er mange, og så er det jo også sånn at det er først ordentlig fra klokka 4 at jeg rykker med folk som er ferdige på jobb. Kommer innom, selv om jeg tror at det er folk som tar seg litt tidlig helg for å kunne være her, og det er jo supertrivelig å se så pass mye folk, og vi skal litt sånn ut og treffe litt utstillere og diverse etter hvert.
0: Ja, det er jo litt av humor å se liksom at vi setter jo på selve messeområdet utenfor hallen, det er jo også ting som skjer der inne, men også rett på en liksom, liten planbette, cirka 30 meter på set, der har folk slått opp telt og ligger liksom klar for å ha en ordentlig villmarkshelg inne på inngjære området. Da,
1: bra, det, bra du fylte ut den setningen der, det var helt super. Du, Christian, vi har fått veldig mye meldinger også og avstemningen. Vi har en avstemning gående i appen vår NRK Radio, der vi spør hva man foretrekker av jakt og fiske. Og vi var jo spent på om liksom det kom til å snu, kom det til å være flere som er glad i jakt enn fiske, men det er fortsatt 73% som svarer fiske, og da 27% som svarer jakt.
0: Men ja, jaktfolket føler jeg han koblet seg litt mer på nå.
1: De er på messe, vet du.
0: Jo, jeg tror ikke det.
1: Jo, jeg tror han kom, og nå når vi

0: alle dere andre som ikke har gjort det enda, send en melding. Hvem vil du helst ha med deg I villmark eller på jakt eller på fiske? Kan være kjendis, kan også bare være en du har nært.
1: Eller kanskje kan det være greit å ha med seg en god jakthund. Men hva kjennetegner en god jakthund? Vår reporter Malin Strømsnes, du har tatt turen ut, for du skal finne ut av det her.
2: Ja, det stemmer. Jeg har kommet meg ned til fotballbanen, hvor det nå legges ut litt band på bakken for å merke av områder, for I morgen da blir det jakthundutstilling her nede. Og jeg har med meg Primus Motor Solfrid Ramberg I Midtroms fuglehundklubb, og hun har med seg fuglehund Nox, som har vært veldig tålmodig å vente, og han skal nå få prøve seg I morgen, la med rundt 200 andre hunder. Så Solfrid, hva er en god jakthund?
3: Nei, en god jakthund det jo en hund som ja, fungerer både på jakt og familiehund og ja.
2: Ja, for det altså jakthund, det ikke bare at de blir født og så et halvt år senere så tar du dem med deg I skogen og så vet de hva de skal gjøre. Så hva kreves det av eieren for at en jakthund skal nå sitt potensiale?
3: Ja, nei, man må jo begynne allerede I kvalpekassen med dem og prege dem. Og fra det med kvalp, være masse I lag med dem, trene på innkalling, sitt og stoppkommando. Ja, ha den kontakten og instinkt, det ligger jo der hos dem naturlig, så det får man ikke trent så mye på. Men det jo viktig å komme seg ut I marka og bruke mange timer på hund.
2: Mm. Så jakthund ikke for alle?
3: Nei, du bør ha interesse for jakt eller tur og bruke det hun ment til å bruke.
2: Mm. Ja, du sa jo det at man skal begynne allerede så vidt det har kommet ut I verden. Altså, hva de største utfordringene når man skal trene opp en jakthund?
3: Nei, det ja, hva det? Jeg tror det kan være at hun skal samarbeide I lag med deg. Jeg tror det der man må legge inn innsatsen, at dere et team I lag. At ikke hun skal jakte for seg selv, og du skal jakte for dere selv. Ja.
2: Mm. Og I morgen så det som sagt jakthundutstilling. Hva det dommerne ser etter da?
3: Nei, de ser jo på hvordan hunden bygd opp. Han skal jo ha en viss rasestandard, så det jo det han ser på. Han ser jo også på gemyttet og på helsa på hunden. Vi skal jo avle opp freske hunder, så det her jo en måte for å dokumentere om hunden en freske, rasetypisk hund.
2: Mm. Og da det jo ulike oppgaver man skal gjennom. Kan ikke du og Nox ta oss gjennom litt av det som skal skje I morgen?
3: Ja, det kan jeg gjøre. Nå skal jeg vise deg hvordan en utstiller stiller ut hunden for dommeren, og så skal jeg stille opp framfor deg her.
2: Ja, nå går de ut på banen som de nok skal ut I morgen også. Spring litt, jogge litt. Jogge I en sirkel her, og han ser opp på Solfrid, følg godt med. Og det tror jeg et pluss. Og så litt ivrig.
3: Men det... Det som dommeren da ser på, det jo steget opp på gangen, hvordan hun hvordan han beveger seg, at han ikke halt. Og så kommer han jo bort og helser på hunden, og det jo for å se om hvordan gemyttet Og da begynner han gjerne fremme her med munnen og ser på tennene, at det ikke bitt feil. Tar ned over ørene og hodet, stryker over ryggen under magen og sjekker pelsen også, hvordan kvaliteten på den. Og så bakover til halen og sjekker at den rett, at det ikke noe haleknekk eller noe feil. Og så ser han jo på oppstilling av hunden, om det noe, ja, sprer han med beinene, eller står han for trangt, eller, ja. Så det mange ting som blir bedømt.
2: Mm. Så mange hundeeiere med nerver I dag, vil jeg tro.
3: Ja, det vil jeg tro, og det mange som har trent veldig lenge. Vi har jo faste utstillingstreninger, og folk hver uke på dem for å trene seg opp til akkurat den dagen. Og når du I utstillingsringen, du får de 2 minutter på å vise hunden fra sin beste side. Så det om å være forberedt.
2: Mm. Ja, så da det I morgen. Da det 200 og ikke en hund som møter opp her på fotballbanen, og da blir det nok liv å røre.
1: Ja, det vil jeg tro. Vi sier takk til utegående reporter Malin Strømsnes som straks skal videre. Vi skal blant annet få lære litt mer om hvordan man kan lage et falskt innsett som overliste de smarteste storørretene som holder til I elven rundt omkring.

0: Det var låta Marameo med Alessandra her i ettermiddagssendinga. Det toga inn med masse folk her på Nordnorsk Villmarksmesse på Setermoen. Det utstiller at det folk som lager mat og ikke minst friluftsfolk og har fått besøk i studio nå av daglig leder i Midtroms friluftsråd, Tove Fugle. Velkommen hit.
1: Takk skal du ha.
0: Du går rundt med en plakat her og forteller at du har en utfordring til folk på messa. Hva er det slags utfordring?
1: Ja, jeg har en stikk-ut-fordring til alle som her på messa. Og det går ut på å logge seg inn på en app som heter Stikk-ut, som friluftsrådene i Norge har. Og så har vi laget noen poster, stikk-ut-mål, rundt omkring her i nærområdet. Og så trekker vi hver dag flotte premier.
0: Er det i anledning messa, eller er det her generelt hele året?
1: Det er hele året.
0: Okay.
1: Men nå ønsker vi å informere ekstra på den her med stikk-ut-prosjektet, eller tiltak eller tilbudet. Så vi har gode, flotte premier bare for helga.
0: Åja, oh, dere har det også. Men Tove, fortell litt. Så, hvor bra vil du si denne arenaen på messa er for dere i friluftsrådet for å få folk mer ut på tur?
1: Ja, vi bruker å være på messa hvert år.
0: Ja.
1: Og det for å informere folk om hvem vi er og hva vi gjør. Informere om både friluftsskole og friluftskamp for ungdom. Også prøver vi å orientere eller snakke med folk om turer de kan ta, eller diskutere friluftsliv generelt. Det er en fin møteplass for oss.
0: Ja, og vi er jo i Midtromsområdet, om vi sier Indre Troms, Midtroms friluftsråd, men hvordan opplever du interessen for friluftsliv her i regionen?
1: Ja, dere har jo en avstemning nå
0: ja.
1: På om det er fisk eller jakt som er aktuelt, og jeg opplever vel at det er mange som driver med høsting.
0: Ja,
1: og høstingstradisjoner. Og det er jo veldig spesielt for Indre Troms. Det er ingen kommunale møter i elgjakta, for eksempel. Da er folk på tur. Og det samme med småviltjakta. Da er det hellig. Det er en hellig tid for veldig mange. Men det går an å gå på tur uten å måtte ha fiskestanger eller bærbøtter eller geværet med. Og vi slår jo et slag for den nære friluftslivet.
0: Ja, bare det å komme seg litt ut en ettermiddag man ser, man har et par timer eller tre til overs i stedet for å sette foran TV.
1: Ja, nettopp. Det er det vi prøver å diskutere eller å få ut her blant befolkningen. De korte daglige turene er kanskje de viktigste, og ikke bare en gang i påske eller i jakta.
0: Hvordan kommer du til å bruke helga her? Blir du for å gå rundt omkring, eller er det bare jobb for din der?
1: Nei, det blir bare jobb.
0: Det blir det,
1: men, ja. Ja da, men vi treffer jo veldig mye folk på stand, og vi har mye leker for unger, og selger vi nå naturkart og turbok, men det skal ikke koste noe å ta en prat med oss. Så vi er en av de få der vi ikke skal tjene penger. Vi skal heller gi tips om flotte turer.
0: Du pensler oss jo inn på denne avstemningen, og foreløpig så sier 75% av dem som har vært inne i appen NRK Radio og stemt at de foretrekker å dra på fisketur, og så er det da 25% som er på foretrekker jakttur. Tove Fugleme, du setter noe i t-skjortet her. Nå kom det noe litt vind. Litt småkjølig ble det noe her. Hva du tror om å være utover dagen? Tror du vi blir å regne ned her etter hvert?
1: Det er så mange flotte butikker som selger regntøy, så det tror jeg går helt fint. Og gode tilbud også. Nei, i dag skal det ikke regne. Jeg tror det blir... Men det gjør ingenting. Det er ekstra godt å komme inn når man er litt våt og kald.
0: Du skal... Ja, det får vi si. Tove Fugle, du skal få trekke inn på din stand som du leder her. Jeg skal ikke holde deg for lenge borte fra den. Tusen takk for at du kunne komme i vårt utestudio, og en god helg ønsker jeg deg.
1: I like måte.

0: Det var Senja Hoppe ned. Låten heter Jenka for en. Vinnene har tatt seg opp her i Indre Troms, og nå har nå August stukket opp for å finne seg i buksa som han hadde pakket med seg. Det ble litt småkjølig i denne kortbuksa. Men det er mange som drar på tur, feske og jakte, og noen har det her også som levebrød. Og en av dem er Geir Gåstrøm fra Alta, som tilbyr guidet turer hele året i Finnmark. Geir Gåstrøm, jeg kommer på plass i studio. Hallo!
1: God dag!
0: Du, vi har jo et lite dilemma, eller et spørsmål gående i appen NRK Radio, der vi spør folk om hva de foretrekker, jakttur eller fisketur, og for en turmann så der, så må jeg jo starte med å spørre deg om det. Hva du foretrekker? Er det et umulig valg?
1: Ja, kort sagt så er det det. Hvis det kun sto på meg, så hadde det blitt jakt.
0: Okay.
1: For jeg har to jakthunder som er lagt ned uhorvelig mange timer. Men så har jeg en sønn som er 9 år, og som har fått sine første lakser, og er ganske gira på det. Han drar meg rett tilbake igjen, så det blir umulig.
0: Ja. Men har du tid egentlig å være her? For laksefiskesesongen er jo i gang nå.
1: Ikke tid. Men så har det seg sånn at jeg er ambassadør for Arctic Lavvo, og har jo et ansvar der jeg må ta. Og denne messa er fantastisk. Det er masse folk, god stemning. I kveld skal vi spise lapskaus og drikke cola og kose oss. Så, og jeg treffer masse likesinnede folk. Traffet jeg dere her. Ja, god stemning rett og slett, så jeg tok meg tida.
0: Ja, hvordan,
1: og så er det.
0: Ja, hvordan er det å møte folk med de samme interessene som deg selv da, på en messe som det her? Hva diskuterer dere når dere møtes?
1: Nei, det er jo jakt og fiske og friluftsliv og hund og telt. Og i dag blir det jo, eller denne helgen blir det jo mye telt, for det er jeg for å gjøre. Arctic Lavvo sine nye telt som er utviklet, og jeg har vært med i utviklingen av dem. Så endelig får vi vise det frem, og så er det selvfølgelig, du blir aldri fri for ting å snakke om friluftsfolk. Det er jaktsekker, og det er sko, og det er hunder, og dressur, og ja.
0: Ja, jeg ser du, når du forteller om det her, så er det med et smil om munnen, så jeg ser at du koser deg. Men har du rukket å være i elva selv i år da?
1: Ja, jeg har første turen så var jeg satt ut båtene mine. Jeg er jo glad i Stabburselva, for jeg er jo opprinnelig fra Billefjord i Porsanger.
0: Ja.
1: Så da, Tabusjelva er liksom elva i hjertet mitt. Der har jeg noen båter som har vært og satt ut, og da måtte jeg jo ha stangen med. Og lufte den litt også. Og da fikk jeg faktisk laks, men den var fjorårsmodell.
0: Oi.
1: Så de hadde allerede gytt, og var ikke noe å ta med seg hjem, så de slapp jeg skånsomt ut. Og så dro jeg videre til Skaidi, for der er hytte. Og så var jeg en liten, jeg skulle egentlig male, ble litt for varmt, fant jeg ut. Så jeg dro i elva, satt fast en skikkelig sværing for flere dag.
0: Og da kjenner du det her.
1: Ja.
0: Her har det røkket på en rugg.
1: Ja, kjente det. Jeg prøvde å gi han litt press, og kjente at det rørte seg ikke så lett som en mindre fisk gjør. Så da fikk jeg se den også, og så slapp den kroken.
0: Oi, oi, oi.
1: Den orsket ikke å bli med helt inn. Men det artigste med laksefiske, det er når den tar, og når du får kjenne de første sekundene etterpå. Det er det som liksom er kicket. Det, på engelsk sier de «the thug is the drug»,
0: ja.
1: Og det er litt, det er noe i det.
0: Men hvor bittert er det da når han river seg løs og du ikke får han opp?
1: Jeg hadde lyst til å skrike da i et par sekunder, og så var jeg bare glad for at sesongen er i gang, snart kommer det kunder, jeg kunne sende melding til dem, nå har jeg hatt den første laksen fast. Det er fin temperatur i elva, og deilig vær, lite sne igjen, og ja.
0: Mm. Men for en som ikke er like rutinert i lakselve som du da, hvis du drar opp en som la oss si at vi kommer opp på rundt 15 kilo, kan man spise den? Hva gjør man? Røykes den?
1: Ja, en laks på 15 kilo kan du egentlig gjøre alt med, etter min mening, fordi at jeg liker feit fisk.
0: Ja.
1: Jeg elsker feit laks, og feit røyka laks, det er det beste jeg får. Så den første laksen jeg får på land i år, den skal rett på røyka, og den skal deles med gode kunder, og gode kamerater og familien.
0: Ja. Men som jeg sa innledningsvis, Geir Gårdsson, du er jo ute på tur hele året på guidede turer. Hvilken årstid er det som har mest trøkk?
1: Nei, for min del så er det jo laksefiske om sommeren, og så er det rypejakt om høsten. Så det er liksom fra juni Da begynner forberedelsene der, og så går det i ett. Nå når jeg starter 27. juni med første kunde, så blir det å gå i ett til slutten av oktober. Så jeg trenger...
0: Det er ikke noe sommerferie på deg.
1: Nei.
0: Men du koser deg med jobben.
1: Ja, det gjør jeg. Hver dag. Hver dag.
0: Du, avslutningsvis, hvor viktig det at det arrangeres Villmarksmesse som den vi på I dag?
1: Ja, jeg har jo vært her noen ganger. Det en fantastisk møteplass for friluftsfolk. Her ikke bare friluftsfolk heller. Og det som felles for oss alle, vi har lyst til å ha det fint, treffe kjent folk, gå og se på masse spennende greier her. Jeg kan jo finne alt mulig fra bastue til hytte til børse til fiskestenger til smultringer.
0: Ja.
1: Akkurat spist en pose smultringer. Hvis jeg prater litt mye nå, så kan det være noe. Smultringeffekten.
0: Ja, jeg skal tro jeg får få med litt smultringer.
1: Ja, det må veldig
0: godt. Lukter godt her.
1: Ja. Så, nei, god stemning rett og slett, og glad I folk. Det kan man ønske seg noe mer.
0: Nei, man kan ikke det. Og tusen takk, Geir Gåsland, for at du kunne komme inn I studio og spre litt god stemning på en smultringhøyde.
1: Bare hyggelig. Veldig koselig at dere spurte meg.

0: Det var Score, det låtene heter I Could Miss You Forever. Vi er på plass på Nordnorsk Villemarksmesse på Setermoen, og det bugner av liv her nå, og stander som folk står med, det er unger i, og folk i alle aldre rundt omkring. Malin Strømsnes, du er våre øyne og ører blant utstillerne der ute, og nå har du funnet fram til noen som er opptatt av illusioner og lureri.
1: Ja, det stemmer, for her er det fluebinding som gjelder. Og jeg står foran Henning Moen, som kommer hit hvert år fra Stange og demonstrerer fluebinding. Og nå setter han her over en rosa flue og gjør den klar. Så kan du fortelle, hvilken flue er det du lager nå?
2: Nå lager jeg en skibottenflue, heter flua. Det er en sjørøtt flue som har blitt mer og mer populær oppe i nord her. Jeg har tatt med meg litt sørover, så begynner det å bli mer og mer populær der også. Fisk har vi fått på nå, så denne funker.
1: Ja, men det er jo gode nyheter for dem som er ute og fisker med flue. Og du sier at det er for ørret. Hva er forskjellen på flue til ørret og laks?
2: Ja, til ørret så kan du si der etterligner vi bytte til fisken. Mens laks, der er det mer for å terge den, for at den skal hogge tak i flua våres. Når den er oppe i elva, så er det for å gyte. Da er den litt sånn småirritert. Eller helirritert, eller hva du vil. Så da er det som er greia. Og så er det mange faktorer rundt det da. Både farge på vann og luft, eller hvor som helst, liksom i forhold til det. Temperaturer. Masse greier.
1: Ja, for her foran deg nå så henger det jo masse flue opp på utstilling, og det er jo ulike farger, og noe ser ut som små fjær, og noe er litt... Ja, masse tråder og sånt, og har det noe å si i fargen på de her fluen?
2: Ja, fargen har jo noe å si. Sånn som denne her lager nå, den er litt i rosa skjær, og når denne kommer i vannet, så blir den ganske like et sånn type reke, er tanken. Mm. Og det er nok det han går på her, men det kan jo være andre ting. Sild for eksempel, små stingsild og sånne ting, det kan vi jo etterligne. Da prater jeg om sjøen. Når vi kommer opp på land og inn i elver og vann, så er det mer av insekter som vi etterligner. Og da er det, ja, det er en egen verden i seg selv. Der er det utallige varianter da, som gjelder farger og fasonger.
1: Men du er ikke garantert fisk selv om du har en flott flue på stanga?
2: Jeg kan jo si som jeg bruker å si når jeg får et spørsmål, at jeg har fangstgaranti på fluene mine. Det gjelder bare å stå lenge nok og fiske. Så må du være ute og fiske. Så får du fangst før eller siden.
1: Men hvordan er det å ta fisk med i flue man selv har brukt tid på å sette sammen?
2: Ja, det er jo utrolig moro da. Nå har jeg bindet i fluer i... Ja, jeg har passert 45 år. Så jeg har bindet i veldig mye fluer, og jeg har vært mye på messa her i mange år. Og det å ta fisk på fluen, men ikke minst også få tilbakemeldinger på de fluene jeg bind, det er moro. Når jeg hører at jeg har fått laks, eller sjøret, eller ørret, eller noen sender opp bilder av fangst. Og det synes jeg er veldig moro.
1: Ja, og du ser du har holdt på i 45 år, og det er jo ganske små forhold. Du har jo en arbeidslampe, og du holder fast med et slags tang, eller hva skal jeg kalle det. Hva er det som gjør at du holder på år etter år, time etter time?
2: Nei, jeg synes det er veldig inspirerende, og det blir aldri, det er stadig noe nytt også. Og så liker jeg håndarbeidet. Jeg liker den avkoblingen, og ikke minst fisket har jo ført meg, så bestefaren min tok meg ut på første fisketuren da jeg var en 4-5 år gammel. Og så ble jeg jo inn i, ja, jeg har vært veldig interessert i dette her, jeg blir aldri lei. Det kan være sånn at kona går på kjøpsenter, og jeg sitter i bilen og binder fluer.
1: Men har du tips til folk som kanskje har lyst til å prøve å binde flue? Hva er det lurt å tenke på da?
2: Nei, altså det bruker norske butikker som selger gode materialer og som har kunnskapen. Det er det mitt tips er. I dag er det så utallige muligheter. Velg deg ut noen få fluer som du har lyst til å binde. For har du lyst til å binde fluer, så vet du nok navnet på eierne av flue. Så kjøper du materialer til det, og så... Helst gå et kurs. Hvis ikke så er YouTube en god kanal. Der ligger det mye ute som er bra. Så veien er litt kortere enn når jeg startet med dette her til flubinningens verden.
1: Og ellers så kan man jo også se det gjøres live, og det får man jo muligheten til her på Bardumessa nå. Kan komme inn og se på en Henning. Og det har folk gjort i mange, mange år, og etterpå så kommer tilbake til oss, så skal jeg se om vi klarer å hukke tak igjen som så på fluebinding da han var bare en ung gutt.
3: Du hører ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark, direkte fra

0: All My Life, sang Casey and Jojo. Vi skal tilbake til våres reporter Malin Strømsnes, som med en kar som ble hekta på fluefaget, får vi si, etter å ha sett noen som lagde sine egne flue for fiske, ikke sant?
1: Det stemmer. For han Henning som jeg snakket med nettopp, han har jo vært her på messa i mange år og demonstrert fluebinding. Og en av dem som stod med store øyne som ung gutt og så på, det var deg, Tommy Simonsen. Hva var det som fascinerte deg da du stod og så på at han band flue?
2: Det var jo egentlig mest det at han, hvordan han får det til. For det der plagde seg med selv. Og han hadde full kontroll og brukte 7 minutter etter andre, så hadde han liksom da hadde han bare laget det ferdig, og det så perfekt ut. Jeg hadde alltid slettet med det selv, for at så dårlig, og fikk aldri plass til å tre den flua som hadde fått ferdig på nylon i det hele tatt, for at det var ikke, det var lakka igjen, eller det var ikke levnet plass. Det var liksom fascinasjon for hvordan han proporsjonerte det, og hele tiden fikk plass til alle materialene, og hvordan den skulle avsluttes. Jeg hadde fluebinding i valgfag og hadde en bra lærer, men jeg fikk det ikke til. Så det var liksom bare med å se og følge med, så følte jeg at det der må jeg selv klare å få til en dag. Jeg skjønner ikke, det kan ikke være det så vanskelig. Men det var etter hvert så prøvde man mer og mer, og så løsnet det, knekte en kode. Det var jo selvfølgelig kun på grunn av at man hadde sett en ekte fluebinder live på Bardumessa. Det var jo det som gjorde det. Det kort og greit.
1: Og husker du, Henning, da han stod og så på første gangen da du var her og demonstrerte?
3: Ja, både første, andre, tredje og tiende gangen, for han forsvant jo ikke. Og når han forsvant, så var det for faren hans kom og dro ned i armen. Da kom han jo tilbake etter en liten stund, så han var ivrig. Han følte med litt.
1: Ja. Så det, og nå står dere her side ved side på Villmarksmessa. Hvordan er det å se den vokse opp nærmest på her?
3: Ja, det er jo litt spesielt hele denne historien her. Den er egentlig litt for langt til å ta den her, tror jeg. Men jeg har jo sagt delvis det meste, at det skulle ende nå i at den driver Sasha fluefiskebutikk. Det er rimelig det vi kaller rått da, på stangen.
1: Ja, for det var her, Tommy, at spira begynte å gro.
2: Det var jo her den begynte å gro, og så var det det når man først knekte den koden og følte man behersket det og fikk det til og fikk gode tilbakemelding, så startet det jo da med at en kompis sier at du lager jo så fine flue, Tommy, du burde jo selge flue. Bare, nei, tror du det? Det hørte så jækla skummelt ut. For det var det jo han Henning som gjorde. Det var jo hans jobb her. Alle kom jo hit for å kjøpe flue når han var. Men jeg startet det der, eller selgte noen flue på gøy, og så fikk man, ja nei, det der var kjempegøy, jeg skal ha mer. Så ble det bare eksploderte ifra at man satt på et kontor hjemme i huset, til man ble kastet ut derifra, satt i garasjen, ble kastet ut derifra, for at det var ikke parkeringsplassen når hun kom av jobb. Og så har jeg jo holdt på med bedrift i 9 år. Det er jo 10-årsjubileum til neste år. Men for 3 år siden så ble det fysisk butikk. Det var resultatet av alt det her. Og da hadde jeg vært nede på NM i fluebinding, som han Henning arrangerte. Og det var jo en kvalifisering. Jeg håper nå ikke at jeg ble favorisert her, men han ble ganske lei når han 3. året på rad ringte meg og sa at jeg kjenner ned at igjen. Så jeg har kvalifisert deg. Så nei, det, alt det der, det er bare jækla artig, og det er nørda ting å si, for det er ikke alle som forstår at det er. Men det er akkurat der når, og det ser jeg jo nå, du har jo mer og mer stress i hverdagen, men hver gang man setter seg ned bak en stikker, det er ting borte. Det, alt det er bare flert høve. Det er ganske spesielt. Det er en sinnsro du får med det. Som man plagdes med for masse år siden. Nå har man så kontroll på det at nå er det bare sinnsro når du setter ned. Det er sånn det.
1: Så det anbefaler du flere å teste ut og sette ned med fluebinding?
2: Jeg anbefaler alle det, og det er jo mange som henvender seg og vil ha kurs. Jeg har jo bare nå, skulle ønske at jeg kunne ha sagt til alle at vi skal ordne kurs til dere, men man får jo ikke tid til det. Man har så mye med den bedriften, men jeg har jo en med meg på stand i dag som jeg hadde på kurs for 3 år siden. Og litt artig å se at enda rekrutteres fluebindere. Og det mye bedre materiale I dag, så det enklere å komme seg I gang for ungdommen. Det må jeg si. Det synes jeg. Hadde jeg hatt de materialene som på en sånn spesialforretning når jeg var ung, så hadde det vært kanskje en annen historie. Men, nei, men altså, så det sånn at du må ha noen du kan se på som et forbilde, og så prøve å bidra. Det gjelder jo I alle idretter også. Du har jo et forbilde, og du vil klare det der selv. Så det var jo sånn det var for min del. Sånn, Henning, han ble på en måte et forbilde, enten han ville det eller ikke.
1: Ja, hva du synes om de årene?
3: Nei, det fine ord det. Det hardt å leve opp til på en måte, men jeg prøver så godt jeg kan.
1: Ja. Vi jo bare avslutte med det, kanskje, for at du kommer jo hit år etter år, viser frem, folk kan se på hvordan du lager eller flue. Hva som gjør at du stadig kommer tilbake hit til Bardu?
3: Nei, det I hovedsak på det flere ting, egentlig, men hovedgreia at det et så godt miljø, det så tilrettelagt, og det en god dugnadsånd, og det et sånt godt miljø, også med utstillere her, og alle du kjenner igjen etter år. Og du blir jo så ivaretatt oppe her. Og det er helt unikt, den her Vildmarksmessa her, den tror jeg har vært med på mye rart og mye forskjellig opp igjennom. Dette her unikt, sånn sett.
1: Ja. Da kan jeg jo oppsummere med at nå det masse folk inne I hallen her også. Folk tidligvis ferdig på jobb, klar for å bruke dagen på Vildmarksmessa.
0: Ja, det samme bilde gjelder utfører selve hallen, reporter Malin Strømsnes. For det her sitter August Hansen og Christer Jonsgaard, og det jo hyggelig å høre at en messe kan føre til sånne møter, og kanskje vennskap, og må møtes rundt fluebinding.
4: Ja, veldig, veldig.
0: Og det kan jo være gjevt å ha når man skal på fisketur, god flue. Og I appen NRK Radio så spør vi jo deg som lytter på I dag, hva foretrekker du, jakt eller fiske? Og per nå, August, det 80% som sier at det fiske som gjelder man skal ut på tur, og vi har også fått noen meldinger.
4: Ja, Jeanette skriver, laksefiske I god elv I lag med min kjære samboer, det livet. Slang inn litt jakt der også. Kurt skriver, hadde vært artig å vært på tur med Lars Monsen, jakt eller fiske, så det uansett for han. Og så Janne skriver, jeg ville tatt med meg mine to voksne døtre på tur, det så trivelig. Og så den siste fra Inger, foretrekker å være på tur med min beste venn, gubben foretrekker jakt.
0: Hvis du går inn og gir din stemme I appen NRK Radio, eller sender oss en melding, så du med I trekningen av en premie I dagens ettermiddagssending, hvor klokka går og nærmer seg fire. Det betyr at vi skal få nyheter her på kanalen.
5: Her NRK Nyheter klokka 16. Steinar Vangens forsvarer lagt ned påstand om full frifinnelse for den drapstiltalte 55-åringen. De peker på at det ikke lagt frem noen tekniske bevis som knytter Vangen til dødsfallet til den svenske kvinna som Vangen tiltalt for å ha kvalt. Krimjournalist Dennis Ravndal I NRK forklarer hvorfor aktor likevel mener Vangen må dømmes til forvaring, altså sperres inne på ubestemte tid.
6: Steinar Vangen har stått tiltalt for forbrytelser som har en strafferamme på 21 år tre ganger, og det en CV det få I Norge som har. Det en spesiell sak, og de sakkyndige, altså en psykolog og en psykiater, var jo utrolig tydelig på at Steinar Vangen kan være farlig. Det en stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger, at han har en svært begrenset evne til å lære av det han har gjort.
5: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han og USAs president helt enige om å forhindre Iran fra å skaffe seg atomvåpen. Iran og USA sier de har kommet frem til et utkast til avtale om å avslutte krigen. Nyhetsbyrået Bloomberg skriver at det ventet at intensjonsavtalen mellom USA og Iran blir skrevet under enten I helga eller tidlig neste uke. Regjeringen mener den kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet frem mot 2040 ved å gi flere ansatte full jobb. Det kom frem da helseminister Jan Christian Vestre presenterte sin helsepersonellplan I dag. I planen det listet opp 150 tiltak for å bøte på mangelen på helsearbeidere I Norge.
7: Nå lanserer vi heltidsløftet. Målet målet at vi skal opp I 90% heltid. Det skal vi få til sammen med partene gjennom bedre ansvars- og oppgavedeling, mer fleksible arbeidstidsordninger, at vi i større grad skal tilrettelegge for at mennesker er i ulike livsfaser, gjennom bedre grunnbemanning som tar ned arbeidsbelastningen og ned sykefraværet, gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helgearbeidet, fordi det er noen floker her. Løser vi dem, så blir det vesentlig enklere for flere å kunne stå i heltidsstillinger.
5: En bil har kjørt inn i en husvegg i Lærdal i Sogn. To personer satt fastklemt ifølge politiet. Bilen er nå dratt ut av husveggen, og de to personene er ute av bilen. Ifølge politiet foregår det nå hjerte- og lungeredning på stedet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio i denne sendingen var Arild Svalbjørg. NRK.
8: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark. NRK. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Mika, låta den heter Grace Kelly, og det ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark. Du hører på, vi sender fra Nordnorske Villmarksmesse på Setermoen i dag. Studio, det rigget opp utfør Bardu-hallen. Nå skal vi få oss nyheter, og dem får du av Thea Kjelstad.
1: Ja, vi starter med at en motorsykkel velta i rundkjøringen ved Kanebogen kirke i Harstad. En person blir sjekket av helse, og trafikken går som normalt på stedet, det skriver Troms politidistrikt. Kvotene for fangst av kysttorsk bør reduseres med rundt 19% neste år. Det kommer fram av anbefalinger fra det internasjonale havforskningsrådet for fangst av kysttorsk nord for 67 grader. Rådet gjelder kommersiell fangst og turist- og fritidsfiske kombinert. Europris i Alta opplever en økt forespørsel på Pride-produkter og regnbueflagg. De siste dagene har det vært flere hærverk på Pride-flagg og flaggstenger på Alta videregående skole og det kommunale fristedet Huset. En av dem som hadde tatt turen til butikken var Trine Marusdatter Noreide.
2: Jeg har valgt å komme hit og kjøpe meg et balkongflagg, Pride-flagget, for å henge på balkongen hjemme der jeg bor i Boskop. Fordi jeg tenker nå er det på tide å steppe litt opp og vise at man faktisk heier på kjærligheten. Det er viktig for meg.
1: På lørdag så starter en nedkjøring av Melkøya-anlegget i Hammerfest. Dette er en planlagt og kort nedstengning av anlegget, der det vil gjennomføres inspeksjon og testing av sikkerhetssystemer og kritisk utstyr. Det er planlagt oppstart av anlegget igjen 15. juni, melder Equinor Hammerfest LNG. Og til slutt, Sebastian Gerland, havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det melder Norsk Polarinstitutt i en pressemelding. Og rapporten om de fysiske klimaendringene skal etter planen være ferdig i 2028.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes, låten heter «Ein og kvile augo på». Vi hadde jo Marie Tveiten I studio live og fremførte den her der det var premiere på låta, og vi ser at den spilles nå mer og mer I P1, så det jo trivelig å se August Hansen og Christer Jonsgaard. Vi sender fra Villmarksmessa I Bardu, utenfor Bardu-hallen på Setermoen. Det blitt bra mye folk rundt oss nå, August, og folk I alle aldre. Noen kommer bærende på fiskestenger, noen på en cowboyhatt.
1: Ingen med gevær enda, og det jo veldig fint. Men det er mye av det også, og flue og det ene og det andre. Og det veldig, veldig gøy, men det som også gøy, Christer, det jo at mange av de som hører på akkurat nå også inne og bidrar med meldinger og stemmer. Vi har blant annet avstemninger og spør hva man foretrekker, jakt eller fiske. Det fiske som leder med 81% av stemmene.
0: Ja, og man skulle jo altså det var en stund at jaktfolk hadde kommet så opp I 25% av stemmene, så hadde vi jo en laksefisker, vil jeg si, I studio. Det var Geir Gåsland fra Alta som snakket om både jakt og fiske, at han var helt vridd, men han beskrev jo noen turer fra elven, og jeg tror det var da han beskrev hvordan det føltes ut å få den laksen på stangen, at fiskefolket røkka ifra igjen.
1: Ja, han fikk den på kroken. Jeg tror du helt rett I det, Christer. Og så ser vi også en del av de her meldingene. Sant? Einar skriver til oss, fiske, sjørettfiske, minner veldig om jakt. Man ror, dorge og finner plutselig fisk. Der blir man å prøve å treffe I et fiskevak for å få fisken til å bite. Fantastisk spennende. Anbefaler seg. Jeg mener, husker, Christer, du ble også utfordret til å være med på laksefiske i det var Alta Elva.
0: Det var Alta Elva. Jeg mener på at I fjor var en kar som har ført meg opp en søknad der, at jeg kunne være med han og alt det her, og få oppleve. Det jo noen elver, du vet, August, som hvor du kan virkelig få noen svære lakser, og de blir jo bare større og større ettersom årene går, og historien blir bedre, men jeg har jo selv vært og hatt sendinger fra Målselfossen, og de laksene som blir dratt opp der, det jo de største fiskene noen egentlig har sett. Så å få en sånn på en stang, det må være litt av en opplevelse.
1: Ja, det tror jeg absolutt. Jeg har ikke tatt de store fisken selv, men jeg har tatt en laks på første gang jeg fikk prøve meg som flue. Det var en artig opplevelse. Men jeg vil bare si det, Christer, ikke bare til deg, men til alle som hører på også, at det jo en lang halvtime igjen av dagens sending. Så hvis du har lyst til å vinne premie, så må du være med og gi din stemme. Da du med I trekningen, men du også med I trekningen hvis du sender inn en melding til oss. Og en

0: ting som vi har lyst til å høre om, det hvem ville du ha med deg I villmarka? Og det kan være en du glad I, en du ikke glad I. Det kan være en kjendis. Hjørdis skriver blant annet til oss jakt med min mann på fjellet. Så hvis du en av de som og stemmer eller sender en melding, så du med I trekningen. Så det bare å komme, rive seg løs fra Facebook, for Facebook ligger nede. Så det heller bare å komme noen inn I appen enn det går radio heller.
1: Ja, gjør det. Og så kan det jo være at det noen som kommer til å skrive inn mann som har vært ute på tur I 2000 dager, 6 år på tur. Mm. Jeg snakker om Bengt Are Barstad som var innom våres lille studio utenfor her. Bare for noen minutter, om han kommer I løpet av de neste par sangene, det får vi se. Men vi skal snakke med han før vi runder av dagens sending. Så her det bare å henge med. Gjør som Øge sa, finn veien din inn I appen NRK Radio, så kan du være med I trekning av en premie hvis du enten da sender melding eller stemme. Vi kjører på med litt Eye of the Tiger her nå.
0: Litt gitarrock.
1: Rocky.
0: Tre, det?
1: Hæ?
0: Det Rocky mot Clubber Lang, ikke det?
1: Ja, litt usikker.
0: Men... Jo, det for Rocky 3. Jo,
1: men,
0: det...
1: men her springer han opp trappen I Philadelphia, mener jeg, på...
0: Nei, det når han står og slår mot Apollo Creed. Han trener for å bli klar, ja.
1: Riktig.
0: There is no tomorrow.
1: There is no tomorrow. Ja, kos deg med den. Det sending fra Vilmar Tvesa I Bardu, August Hansen og Christer Jonsgaard. Hyggelig at du hører på.

0: Men altså, så vi begynner å bokse her i studio, August Hansen og Kristi Jons, kan vi høre Eye of the Tiger med Survivor, og minnen går selvfølgelig til Rocky-filmen som har gått på TV så mange ganger, og som nå man kan sikkert finne på en eller annen strømmetjeneste. I disse dagene er folk langs hele Varangerfjorden invitert til en skikkelig svettefest. Saunafestivalen er i gang, og Vadsø hovedstaden Vadsø gjøres de siste forberedelsene. Reporter Hanne Wilhelms har tatt en prat med en av ildsjelene bak festivalen, Monica Milk Gebhardt.
1: Det er mange høydepunkter, vet du, rundt hele Varangerfjorden. Vi startet jo allerede i går med Bastuhjorten i Kirkenes og Bastulime workshop. Så blir det jo også i dag, så blir det to badebusser som skal avgåre, den ene til Vardø og den andre til Jakobshell. I morgen så skal vi ha ribb over til Bugenes, og i morgen kveld, eller egentlig hele dagen da, så blir det saunafest i fjæra her bak oss.
2: Man kan kjenne på saunakulturen rundt hele fjorden denne helgen, rett og slett. Men hvor stor del av kulturen i Varanger er sauna og badstu?
1: Vi synes jo at det her er helt unikt for området. Det har jo en lang historie med finlenderne som kom hit, tok med seg kulturen og sørget for at det her overlevde fram til dagen i dag. Sånn at vi har liksom to virkelig gamle saunakulturer i Norge. Det ene er den kvenske saunakulturen i Varanger, og så har du skogfinsk saunakultur på Finnskogen. Og så har du jo blomstret opp den her nye bastukulturen da, med flytbastu i Oslo og så videre. Men vi er noe av det virkelig gamle tradisjonene som man kan oppleve.
2: Ja, og hvilke tradisjoner er dette?
1: Ja, det er jo å gå i saunaen, nyte den gode dampen, komme sammen i fellesskap, ha de gode samtalene, bade i ishavet, kanskje spise også lokal mat. Så det er de her tradisjonene som vi vil ta videre da.
2: Jeg ser nok ikke feil når jeg anslår at de fleste hyttene her i området, de har en sauna. Hva er det med sauna som gjør at det er et must å ha på hytten og tilgjengelig etter en dag ute i naturen?
1: Det er jo utrolig deilig da, å bare sette seg ned i bastua, kjøre opp varmen, få på dampen, la skuldrene senke seg og slappe av. Så ja, det er mange som har det, både i hus og i utmark, holdt jeg på å si, på hytte. Men noe av det som vi har lyst til å fremme, det er jo den her felles saunakulturen, den åpne, tilgjengelige bastua, hvor du kan gå i fellesskap og treffe andre da.
2: Og når du går selv i saunaen, hva er det som må være på plass for at du skal kunne nyte bastuen på best mulig vis?
1: Det er ikke noe egentlig som trengs å være på plass. Du kan gå i saunaen i alt slags type vær, i alt slags type klær. Jeg liker jo å ha med meg bastuhatten min da, for jeg synes ofte det kan bli litt varmt. Så jeg liker å ha med bastuhatt og noen god drikke, og selvfølgelig litt godt selskap. Og høydepunktet med bastu er jo også å få bade i havet da. Så jeg synes jo denne her dynamikken mellom varmt og kaldt er helt fantastisk.
2: Har du bastuhatten klar for denne helgen?
1: Det har jeg absolutt. Det ligger klart lineet opp, for jeg skal være med på badebussen i ettermiddag. Så ja, alt er klart. Badekåpe, badehatt, ja, og fullt utstyr.
0: Det sa Monica Milk Gebhardt, reporter Hanne Wilhelms.

0: Nei, det var klar, ja. Det var Trygve Skau og Marte Valle. Låten heter Er det du som kommer hjem? Vi sender fortsatt direkte fra Nordnorsk Villmarksmessa i Bardu. Og vi har fått besøk av en ny gjest i studio som er litt mer glad i å være ute enn hva de aller fleste. For å dra på helgetur, det noe en ting. Å være ute i over 2000 dager, det noe helt annet. Eventyrer Bengt Arne Barstra levde 6 år i telt i all slags vær og vind. Og nå er han her hos oss. Velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Du, hva var det som gjorde at du sa opp jobben og bega deg ut på det her med å kunne kalle det en skikkelig langtur?
1: Det var egentlig en drøm som utviklet seg gjennom et langt turliv. Jeg hadde min første lange, ordentlig lange tur i Femundsmarka i 1993. Da var jeg på tur i 4 uker. Og underveis under den turen så fikk jeg følelse med den der ordentlige frihetsfølelsen som du får når du er lenge ute i naturen. Da. Og da utviklet drømmen seg. Den gangen så hadde jeg kanskje lyst til å være ute i et år. Men så skjer jo livet, ikke sant? Jeg fikk meg kjærest, jeg fikk unga. Jeg var fremdeles veldig aktiv som friluftsmann, men jeg måtte liksom utsette prosjektet da. Og så til syvende og sist da, så fant jeg ut at ett år er litt kort da.
0: Okay.
1: Så når jeg sluttet jobben min da, så hadde jeg som mål å være ut i 2,5 år. 3 somre og 2 vintre da.
0: Ja, for det her det utviklet seg jo enda mer. Vi har jo sett på der ingen skulle tro at noen kunne bo. Og da forstod du sånn at det her ga mer følelse. Du ville bare være lenger etter hvert 2,5 år.
1: Ja, jeg lå faktisk inn i Dividalen her vinteren før dag 1000 da, før jeg egentlig skulle ned. Og begynte å tenke på det at turen snart var over. Og det føltes veldig dårlig den gangen for meg å tenke på det at jeg skulle sette meg en bil i Finnmark og så kjøre hjem igjen. Så da bestemte jeg meg rett og slett for det at jeg skulle bare fortsette å doble prosjektet da, og gå samme vei tilbake, starte i Finnmark og gå sørover, men velge litt annen rute da.
0: Og nå har du tatt turen oppover til Villmarksmessa med hundene, funnet en av dine gamle leirplasser, slått opp teltet har du. Hvorfor tar du turen hit?
1: Det er jo for å vise meg litt blant publikum og møte en god del av følgerne mine. Jeg har jo filmet hele prosjektet, og tv-serien min ligger jo på Naturkanal 1. Og jeg må jo si litt av drivkraften underveis har jo vært at jeg ser at veldig mange folk har begynt å følge meg, og synes at det er veldig bra det jeg formidler da. Og derfor er det litt viktig for meg nå da, å vise meg fram litt i sivilisasjonen, helst på følgerne mine og ja.
0: Ja, du hører jo, det bjeffes jo rundt oss, det er hunder som går der, du har hunder med selv, og dem hadde du også med deg på tur.
1: Ja.
0: Men når du er ute så lenge, hvordan har du lagerkapasitet nok til å ha nok mat, for eksempel, til så mange hunder
1: ja? Ja, nei, vi må jo bære med oss alt selv, enten på pulken eller i sekk og kløv da på sommeren. Og du klarer ikke å bære med deg nok mat for meg og hundene da, det er maks 6 uker, så må du ha proviantering. Så det som utviklet seg underveis var at min kjære far, han så jo det at jeg trivdes på tur og hadde lyst til å hjelpe meg da. Så han har vært behjelperlig med å få inn proviant til meg og hundene da, når vi trengte det. Veldig enkelt. Og så har jeg jo Elias, min yngste sønn, han jobber jo på Andresens våpenforretning i Tromsø. Så når jeg passerte Troms, så var det han som stort sett sto for provianteringen min, faktisk. Ja.
0: Bengt Arne Barstra, du har jo også uttalt at du tidligvis måtte beite som en elg for å få i deg noen ja. Vitaminer. Hva står det egentlig på menyen da?
1: Ja, nei, etter en lang vinter da, med mye real turmat og mye fisk og smør, og når det begynner å bli grønt da, så er jo egentlig alt grønt som popper opp i naturen, det er spiselig da. Da hadde nok kroppen min et lite sug på vitaminer da. Da er det veldig godt å spise syregress for eksempel, og turt som kommer opp, blar fra blåbærling, bjørkeblar, ormetegl eller bregna kan du spise. Så da går jeg rett og slett rundt og beiter som en elg. Veldig enkelt.
0: Og nå planlegger du en ny tur til Nord-Finland, og den skal vi få høre mer om straks her i ettermiddagssendingen.

0: Eller Maja, låten heter Dorstadt. Vi sender fra Villmarksmessa i Indre Troms, og jeg har med meg eventyrer Bengt Are Barstad i vårt lille studio utenfor Bardu-hallen. Bengt Are, du planlegger ny tur til Nord-Finland denne gangen med Nordlandsbåt og ni huskyer. Hva slags tur det du skal legge ut på nå?
1: Ja, egentlig så det et slags forprosjekt til min siste lange tur, for jeg skal jo på tur 6 år igjen, vet du, før jeg blir for gammel. Ja, ja, ja. Så da har jeg planer om å gjøre en tur som varer cirka 1,5 år, uten etterforsyning. Det vil si at jeg må få inn, jeg må ha depot selvfølgelig, jeg klarer meg ikke uten hundmat og mat i 1,5 år. Så da det litt sånn trening for meg også å vende meg til logistikken rundt det å ha depot, hvordan kan vi gjøre det her praktisk, og så videre, og så videre.
0: Okay.
1: Og så det jo rett og slett for å ha noe å glede seg til. Det jo ikke stikker rundt stor at det hardt for meg å komme tilbake til sivilisasjonen. Ja. Da det viktig å ha planlagt ny tur igjen, ja. Så det det jeg lever på nå, ikke sant?
0: Det et lite drypp her før det store prosjektet, så det blir ikke så lenge å vente.
1: Nei, helt riktig.
0: Men ting skjer jo når man ute på tur, og vi som har følt den forrige lange turen, den fikk jo med oss at du var jo, jeg skal ikke si jordmor, jordfar, hva det blir, men det ble jo noen fødsler i teltet, for hundene, de ble jo, eller du fikk noen hundekvalper du måtte ta imot der.
1: Ja, stemmer det. En av drømmene mine på turen, jeg hadde noen få ting som jeg hadde lyst til å oppleve mens jeg var på tur, det var å få kvalper mens jeg var på tur da. Så når jeg lå i Stordalen innenfor Larvik, så fikk jeg inn en tispe og fryd, hun var bare kvalp da, og så måtte jeg vente da, helt på slutten av prosjektet til hun ble gravid da.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg 6 fantastisk fine kvalper som ble født bak i teltet mitt i en jordhaug faktisk 23. september. Og det var jo for meg så var jo det veldig skummelt, for jeg er jo ikke noe, det der kunne jeg ingenting om.
0: Nei.
1: Men det var helt fantastisk å se hvordan naturen tok seg av dere der, og tog fryd klart alt selv. At kvalpene med en gang de kom ut ble slikkere inn og krøp rett på puppen og begynte å suge melk, ikke sant? Og så var det veldig fantastisk å oppleve de vekste da, fritt ut i naturen, for de sprang jo fritt helt til jeg dro ned i februar faktisk.
0: Ja, hva gjør det når du er ute på tur og hundene er i villmarka, så hva gjør det med forholdet dere imellom? Blir det veldig tett?
1: Ja, vi har et veldig tett forhold. Jeg søver jo sammen med alle i tillegg over til i teltet. Så er alle sammen med meg inne i teltet. Så vi har nok et veldig unikt forhold. Jeg er jo hundene, og jeg sier jo det at jeg er jo blitt 1/4 husky jeg også. Veldig enkelt. Så det å ha hundene så tett på, det er jo en del av naturopplevelsen. Jeg kunne ha dratt på den turen her uten hund, men det har blitt en helt annen tur.
0: Ja.
1: Veldig enkelt.
0: Men når du er ute der og får se tilstand i villmarka, du har jo fortalt at du nesten får tårer i øynene av å se hvordan villmarka bygges ned. Hva er det du har sett der ute?
1: Nei, altså det er jo vanlige ting som alle folk legger merke til. Det er jo hyttebygging og vindmøllebygging og veibygging. Men så er det jo ikke å stikke under stol at den motoriserte ferdselen i fjellet har økt også, både fra de næringene som bruker fjellet som næring, og på andre måter. Nå er ikke jeg imot motorisert ferdsel, jeg er jo en av de få villmarkene som ikke er det. Jeg mener folk skal få lov til å kjøre i skuteløypa og bruke naturen lovlig. Men jeg blir trist ja, når jeg ser firhjulingsveier i Dividalen for eksempel. Det blir jeg trist av. Men det er jo sånn da, at det har jo jeg egentlig med, og jeg vet ingenting med. Og jeg vet jo at dem som kjører her, dem har lov til å gjøre det. Mm. Men det er trist for meg å se at naturen bygges ned, at verdifulle naturområder blir ødelagt, rett og slett.
0: Du har jo avtjent militærtjeneste her på Bardufoss, bodd i Tromsø og på Senja. Hva vil du si om den naturen som er i Tromsø? Du kan også ta med Finnmark, hvor du også har vært på tur.
1: Ja, nei, en av mine sterkeste naturopplevelser på turen, det var når jeg hadde jo 8 måneder vinter i Indre Troms her.
0: Ja.
1: Jeg kom jo inn i Dividalen og hadde tilbrakt hele vinteren i Dividalen og Rosadalen, og så kom jeg ned i Reisadalen våren etterpå, og gikk rett ned fra full vinter i Høyfjellet til en vakker, grønn, sommerlig Reisadal. Og det var en fantastisk fin opplevelse. Og jeg vil jo si det at den naturen vi har inne her, den er helt rå. Og det er så godt for meg å se at vi fremdeles har bra fiske i fjellvannene her. Og at det finnes områder som er helt urørt. Og det er litt rart, synes jeg, at folk ikke bruker de områdene her mer. For på tur sørover så hadde jeg 2 måneder der jeg gikk gjennom de områdene her. Og jeg så faktisk bare 5 sånne turgåere på hele den sommerturen min. Men da var jeg på ganske øde områder. Jeg var det.
0: Hva vil du si forskjellen på å fiske I et fjellvann litt langt unna fra der folk til vanlig, kontra litt nærmere vann? Det sånn at man får fisk med en gang man kaster ut der, eller må man jobbe litt?
1: Nei, du må jobbe litt. Det om å gjøre å være på rett, tid til, på rett sted til rett tid, veldig enkelt. Ja. Og det, når du ut hele tiden sånn som meg, så det jo det innimellom. Så det ikke bare å kaste ut luken, jeg tror at du får på hvert kast. Men det nok fremdeles sånn at de beste fiskevannene ligger lengst unna folk, faktisk. Så råeste fiskeopplevelsen min var jo på Niklas Jævri, nedenfor Store Rostadvatten, der jeg fikk en lake på 4,6 kilo på isen.
0: Ja, det jo...
1: Så fiskeopplevelsene har vært rå I Indre Troms, det må jeg bare si.
0: Eventyrer Bengt Are Barstad, tusen takk for at du kunne komme I studio og også fortelle litt om alt du har opplevd, så får du bare kose deg her I helga.
1: Det gjør jeg absolutt. Tusen takk for at jeg fikk komme.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Russlands president Vladimir Putin innrømmer i en uttalelse i dag at de ukrainske droneangrepene skader den russiske økonomien. De siste månedene har Ukraina gjennomført et økende antall angrep med droner og missiler mot russiske oljeanlegg, blant annet havner, raffinerier, rørledninger og drivstofflagre. Det har ført til drivstoffrasjonering flere steder i Russland. Putin sier Russland vil svare på angrepene ved å trappe opp sine angrep mot Ukraina. Storbritannias statsminister Keir Starmer sier han vil kjempe for å beholde statsministerjobben. Uttalelsen kommer etter at forsvarsminister John Healey gikk av i protest mot regjeringens forsvarspolitikk. Samtidig samler tidligere statssekretær Catherine West inn støtte til et ledervalg i partiet Labour som øker presset mot Starmer. Hvem enn som er statsminister kommer til å møte de samme utfordringene som meg, sier Starmer.
1: And let me just be clear with you, that's not about personal vanity, it's not about stubbornness, it's out of a very deep sense of duty. I was elected to serve this country, notwithstanding the difficult circumstances.
0: Det handler ikke om forfengelighet, men om en dyp pliktfølelse, sa altså Storbritannias statsminister. Mange møtte fram for å ta imot dronning Sonja, som har vært på offisielt besøk i Sarpsborg i dag. Hun fikk oppleve den såkalte jubileumsstafetten til nasjonaljubileet 2030, som er en markering av at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad. Stafetten har allerede pågått i 5 år og er et samarbeid mellom steder som vil være med på feiringen av jubileet, sier prosjektleder for nasjonaljubileet i Sarpsborg kommune, Line Kjølberg.
2: Ja, i 2030 så markerer vi at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad. Og den hendelsen fikk store konsekvenser for Norge som nasjon, så vi feirer rett og slett Norge i 1000 år. Og for å forankre det jubileet i hele landet, så er det da etablert en jubileumsstafett som reiser rundt til ulike byer og institusjoner, og i 2026 så er det da Sarpsborg som er vertskap.
0: Et SAS-fly fra NIS til Stockholm ble innstilt onsdag denne uka fordi en av pilotene ombord hadde testet positivt for kokain, ifølge franske medier. SAS-flyet hadde fløyet fra København til NIS med passasjerer ombord samme dag, skriver svensk avis Aftonbladet. Flyselskapet sier at saken nå er hos politiet og myndighetene. Støvet med at Facebook og Messenger ikke fungerte for mange brukere i ettermiddag. Flere meldte at de fikk opp feilmelding i appen når de prøvde å logge seg på kontoen sin. Det var NRK Nyheter. I studio nå, Arild Svalbjørg.
3: Og det er helgestart her på NRK P1 du hører på nå. I dag er det Tormod Ingull som er her i studio. Først ut, Whitney Houston.

det var fra tida da alt var både fryd og gammel med Whitney Houston, det I Wanna Dance With Somebody. Velkommen til helgestart, som vanlig på en fredagskveld her på PN, så skal vi servere deg kilosvis med helt varm og rykende fersk musikk. Vi skal innom så forskjellige artister som Ingebjørg Bratland og Ylva og Cocktail Slippers, Humle og Ea og Tilde, for å nevne noen få. Og som ikke det var nok, det kan jo godt hende at akkurat du sitter der og tenker at det hadde også vært fint om min kule fredagslåt blir spilt på radioen. Og vet du, det kan skje. Du må bare finne i appen NRK Radio, så roter du frem helgestart inni der et sted. Det skal være greit å finne oss nå, for det er jo vi som går direkte. Og når du har funnet programmet, så kan du sende oss en melding. Den får jeg rett inn her i studio. Alle får ikke ønskene sine oppfylt, selvfølgelig. Men lugna ut et par sånne plater i timen utover kvelden, så noen blir glad, vi andre får bare kose oss med musikken. CC Cowboys for eksempel, dem får du her nå helt gratis. Dette er det magiske ordet, unnskyld.

Det var det magiske ordet, unnskyld, med CC Cowboys. Ja, hvis jeg skal rekke å spille alle denne nye musikken som vi har plukket I dag, så må jeg bare sette I gang. Tobias Sten, han har jagget meg kommet med en ny låt I dag. Han, altså, han kom jo akkurat med en ny plate, Heimakjær. Den har allerede blitt streamet, det 20 millioner ganger eller noe sånt. Og han spiller I eininga og reiser hit og dit, og han lager tydeligvis ny musikk mens han holder på med alt annet. Imponerende. Så her kommer altså rykende fersk single fra Tobias Sten, Stockdom.

Tobias Sten, stokk dum var det, helt fersk låt for I dag. Og det ikke meningen å lage noe ordspill ut av det, men jeg synes ikke det var så dum. Den årets spillemann har levert igjen han, Tobias Sten. Nå kommer Taus med Trur eg fell, som du får her I helgestart. Masse folk som sender inn ønskeplata nå forresten, skal komme tilbake til det om en stund her.

Ja, ok. Jeg stopper låten der, for du tror sikkert nå at jeg I ferd med å spille MC Hammer med You Can't Touch This. Og på sett og vis så jo det, men egentlig ikke, for det her den låten som MC Hammer har samplet dette Rick James med Super Freak. She's a very kinky girl, the kind you don't take home to mother. She will never let your spirit stay. Og den her kom altså I 1981 og var en helt grei hit på egen hånd, altså. Den ble veldig populær og på Rolling Stones liste over de 500 beste låtene gjennom tidene. Og det flere som har lagt merke til den og forsynt seg litt av dette bassriffet. For eksempel Jay-Z, han innom det I Kingdom Come fra 2006. Og Nicki Minaj bruker det på låten Super Freaky Girl fra 2023. Det selvsagt, den mest suksessfulle samplingen av bassriffet, det står jo MC Hammer for. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

Det var meg, Try to Forget You. Oh, det min masse folk som sender inn ønskeplater, og så viser det seg, jeg var ikke klar over det før dere begynte å sende meg meldinger her nå, men det viser seg altså, hvis jeg skal tro alle meldingene som har kommet inn, at minst 90% av dere som hører på skal delta på Birken, de birkebeinerløpet i morgen. Det hvert fall veldig mange som skriver, det noe du bare dere skriver, eller for å prøve å imponere, eller det sant? Jeg vet ikke, jeg står nå bare her. Uansett, det mye bra ønsker på en fredagskveld lærerskurs. The Dolly Parton, Stage Dolls. Helga, hun vil høre Seven Nation Army med White Stripes. Ja, den tar vi, den tar vi litt senere, det lover jeg. You Never Walk Alone, er noen som vil høre her. Nei, det blir altså så mye fotballsanger siden. Vi sparer fotballsangene til litt siden. Og så det... Margrethe sier, hei, vi sitter på vei til hytta. Hele familien faktisk skal springe birkebeinerløpet der i morgen. Imponerende. De vil gjerne høre Kjartan Løyrisen med fredag for å få litt stemning i bilen. Det skal dere få.

Det var Kjartan Løvritsen med fredag til ære for familien som skal delta på Birkebeinerløpet I morgen. Kjem flere ønskeplater etter hvert I sendingen, altså. Bo Kaspers neste gjengen ut her nå I samme bil.

om ikke 1000 år i samme bil, i hvert fall 35 år i samme bil har Bo Kaspers orkester, som jo har sånn jubileumsår i år å spille rundt omkring. Jeg sa det før i sendingen at hver fredag så pumpes det altså ut enorme mengder med ny musikk. Det rett og slett overveldende. Det umulig å plukke ut hva man skal spille nesten, og får nesten ikke med seg alt heller, for det drukner i mengden, men det altså sånn plateselskapene vil ha det tydeligvis, for det pøses ut hver fredag. Ingebjørg Bratland en av dem som har meldt inn et bidrag til vi som gir ut musikk 12. juni. Låten heter Her og Nå, den veldig fin, og du skal få høre den her.

Det var helt ny låt fra Ingebjørg Bratlande, Her og nå. Fin låt, du får sjekke ut det der du sjekker ut ny musikk, som vi bruker å si. Tar en liten sånn kikk på trafikken her nå, det et par meldinger, for eksempel at på E16 I Lærdal, ved Blåflat, der har det vært en ulykke tidligere I dag, og der det noe dirigering av trafikken forbi ulykkestedet. Og så har vi på E39 I Trøndelag, Skaun, der Storsandtunnelen nå stengt I øyeblikket. Der det en eller annen, noen som har mistet et eller annet inn I tunnelen der, virker det som, så de må inn og få ryddet tunnelen igjen. Og så det jo utfart på en fredag, og det litt kø på de faste plassene hvor det bruker å være kø. Det særlig nå på E18 gjennom Telemark ved langgangen. Der det noe veiarbeid og noe sånt som pågår, så der går det I hvert fall tregt sånn som det nå. Vi skal ha Behari her med Adore. Så skal vi få en ny fotballlåt etterpå. For det har det jo vært mangel på I det siste.

med Bahari var det. Som sagt, det har kanskje gått litt sånn inflasjon I fotballlåta nå de siste ukene, eller hva synes dere? I hvert fall så har nå som VM I gang, så har Norges fotballforbund og Universal gått sammen og laget en plate. Og der det samlet fotballsanger, som for eksempel en oppdaterte versjon av Bønna fra Nord og Stjerner for Norge, den nye NRK-låten fra Markus Neby og Nikolai Ram. Og så det blant annet også Marstein og Girl in Red, den kom forrige fredagen, og har allerede gått opp på toppen av hitlistene, ligger på andre plass på topplista As We Speak. Vi tar den vi nå, så har vi fått gjort unna en fotballsang I dag også.

Ligger i blodet vårt. Det var Girl in Red og Marstein med rødt, hvitt, blått. Og det skal også bli mer fotballsang i løpet av denne sendingen. Bare så dere vet det. Jeg lovet Helga i sted at jeg skulle spille The White Stripes med Seven Nation Army. Den bruker jo også å gå på idrettsarena rundt omkring. Å, den så bra den. Skru opp lyden da, folkens.

Makosir med Jessica du fikk der. Vi skal faktisk ha en nyheter nå, ikke så alt for lenge. Vi får med Sundre Berge med Stein Torleif Bjella, og så er vi tilbake igjen. Da ble det konkurranse etter nyheter nå, så det er bare å følge med her i helgestart.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 18. Bjellene ringer inn romfartsselskapet SpaceX på børsen I USA. Elon Musk nå verdens første dollarbillionær. Bedriften hans verdt godt over 1 000 000 millioner, et tall etterfølgt av 12 nuller. Dette den største børsnoteringen av et selskap noen gang, altså hvor høy marknadsverdi selskapet fikk når det ble mulig å kjøpe aksjer I selskapet. Hver aksje koster nå $150, litt mer enn 1400 kroner. Målet til SpaceX å bosette mennesker på andre planeter, på Mars I første omgang. Elon Musk sier det handler om å ta fiksjon ut av omgrepet science fiction.
1: To make Star Trek, to make the exciting science fiction futures that we've read about real. And that's what SpaceX is all about, is to take the fiction out of science fiction.
0: Og I Dagsnytt 18 på NRK P2 og på NRK 1 får du mer om SpaceX og hvorfor selskapet verdsett så høyt. Iran sin utenriksminister sier de aldri har vært nærere en avtale med USA som kan få slutt på krigen. Han advarer samtidig mot rykteflammer og spekulasjoner. USA sin president Donald Trump kritiserte tidligere I dag Iran for lekkasjer og angrep på skip I Hormuzsundet, samtidig som begge parter kom med fra seg som ble tolket som at en avtale innenfor rekkevidde. Likevel det mye som kan hindre en avtale, forklarer utenriksredaktør her I NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Jeg tror vi skal følge nøye med på hva som kommer fra iransk statlig hold, hvor konkret de, og også må vi følge med på Israels handlinger, og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah, som også kan ødelegge en potensiell avtale.
0: Her hjemme mener likestillings- og diskrimineringsombudet at det bør bli etablert en statlig erstatningsordning for transpersoner som ble utsatt for uønskt og irreversibel sterilisering I Norge. Frem til 2016 kravde helsestyresmaktene sterilisering for at personer skulle få endre juridisk kjønn, en praksis som senere slått fast at bryt med menneskerettene. Ombudet mener en ordning må på plass, slik det for andre grupper som har blitt utsatt for inngrep fra myndighetene. Du får flere oppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.
3: Her på NRK P1 så vi midt inne I helgestart, som I dag ved Tormod Ingull. Her har du Noel Sparkly med Crazy.

skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramon, hva det? Ok, da det konkurransetid her, og nå skal jeg altså kjapt forklare hva som skal skje I tilfelle du ikke har vært borte I de greiene her før. Vårt husorkester, Fredagsgrabarna, skal snart spille en svensk toppversjon av en velkjent norsk låt, og din oppgave å finne ut hvilken låt dette Og det vi egentlig har gjort da, det å fora denne stakkars uskyldige norske låten inn I et program på den mørkeste avkroken av internett, og så ved hjelp av KI så blir låten spyttet ut igjen på den andre siden, svenskifisert. Så her de, Fredagsgrabarna, med hint nummer 1. Hvilken låt det her?

Ja, det, men det var noen sånne nøkkelord der, så det ikke umulig å klare det her, tenker jeg. Det gjør, dere klarer jo det alltid, så jeg alltid bekymret. Men vi skal sikkert gi litt hint til etter hvert. Det som viktig nå, det altså, du bruker appen NRK Radio til å sende inn svaret, og jeg sier dette her så klart og tydelig jeg kan. Hvis du vil ha premie, så må du skriv navn og adresse under svaret ditt. Nå har jeg sagt det. Ok. Ja, vi får se hvordan dette går. Her kommer Enya.

0: mot dørlinja. Skarbov nå finter. Sjån litt tilbake. Blir en avslutning i mål. Og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard er tilbake. Og han smeller den ballen i nettet. Og gir beskjed. Meg kan dere regne med i VM i fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

Ja, det var noen sånne nøkkelord der også, så det mulig å dedusere seg frem til hva dette var. Og når du vet svaret, så går du altså inn I appen NRK Radio og sender inn svaret til oss. Husk, jeg sier det igjen, navn og adresse hvis du interessert I premie da, når du vinner, om du vinner. Mella kommer med medisin først, og så trekker vi denne konkurransen etterpå.

Ella med medisin. Ja, hva det som foregår her I dag? Hvilken sang har vi svenskifisert? Det jo det vi har spurt om, og nå får vi fasiten. Her kommer fredagsgrabberne med refrenget.

Ja, denne sangen har jo kommet med en oppdatert versjon for i år, men kanskje ikke den der. Vi får spille den oppdaterte versjonen senere en kveld, for nå må vi jo spille originalen selvfølgelig, og så må vi jo fortelle at av alle dere flere hundre som har sendt inn svar og klarte, så det Lena Beckmann fra Tønsberg som har vunnet dagens konkurranse, så gratulerer til deg, Lena, og så får du et eller annet i posten med det første fra oss.

Det var Bønna ifra Nord med Reiser, den gode gamle utgaven som altså har kommet med, en fersk utgave for årets VM selvfølgelig. Level 42, 42 hører du, level 42 kommer her nå med Running in the Family.

Level 42 med Running in the Family. Har fått inn massevis med forslag til hva slags sanger som bør spilles på en fredagskveld. Og den her det et par stykker som mener at vi bør spille, så kan jeg gjøre det da. Det blir ikke ordentlig helgestart uten Jump, sier Jan-Erik. Også Torstein vil ha hørt den låten her. Så tar vi den. Ellers så blir det litt rock etter hvert her også. Vi skal ha en ny låt av både Cocktail Slippers og Ea Otilde etter hvert.

0: Van Halen med Jump, var det? Ja, det riktig det. Det en helt fin sang å spille på en fredagskveld. Det neste sangen nå, for I dag så slapp altså damene I Cocktail Slippers en ny låt. Jeg hører jo med til dem som mener at Cocktail Slippers bør slippe låta mye oftere enn det de faktisk gjør, men jeg kan jo ikke klage I dag da, for her de jo. Veldig bra låt det da, du skal straks få høre den. Bandet har jo 25-årsjubileum I år, og brygge også på en hel plate som kommer til høsten, har jeg fått beskjed om. Jeg husker jo det, at jeg hadde Slippers I studio I kveldsåpent I 2009, faktisk. Da hadde jeg akkurat møtt Steven Van Sant fra E Street Band, som siden har gitt ut musikken deres på sitt plateselskap Wicked Cool Records. Den nye låten, den heter This Town, og også fått med en liten hilsen fra bandet på kjøpet.
1: Hei, Stine fra Cocktail Slippers her, og I dag slipper vi en helt ny singel som heter This Town. Den handler om byen vi bor I. Oslo, det egentlig en hyllest til Oslo, men det kunne vært en hyllest til hvilken som helst by. Det liksom, det skyggesider, det solsider. I Norge vi lange vintre, men herregud, det noe bedre enn når våren og sommeren kommer til Norge. Håper dere digger den. Vi veldig stolte av den releasen.

Det var altså helt fersk låt This Town fra Cocktail Slippers. Så må vi ta en liten kikk ut i trafikken også, for det er mye rart som har skjedd i dag. Vi starter på E39 i Trøndelag, Skaun. Der er Storsandtunnelen fortsatt stengt. Det er et eller annet som, noen som har mistet noe last eller noe sånt inni tunnelen der, som de må rydde opp. Og så har vi E16 ved Lærdal ved Blåflat. Der har det vært en ulykke før i dag, og der er det dirigering av trafikken på stedet. På E18 i Larvik, sørgående, sør for Hobeksetertunnelen, der har det vært en krasj nå, og nødetatene er på vei. Regner med at det vil bli kø her. Da har vi også med Riksvei 3 Tynset, der har det vært en trafikkulykke ved avkjøringen til Auma, og der må man også regne med at det blir kø etter hvert, sier politiet. Nå er det rush med Troye Sivan.

Halvfyr med hekla stålstrenger, var det. Nå skal vi innom helt ny musikk igjen, for I dag så kom endelig den nye EP-en til Ea og Tilde. Vi har jo spilt flere låter derfra tidligere etter hvert som de har kommet ut som single, men nå altså hele greia ut. EP-en heter You'll Leave the City, og den anbefales herved. Vi kan nå da servere en sang som vi ikke har fått spilt før. Dette Ea og Tilde med City of Love.

Det var jeg og Tilde med City of Love, rykende fersk I dag, den låten der, fra EP-en You Leave the City. Det altså masse folk som vil ha plateønska, som sender inn forslag til hva jeg skal spille. Det veldig bra. Jeg prøver å slå sammen tre her nå, kanskje vi får tre lykkelige som får et slags plateønske innvilget I hvert fall. Eller kanskje blir de sur for at de ikke får akkurat den sangen de ønsket. Jeg vet det, jeg tar en sjans her nå. Det I hvert fall en som vil, tidligere som vil høre Lars Winnebæk, og så har vi to stykker som vil høre Erlend Ropstad. Og da tenkte jeg at vi kan slå sammen dem og så spiller vi låten til Erlend Ropstad som heter Stockholm hvor Lars Winnebæk med å kore litt på slutten der og denne låten handler om en kveld på byen med Erlend Ropstad og Lars Winnebæk for å håpe at dere fornøyd med det at vi lander på et sånt kompromiss som det her er Erlend Ropstad

lyst til å dra noe sted. Jeg fikk en natt med nye venner. Vi lo og vi drakk. Og jeg som ikke drikker lenger. De kan godt si at jeg sprakk.

Det var Stockholm med Erlend Ropstad og Lars Winnerbäck. Håper alle involverte, skulle jeg si, var fornøyd med den da. Da det straks nyheter her. Vi får med oss Emilie Hallow med neste stasjon. Så vi tilbake etter Dagsnytt.

0: Klokka 19. Dette NRK Nyheter. USA og Iran enige om en avtaletekst for en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif. Pakistan har fungert som mekler I forhandlingene, der de nå jobber med ferdigstilling av de neste stegene I fredsprosessen. Både USAs president og Irans utenriksminister har sagt at en avtale svært nære I dag. Det store spørsmålet hva avtalen innebærer, sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen her I NRK.
1: Der detaljene litt uklare, og kanskje også litt motstridende. Og så det jo en, må jeg si, en spesiell periode I internasjonal politikk, når den type forhandlinger og så mye uenigheter utspiller seg I et åpent rom rundt hvordan ting skal gjøres, I hvilken rekkefølge, og noen ganger virker det på meg som det partene ønsker bare få det siste ordet før en avtale skal skrives under, og hvis ikke de får det, så går det litt videre.
0: Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX ble et middag offisielt børsnotert på Nasdaq-indeksen I New York. Selskapet verdsett til 2000 milliarder dollar, nesten like mye som oljefondet. Interessen for selskapet som driver med rakettoppskyting, satellitter, internett og KI har vært enorm, og verdens rikeste mann blir nå enda rikere. Det ellevilt, sier kommentator Bård Bjerkholt I Dagens Næringsliv.
2: Verdsettelsen av dette selskapet, det så høyt priset at de fleste sånne profesjonelle investorer greier ikke å se at det noen mening å betale så mye for dette. Hvis du tar det, så går selskapet med underskudd, men ser du det I forhold til omsetningen, så det altså over 90 ganger omsetningen. Og for et vanlig børsnotert selskap I USA, så ligger denne prisen mellom 3 og 4. Og for de liksom store veldig verdifulle tech-selskapene, som prises I høy grad på håp om fremtidig inntjening, så dette tallet kanskje 10 eller 15 eller 20.
0: Fremskrittspartiet skal være konstruktive og bidra til at vi har nok hender på jobb I eldreomsorgen. Det sier stortingsrepresentant Kristian August Eilertsen etter at Arbeiderpartiregjeringen la frem sin helsepersonellplan I dag. Målet med planen å sikre 22 000 nye årsverk I helsevesenet frem mot 2040 gjennom å gi flere tilsette full jobb. Det streik på hovedflyplassen I København igjen. Passasjerer som skulle med Norwegian til Danmark fikk beskjed om å gå av flyet igjen tidligere I ettermiddag. Selskapet sendte samtidig ut en melding der de sa de kansellerer flygninger på grunn av streik. Kastrup har hatt mange arbeidskonflikter I år. Bare I april ble 200 flygninger rammet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Og her på NRK P1 så har vi igjen en time med helgestart. Enda vi før vi gir oss, det Tormod Ingull som her I studio I kveld. Her kommer Sara Larsson.

Westlife, Sara Larsson var det her i helgestart på NRK P1 som du også hører på. Blir mye fin og ny musikk I denne timen av helgestart. Vi skal innom Yngvild, Humle og Synnebo blant annet. Og så, ja, for å alltid plass til en og annen ønskeplatt, og så hvis det noe der ute du mener å brenne inne med, og en låt som bare må spilles på radio på en fredagskveld, så bruker du appen NRK Radio for å komme I kontakt med oss inn I studio her. Let opp helgestart, og så sender du inn en melding. Det driver folk med, det skal jeg lov. Masse forslag om alt mulig rart som har kommet inn. Skal vi spille litt ABBA, kanskje? Eller blir det Stones, eller ja, vi får se etter hvert hva dette blir. Vi får plass til et par sanger, tenker jeg. Nå det I hvert fall Frøken Hjerteknuser med Jan Eggum og Bjørn Eidsvåg som har slått seg sammen.

0: Det var Frøken Hjerteknuser med Bjørn Eidsvåg og Jan Eggum. Og apropos Jan Eggum, han blir nevnt som inspirasjonskilde for neste låt. Og det en helt ny låt som kom I dag med artisten Yngvild. Hun har kommet med en sommerlåt om sjalusi I vennskap, forteller hun til oss.
1: Dette en låt som handler om vennskapsbrudd, det å slå opp med en venn eller å liksom miste en venn. Da. Og den rett og slett skrevet fordi jeg selv sto midt I det, og kjente på hvor vondt det var, og slet med å finne en låt om det. Og det gjør utrolig vondt, selv om det riktig at vennskapet kanskje ikke varer lenger, kanskje det en barndomsvenn man har vokst fra, en som lot sjalusien ta litt overhånd, det ble vanskelig at man fikk seg kjæreste, eller nye gode venner. At det naturlig at det vennskapsbruddet skjer, men det betyr ikke at det ikke vondt. Da.
0: Og Yngvild altså inspirert av både Taylor Swift og Jan Eggum, og skriv låta for alle som overtenker det meste her I livet, sier jeg. Låten vi skal spille nå heter For gråter, og en smakebit fra en kommende utgivelse.
1: Jeg har vært veldig heldig med min vei inn I musikken. Det gikk veldig fort, det var veldig gøy. Men jeg kjenner også at ettersom jeg blir eldre, så må på en måte musikken henge med. Så nå har vi tatt en liten fot I bakken, spisset prosjektet, jobbet veldig, veldig konsentrert om denne EP-en, funnet ut noe som kjennes ut som meg da. Og jeg en person som tenker mye, som føler mye, som lurer på mye. Så da det også naturlig at dette prosjektet som kommer nå handler om relasjoner, og både relasjoner som har vært, relasjoner som og relasjoner du venter på. Så det jo liksom disse tingene som jeg da gjerne holder for meg selv, og ikke sier til noen. Som nå kommer ut som et prosjekt på 5 låter som blir til en EP som slippes I høst.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: En podcast fra NRK.
2: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene i moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater i stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

Comfortably Numb med Pink Floyd. Og til det kan jeg si nei. Men for det første, I dag så kom Roger Waters, den gamle Pink Floyd-bassisten, han kom I dag ut med en helt ny versjon av Comfortably Numb, sammen med palestinske Mona Mirari, og den tenkte jeg at jeg skulle spille på søndagen. Og dessuten, det mulig faktisk at det blir en Pink Floyd-låt litt senere I sendingen, men da blir det en annen låt I så fall. Men så har vi June som har turnusfri helg I dag oppe I Berlevåg, og gjerne vil høre John Jett med Crimson and Clover, og den har jeg funnet frem.

gammel klassiker det der, og med John Jett and the Black Hearts, Crimson and Clover. Nå det Rebecca Bangfield sin tur med Untangling her i helgestart på NRK P1, som du hører på akkurat nå.

0: Det var Delara det, med sjelen. Så har vi kommet frem til Andreas Humlekjær, med artistnavnet Humle. Han har kommet med noen låter I år, han, som vi har spilt her I programmet. Og I dag så en ut med en helt ny en. Og dette hva han selv sier om sangen.
1: Vi går I bane, vi går I ring, det en låt om ja, livets store sorger og gleder, forsøkt pakket inn I en hverdag. Og den handler like mye om rastløshet, tilstedeværelse og ja, trangen til å hele tiden måtte være påskrudd. Men trøsten oppi det hele at man har noen der hjemme som man kan dele alt dette sammen med. Håper dere liker låten.

Det var Humle. Vi går i bane, vi går i ring. Altså en smakebit fra en plate som kommer over sommeren. Den har det oppløftende navnet Redd hver gang jeg tror jeg skal dø. Men det nok mye fin musikk der til tross for titelen. Du får sjekke ut Humle der du sjekker ut musikk. Nå går vi videre. Her, ja, her vel faktisk en av tidenes låter.

En av en hel haug med bra sanger fra Reckless-plata der, Bryan Adams' Run to You. Nå får vi Hike med I'm on your side.

Det var Haik, I'm on your side. Jeg tenkte å ta med en sånn liten, ikke en liten, en stor stjernebursdag I dag, det 85-årsdag faktisk. Roy Harper har bursdag, vi kan gratulere. Hvis du ikke tar navnet Roy Harper som en gang, så kan jeg si at han en sånn britisk folk- og visesanger. Var veldig populær på 60-70-tallet, og særlig blant musikerkolleger, Led Zeppelin for eksempel, var store Roy Harper-fans, og gjorde sin versjon av en av hans låter, men skrev om titelen til Hats Off for Roy Harper, noe som jo var en veldig fin gest. Men hans største hit, ja, mange vil sikkert være uenige med meg her, men ok, hans største hit blir egentlig som gjestevokalist hos et annet band, I nesten en annen sjanger enn han selv spilte, vil jeg si. De fleste som har hørt denne sangen I årene etter, vet heller kanskje ikke at det han som synger. Her var da Roy Harper var I studio I 1975 for å spille inn sin egen plate, så ble han oppmerksom på at I studioet siden av, så sleit det bandet som dere tok opp der, de sleit voldsomt med en sang. Gitarristen nekta til slutt å synge sangen, og bassisten, han fikk det rett og slett ikke til, og de vurderte å droppe sangen fra plata de holdt på og spilte inn. Så da gikk Roy Harper inn og sa, kanskje jeg skal synge? Og så gjorde han det. Og dermed ble han altså en stemme på en av verdens mest solgte plata. Det var på den sangen her.

Det var da Pink Floyd med Have a Cigar, og det var altså bursdagsbarnet Roy Harper som steppa inn som gjestevokalist på sangen der. Nå skal vi til Synnøve. Hun gjør seg altså klar for sommerens konserter med en helt ny låt som kom i dag. Den blir nok spilt rundt om i Festival-Norge i løpet av sommeren, ja, for Synne, hun skal land og strand rundt og spille hele sommer. Låta, den heter Heldig, og den kommer her.

Det var Daniel Kvammen, du fortjener en som med, spilte han. Det var omtrent det vi rakk her i helgestart i dag, på tide å ta kveld for meg nå. Eivind Motland sitter klar etter nyheteren for å spille musikk utover kvelden her på NRK P1. Helt til slutt så skal vi få med oss Alanis Morissette fra 1995, You Learn. Ha en fortsatt fin kveld da.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 20. Det kan være det snart blir en fredsavtale mellom Iran og USA. Partene er enige om en avtaletekst, sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif. Pakistan har fungert som mekler i forhandlingene, der de nå jobber med ferdigstilling av de neste stegene i fredsprosessen. Både USAs president og Irans utenriksminister har sagt at en avtale er svært nære tidligere i dag. Russlands president Vladimir Putin innrømmer i dag at de ukrainske droneangrepene skader den russiske økonomien, men nekter for at dette vil gi varige utfordringer for landet. Ukraina har den siste tida gjennomført flere og flere droneangrep mot russiske oljeraffineri, rørledninger, hamner og drivstofflager. Putin sier at Russland skal svare med videre opptrapping. To personer mistet livet da en bil kjørte inn i et hus i Lærdal i Vestland i ettermiddag. De omkomne var bosette i utlandet, opplyser politiet. Det ble gitt hjerte- og lungeredning på staden, men livet sto altså ikke til å redde. Fremskrittspartiet skal være konstruktive og bidra til at vi har nok hender på å jobbe i eldreomsorgen. Det sier stortingsrepresentant Christian August Eilertsen etter at Arbeiderpartiregjeringen la frem sin helsepersonellplan i dag. Målet med planen er å sikre 22 000 nye årsverk i helsevesenet fram mot 2040 gjennom å gi flere tilsette full jobb. Eilertsen mener det er viktig at regjeringen er åpen for private aktører.
1: Men klart at da må det bli en plan som også inneholder tiltak som vi i Fremskrittspartiet er opptatt av, og at ikke det ender opp med en plan som bare er å logre for SV og Rødt. Og da vil jeg særlig trekke fram dette med å slippe til flere private aktører. Da vil man jo også kunne få en større lønnskonkurranse, flere potensielle arbeidsgivere for helsepersonell og veldig blant. Og det vil jo være avgjørende for Fremskrittspartiet for om vi kan støtte sånne her plan.
0: Fotball nå. Stjernespilleren Thomas Partey blir nektet visum til Kanada og får ikke være med på Ghana sin første kamp mot Panama i Toronto på onsdag. Det melder avisa The Athletic. Den tidligere Arsenal-spilleren er tiltalt for 7 tilfeller av voldtekt og 1 tilfelle av seksuelt overgrep. Partey nekter for disse skyldigene. Det er en time til avspark i den kanadiske VM-åpningen, der de møter Bosnia-Herzegovina. Kampen ser du på NRK 1, der VM-studio er i gang akkurat nå. Andrine Hegerberg er blant gjestene. Hun forteller hva vi har i vente i Toronto i kveld.
2: Kanada, hjemmenasjon, vertsnasjon med publikum i ryggen, best på papiret, møter et lidenskapelig Bosnia. Fart, spenning, aggressivitet og ikke minst da legenden Zeko på topp.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sambo.
3: Hei du, da Eivind Motland på plass i radioen din, og sammen skal vi ta et langt steg til andre siden av jorda.

Selv om artisten som kaller seg Gautier født I Belgia, har han bodd I Australia mesteparten av livet, og han hadde med seg den newzealandske artisten Kimbra på Somebody That I Used To Know. Du

sang Ruben, og han hadde med seg Miriam Bryant på «Der du brente vår bro». Sangen den ble skrevet som et svar på en annen sang fra Miriam, som dukket opp i sin tid, «Regnbløta skor». Because

Når det nærmer seg faktisk 12 år siden Meghan Trainor slapp sin debutsang All About That Bass. Det var i juni 2014, og Meghan hadde et negativt kroppsbilde da hun var tenåring. Derfor ble hun inspirert til å skrive denne sangen for å fremme selvaksept og positivitet rundt egen kropp.

Fra artisten som jeg kjenner som Shaboozy, og det navnet tok han fordi det var så mange som sa hans ekte etternavn feil. Han heter Collins Shaboozy.

slå hjerte slå. Som en av sangene som Chris Holsten har sagt at han bare må framføre når han holder konserter, og det skjønner jeg jo godt. Rabo sang Without Me før det, og nå er det bare på tide å rekke opp hendene og kose seg med musikken til Ottawa.

fra den franske diskogruppa som kalte seg Ottawan, og det ingen sammenheng mellom de og Silje Halstensen, artisten som kaller seg Bendik, annet enn at hun synger «Din hånd».

Aslebekk, Skur 55, Jeg tror jeg er forelsket, en sang som har vært med oss i noen år nå. Men nå skal du få en duett som av nyere dato, faktisk fra 2026. Marie Tveiten har med seg Inge Bremnes på «Ein og kvile augo på».

sang Marie Tveiten og Inge Bremnes, og selve sangtittelen «Ein å kvile augo på» kommer fra noe bestemor hennes har sagt. Det er viktig å ha noen å kvile øynene på, noen som gir ro og trygghet.

Sunne Sørgjør I NRK P1 før De Quincy Jones og Charles May, velkjente I Know Corrida. Og nå til en coverversjon av en sang som dukket opp for 50 år siden fra Elton John.

fra det britiske boybandet Blue og deres coverversjon av Elton John-sangen Sorry Seems to Be the Hardest Word. Men vent nå litt, du hørte jo Elton John inni her også. Ja da, han var med på denne nyinnspillingen i 2002. Egentlig trodde besetningen i Blue at han skulle være med og spille piano, men han spurte rett og slett om han kunne bli med og synge også, og sånn ble det.

Dasher om en kar som skuffende når han lover å flytte med henne fra Austin til Los Angeles, men så bryter han avtalen. Før nyhetene nå klokka 21 skal du få den første sangen som Toto ga ut. Ja, da må vi langt tilbake i tid til 1978, og hva for en var det? Jo, Hold the Line.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 21. Da VM-åpningen i Kanada i gang. Kanadierne møter Bosnia-Herzegovina. Kampen ser du på NRK 1. Andrine Hegerberg blant ekspertene våre, og hun forteller hva vi har i vente fra Toronto i kveld.
1: Kanada, hjemmenasjon, vertsnasjon med publikum i ryggen, best på papiret, møter et lidenskapelig Bosnia. Fart, spenning, aggressivitet og ikke minst da legenden Zeko på topp.
0: Det kan være det snart blir en fredsavtale mellom Iran og USA. Partene enige om en avtaletekst, sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif. Pakistan har fungert som mekler i forhandlingene, der de nå jobber med ferdigstilling av de neste stegene i fredsprosessen. Både USA sin president og Iran sin utenriksminister har sagt at en avtale svært nære tidligere i dag. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX runget inn på børsen og nå verdt 2000 milliarder kroner, nesten like mye som oljefondet. Aksjen på selskapet blir handlet med for mellom 150 og 180 dollar i kveld. Målet til selskapet blant annet å bosette Mars, og det mye som driver verdsettingen så høyt, mener Sindre Heierdal, som kommentator i E24.
2: Elon Musk har sine kritikere, men han har også enormt mange fans, og mange av de småsparere. Og så har du disse enorme, hårette byene for rommet, med datacentre, menneskekoloni på Mars, som tiltrekker en god del mennesker som synes dette ordentlig ambisiøst og spennende. Og så det jo at dette bygger også på KI-euforien, altså den enorme optimismen rundt kunstig intelligens som nå preger børsene i verden, ikke minst da de amerikanske.
0: Vi startet med fotball, og vi skal slutte med fotball. Det fremleis noen dager til Norge spiller sin første VM-kamp, og har du ikke kjøpt landslagsdrakt nå, det kanskje for sent. Salet har tatt av, flere sportsbutikker sliter med å få tak i nok drakter. Den nye leveransen i Haugesund var til rundt 20 minutter, forteller Lars Terje Eik, som butikksjef på Intersport på mandag.
3: Det nesten som å erfare at de sitter og refresher på nettsider og...
4: For de som ikke sitter klar, blir jakten litt frustrerende.
5: Men det var dumt, jeg kjøpte ikke på internett, men det har ikke også. Så ja, det tungt.
6: De fikk jo drakter i dag, det var i 20 minutter.
5: Really? Oh my god.
0: Det sa til slutt Carla de Oliveira. Reporter var Håkon Kummermo, og NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

en sang som egentlig har opphav fra 1974. Da ble den laget og spilt inn av Donna Wise og Jackie DeShannon, men det var først I 1981, da Kim Carnes spilte inn Betty Davis Eyes, at den ble veldig, veldig populær. Du fikk den igjen denne fredagskvelden I NRK P1. Eivind Motland fortsatt med deg, og nå skal det bli fotballstemning her.

Nicolai Ram og Markus Neby med det som egentlig begynte som en humorsang, så ble det mer ektefølt og inderligt i det som da kom til å bli Sammen for Norge.

Dette her må jo være sangen for de av oss som elsker å høre på musikk på vinylplater. Corinne Bailey Rae la bekymringene til sides. Ja, for å bare slappe av og lytte til plater. Put your records on!

Admiral P, gjør så godt du kan. Det blir jo laget sangtekster om ting som kanskje ikke er selv opplevd. Sånn var det jo med Joni Mitchell som skrev om Woodstock uten at hun hadde vært der. Pat Monahan I Train skrev en sang om Burning Man, et arrangement I Nevada-ørkenen, uten at han selv hadde vært der. Denne sangen. Hey!

venner som skulle dit en gang, og han ble fascinert av festivalen, og ble da inspirert til å lage sangen som heter Hey Soul Sister. Good night.

Maria Mena og Molly Hammer sammen, Can't Let Him Win. Nå til en kar som heter Shane Booz. Hvem spør du? Shane Booz, bedre kjent under artistnavnet Somber.

nok flere som kjenner seg igjen I det Somber stilte spørsmål om her på Back to Friends. Hvordan kan vi gå tilbake til å være venner etter at vi delte seng? Ja, det jo rett og slett en sang om de litt uklare linjene mellom en tidligere romantiske partner og hvor grenser for å være venner igjen går.

Randi Oline sin etter hvert velkjente versjon av Christopher Robin. Vi skal tilbake til 1983 nå, ganske langt tilbake i tid altså, og en av klassikerne til David Bowie, dette China Girl.

det var Eli som framførte. Noen ganger hopper artister fra en sjanger til en annen. Det kan være et sjansespill, men I tilfelle med Post Malone si hopping til country ble det fulltreffer, og på I Had Some Help har han faktisk sanghjelp fra selveste Morgan Wallen.

0: Nei, vi kan ikke stoppe. Zimmermann var det, riper I lakken før det, I Had Some Help fra Post Malone og Morgan Wallen. Og som du hører I bakgrunnen, her det noe som bygger opp. Det Melissa Etheridge som klar I din radio. Bring me some water.
1: Tonight I feel so weak.

det var Miriam, det Feels Nice, og før det Melissa Etheridge, som framførte Bring Me Some Water. Nå tror jeg vi skal roe det hele ned noen hakk, sammen med Knut Anders Ørum, Rømmer ifra.

Knut Anders Sørum stod for musikken de siste minuttene, Rømmer ifra. Eivind Motland har nå tenkt å takke for følge i denne omgang. Vi høres igjen senere. Følg med etter nyhetene klokka 22. Da Martha Våge klar her på radioen med et godt knippe herlige musikk som spilles bare for deg. Frem til nyhetene, Renegades. Dette X Ambassadors.

0: Klokka 22, og dette NRK Nyheter. Iran har vunnet krigen mot USA og Israel. Det hevder i alle fall landet sin utenriksminister på statlig iransk TV. Videre sier han at en atomavtale ikke er del av det som ligger på bordet nå. Spørsmålet om Iran er i stand til å lage atomvåpen var en del av starten på konflikten, som brøt ut en tid etter forhandlingene om at atomvåpen ikke førte fram. Nå ser det ut til at de dropper å ta denne diskusjonen i første omgang. Avtalen som gjelder skal derimot inneholde slutten på blokaden i Hormuz-sundet og at sundet blir åpnet. Utenriksministeren sier også at Israel er imot avtalen, som inneholder en slutt på konflikten i Libanon. Så til Storbritannia. Fire aktivister fra en pro-palestinsk gruppe er dømde for å ha brutt seg inn i en israelsk forsvarsbedrift og gjort hærverk for rundt 14 millioner kroner. Dommeren i London kaller det en terrorhandling. Banden kom seg inn ved hjelp av slegge og brekkjern og ødela datamaskiner, droner og annet utstyr. De kom også i slagsmål med politi som prøvde å stoppe dem. En politibetjent fikk to brudd i ryggen. Gruppa har forklart at målet var å stoppe produksjonen av våpen som skal bli brukt til å ta livet av folk. I EU er det i dag innført en migrasjonspakt som gir EU-land, men også Norge, rett til å sende avviste asylsøkere til retursenter utenfor unionen. I Albania har dette allerede blitt praktisert i flere år. I hovedstaden Tirana har korrespondent Sofia Paskevic snakket med folk om disse sentrene.
1: Albanerne jeg har snakket med er sinte på statsministeren fordi han inngår hemmelige avtaler med utenlandske aktører, slik som Italias statsministeren. Folk forteller at disse italienskdrevne retursentrene ikke tjener albanerne flest. Mange er så opprørt at de vil at statsministeren skal gå av.
0: Fremskrittspartiet skal være konstruktive og bidra til at vi har nok hender på jobb i eldreomsorgen. Det sier stortingsrepresentant Christian August Eilertsen etter at Arbeiderpartiet-regjeringen la frem sin helsepersonellplan i dag. Målet med planen er å sikre 22 000 nye årsverk i helsevesenet frem mot 2040. Eilertsen mener det er viktig at regjeringen er åpen for private aktører også.
2: Men klart at da må det bli en plan som også inneholder tiltak som vi i Fremskrittspartiet er opptatt av, og at ikke det ender opp med en plan som bare er å logre for SV og Rødt. Og da vil jeg særlig trekke fram dette med å slippe til flere private aktører. Da vil man jo også kunne få en større lønnskonkurranse, flere potensielle arbeidsgivere for helsepersonell og veldig blant.
0: VM nå. Bosnia styrer åpningskampen mot Kanada i Toronto. De leier 0-1. Om kanadierne henter seg inn i andre omgang, finner du ut om du skrur på NRK 1. NRK Nyheter, Magnus Vatikarsson.
3: Ja, takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen til deg som hører på PN. Jeg som heter Martha Våge, jeg har letet fram masse god musikk som skal få oss gjennom de neste par timene her på PN, og vi skal begynne

Ja, det ingenting som litt luftgitar på en fredagskveld, det vel? Altså, hold deg fast, den singelen her nå 46 år gammel. Ja, det var Back in Black fra AC/DC. Og når jeg synger her, så hører du at når du Back in Black, da det virkelig noe sånn voldsomt og kraftfullt I det. Men Amy Winehouse, da hun ga ut plata Back to Black, så var det en litt sårere affære. Det var kjærlighetssorg og skilsmisse og rusmisbruk, ikke minst, som sto på menyen. Det 20 år siden plata kom I år, og vi feirer det med å høre titellåta Back to Black.

Amy Winehouse med Back to Black fra det som var Tinas siste plate, som også da hette Back to Black. Altså, den handler jo virkelig om at kjærligheten tar ikke slutt, men vi skal høre en låt som handler om kjærlighet I sin spedaste begynnelse. Det Oda Eirin Almeland fra Voss som står bak artistnamnet Taus, som altså har skrevet en låt som heter Trur jeg fell, og den handler om akkurat det, da du kanskje fell inn I den her forelskelsen.

med et eller annet godt hvis du vil det. Kose deg med kjæresten din, eller kanskje logge på Tinder om du trenger det. Det Anderson .Paak og Bruno Mars som gikk I lag og laget et sånt skikkelig gammelt soul-funky-låtende band, Silk Sonic. Og altså, hvis ikke du har sett musikkvideo til den låta her, så må du rett inn på YouTube. Det Leave the Door Open.

0: Altså, ikke det her en låt?
1: Hæ?
0: Den veldig kul, veldig som fredagsfølelse innen. Anderson .Paak og Bruno Mars, eller Silk Sonic, som de kaller seg når de lager musikk som høres ut som det her, Leave the Door Open. Og vi skal fra flirtinga til kjærlighetssorgen, som for noen kommer etterpå. Det her Nio sin So Sick. Den 20 år I år, og jeg las nettopp at Nio, han tok et uvanlig grep, kanskje, etter han hadde så veldig kjærlighetssorg etter skilsmissa si. Så da gikk han fra å være monogam til å bli polyamorøs, for da tenker han at nå trenger kanskje ikke å bli lei meg igjen. For 20 år siden var han I alle fall lei seg, og da kom den her lille perla ut. Det her So Sick.

Det var Paperboys med Lonesome Traveler her I NRK P1, der vi skal videre til Kine Nesheim. Hun var veldig sånn up and coming I musikkmiljøet for en del år siden, da sung hun på engelsk, og alle gledet seg til plata som skulle komme. Men hun kjente at det her stemte kjælt, så hun stoppet den her engelskspråklige plata, trakk seg litt tilbake, jobbet noen år, før hun I 2020 kom med debutplata på norsk, produsert av Odin Staveland fra Vamp. Og på den plata, der var blant annet den låta du skal få høre nå. Det her Kine Nesheim med Bli.

Ja, det kaptein med Madeleine som vi hører her som den første låta ut I vår tre på rad norsk på norsk. Ganske selvforklarende spalt egentlig. Jeg skal spille tre norske låter på rad der vi også synger på norsk. Og Madeleine, den handler jo litt om det her, om du har en sånn ungdomskjæreste som dere avtalte kanskje at ja, ja, hvis ingen av oss gift når vi 40, så møter oss vi igjen. Det kan være noen som kjenner seg igjen I det. Det her Eva Vel Skram, vår låta Vendepunkt.

Det var Eva Vel Skram med låta Vendepunkt her I NRK P1, der vi skal videre til den siste låta ut I vår tre på rad norsk på norsk. Det Lote og Line Dybedal Vederhus som synger

som går her I PN. Og nå nærmer det seg litt av nyhetsoppdatering, men så, når den ferdig, så jeg som heter Martha Våge tilbake I PN med masse god musikk til deg. Før skal du få med deg gården med Planes.

0: Dette NRK Nyheter klokka 23. SpaceX-aksjen steg over 19% på sin første dag på børs. Elon Musk sitt romfartsselskap med det verdsett til over 2000 milliarder dollar og går rett inn blant de høgst verdsette selskapene i verden. Børsnoteringen stadfester også posisjonen til Elon Musk som verdens rikeste mann. Det mye forskjellig som driver verdsettingen så høyt, sier Sindre Heierdal, som kommentator i E24.
1: Elon Musk har sine kritiker, men han har også enormt mange fans, og mange av de småsparere. Og så har du disse enorme, hårette byene for rommet, med datacentre, menneskekoloni på Mars, som tiltrekker en god del mennesker, som synes dette ordentlig ambisiøst og spennende. Og så det jo at dette bygger også på KI-euforien, altså den enorme optimismen rundt kunstig intelligens, som nå preger børsene i verden, ikke minst da de amerikanske.
0: Russlands president Vladimir Putin innrømmer i dag at de ukrainske droneangrepene skader den russiske økonomien, men han nekter for at dette vil gi varige utfordringer. Ukraina har den siste tida gjennomført flere og flere droneangrep mot russiske oljeraffineri, rørledninger, hamner og drivstofflager. Putin sier at Russland skal svare med videre opptrapping. EU-landene enige om flypassasjerer sine retter. Når flyturen blir forsenket med 3 timer eller mer, skal en få mellom 250 og 600 euro, avhengig av flydistansen. Det skal også bli enklere for passasjerene å finne fram til hva retter de har, og det skal bli mindre såkalt liten skrift. Det ble uavgjort i den kanadiske åpningskampen i VM, der de møtte Bosnia-Herzegovina. Stillingen ble altså 1-1. Du får alt om kampen og siste VM-nytt på NRK 1 akkurat nå. Det fremleis noen dager til Norge spiller sin første VM-kamp, og har du ikke kjøpt landslagsdrakt nå, det kanskje for sent. Salet har nemlig tatt av, og flere sportsbutikker sliter med å få tak i nok drakter. Den nye leveransen i Haugesund var til rundt 20 minutter, forteller Lars Terje Eik, butikksjef på Intersport, Amanda.
2: Det nesten som å erfare at de sitter og refresher på nettsider og sånt.
3: For de som ikke sitter klar, blir jakten litt frustrerende.
4: Men det var dumt at jeg kjøpte ikke på internett, men det har ikke også. Så ja, det tungt.
5: De fikk jo drakter i dag, det var i 20 minutter.
4: Really? Oh my god.
0: Det var til slutt Carla de Oliveira som var overrasket her. Og reporter heter Håkon Kummenmo. NRK Nyheter i denne omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.
6: Tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge har enda en time med god fredagsmusikk til deg, og vi skal begynne med en skikkelig upbeat-klassiker. NRK

Og Ramon som sång Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Altså den låten her får meg til å ville ta fram igjen Duolingoen og lære meg litt mer spansk. Litt sånn latinsk rytme, det skikkelig sommerfølelse. Vi skal tilbake til 1985 og hitten til Marillion. Det her

det var snø med bølger her I NRK P1. Nokre ganger så blir demoen av en låt så bra at det helt håpløst å prøve å spille den inn på nytt. Og et sånt tilfelle Christina Aguilera sin versjon av Beautiful. Don't look at me. Hvis du hørte der, Don't look at me, sa jo. Det sa hun til vennen sin som var der da hun skulle spille den inn. Ikke se på meg, for det her kjennes for sårbart ut. Og det resultatet, det gikk ikke an å gjenskape.

Ja, det var Christina Aguilera sin Beautiful, som hun altså tryggla om å få lov til å spille inn flere ganger, for det her var jo bare demoversjonen. Men produsenten og låtskriveren Linda Perry, hun nekta henne. For det altså Linda Perry som har skrevet låta, det vokalisten I Four Non Blondes, som ga ut en fantastisk plate og ikke noe mer. Linda skrev den til seg selv, tenkte hun skulle lage et soloalbum, og så tenkte hun, nei, kanskje Pink skal få den, for hun hadde drevet å samarbeide med henne. Og så endte altså Christina Aguilera opp med å overbevise henne med den versjonen her. Linda Perry kan du faktisk se på Heartland Festival I Danmark neste helg, men vi kan jo høre det her I P1 også. Dette selvfølgelig WhatsApp.

Tobias Steen med hånd I hånd fra den nye plata Heimatskjær som kom ut tidligere I år. Det her Kenya Grace og String.

Kenya Grace var det med låta Strangers her I ben Der vi skal tilbake til, ja hva det, 1993 Og en av de store filmene som kom det året som var skikkelig sånn sommerkrimkomedie Hodet over vannet Morten Abel, artisten, var med og spilte Og han laget også titellåta til filmen som han spilte inn I lag med Preple fra Dum Dum Boys Og den heter jo det samme som filmen selvfølgelig Hodet over vannet Nede på

Ja, det her var Tora virkelig stor I norsk musikk I 1993. Morten Abel og Preplom fra Dum Dum Boys her med låta Hode over vannet, som jeg husker veldig godt var aller første låta på Absolute Music 9. Altså sånne samle-CD-er, det var jo veldig stort på 90-tallet, ikke like stort nå. Nå det kanskje spillelistene på Spotify som tatt over, men den samleplata her, den hadde mye å by på, for det var også for noen blans med WhatsApp. Vi hadde Lost in a Tango med Jørn Hol, og det var De Lillos, og det var Janet Jackson, og det var altså så mye gull. Jeg tenkte vi skulle høre litt Janet Jackson her I PN også nå, ikke fra samme plata, så jeg skal ikke ta helt av med bare sånn min nostalgitripping, men med en skikkelig god låt, det her Janet Jackson og All For You.

Og den jeg liker så godt, det Tromsø jenter Toulouse som står bak låta som heter A Little Bit Sad. Vi skal litt lenger sør i landet, fra Tromsø til Trøndelag og Astrid S. Og den

0: Next.
1: Ja, det Astrid S og låta Side Effect her I NRK P1. Vi skal videre til Elinor og låta Do Doshi som hun var med I Sami Grand Prix med I år. Og det var hun på en så god måte at hun vann hele smæla med

de spilte jo I Trondheim for I helg på Neonfestivalen. Det var vist en nostalgifest til tusen for folk som cirka like gamle som meg. Sånn det. Nå det millennials, nå det vi som skal stå der med god kjøpekraft på festivalene og sørge for at mange band som kanskje ikke hadde trengt å gjøre comeback likevel. Og vi koser oss med det, sånn det bare. Men vi koser oss selvvis med ny musikk også, sånn som det her. Det her Vetche og Lett I linklær.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. SpaceX-aksjen steg over 19% på sin første dag på børs. Elon Musks romfartsselskap dermed verdsatt til over 2000 milliarder dollar og går rett inn blant de mest verdifulle selskapene i verden. Det mange som feirer i dag, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Ja, børsnoteringen og de første timene med handel i SpaceX-aksjen har jo vært en suksess. Aksjen endte opp 19% fra åpning ved lunsjtider i dag. Det betyr at SpaceX nå mer verdt enn Tesla. Det USAs sjette mest verdifulle selskap, og det mer verdt enn hele oljefondet faktisk. Nå i kveld så det feiring i New York. Der det flere av bankene, tilretteleggerne, som også har tjent gode penger. Rundt 100 millioner dollar hver. De feirer i kveld, og det også mange SpaceX-ansatte med aksjer som har blitt mange millionærer i løpet av de siste timene, så i dag det mange her som har mye å feire.
0: Det har blitt hørt høye smell og eksplosjoner i Hormuzstredet, det melder det iranske nyhetsbyrået Mer og den statlige kringkasteren IRIB. Ifølge lokale myndigheter skal lyden i nærheten av havnebyen Sirik og øya Khmers være fra varselskudd på sjøen. Dette skjer etter at både USA og Iran har sagt at de i ferd med å bli enige om en avtale. I kveld var det Kanadas tur til å VM-åpne på hjemmebane. Det endte uavgjort 1-1 mot Bosnia-Herzegovina.
2: Kanada inviterte fest med show og fyrverkeri under åpningsseremonien før kampen mot Bosnia-Herzegovina. Etter et kvarter får vertene Jonathan David muligheten til å sende Kanada i ledelsen, men avslutningen ble for svak. I stedet var det Bosnia og Jovo Lukic som kunne juble først i Toronto.
3: Så det ballen i mål for Bosnia! Og vertsnasjon Kanada, de sjokkeres!
2: Så skulle den endelig sitt for de rødkledde. Helt på tampen fikk Kyle Larin muligheten til å bli en store helten, men en enorm blokkering fra Tarik Muharemovic sørget for at oppgjøret endte 1-1. Dermed tok Kanada sitt aller første VM-poeng noensinne.
0: Det sa reporter Christian Arashwani. Amerikanske myndigheter sier ja til Paramounts oppkjøp av mediegiganten Warner Bros. Det melder nettavisen Politico. Prislappen på hele 111 milliarder dollar. Dermed samles kjente merkevarer som HBO, CNN og CBS under samme eier. Flere i Hollywood har vært kritiske til avtalen. De frykter at den vil føre til færre filmer og at mange mister jobben. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

Vi kan vel trygt si at Nattradion fikk en solid musikalsk åpning denne gang. Aller først Paul McCartney og Stevie Wonder, og nå Odd Nordstoga da, som var jublende glad fordi at han har fri. Og Nils Hagen Onstad er også ganske fornøyd her i Nattradio studio.

første prioritet etter låten til Oscar A. og Gard Hella, og så var det Hanna Storm før det, sang Special. Ja, det kanskje mange som husker låten Sail Away, som Alejandro Fuentes hadde suksess med etter Idol-konkurransen han var med i 2005. Og den låten lånte han fra en engelsk artist som heter David Gray, og han har bursdag i dag. Så da passer det å høre originalen som en liten bursdagshilsen til opphavsmannen. Så her David Gray med Sail Away.

Fint å se deg her, det synger Josefin Winther, og før det hørte vi You Too, Even Better Than The Real Thing, sang de. Ja, vi må vel kanskje ha en liten nattnøtte denne lørdagsnatta også. Så jeg skal hente fram oppgavene mens du hører på Nico og Vince.

0: Har jeg feil? Det sang Nico og Vince, og ja, det jo for så vidt mulig å ta feil nå også her I Nattradion, for nå kommer Nattnøtta. Og denne gang skjuler den en meget velkjent norsk artist. Jeg prøvde å ikke gjøre det så alt var enkelt da, og spørsmålet jo som vanlig da, hvem synger her?
1: Så når mange lange timer har brukt opp alle ord du litt stille, og kanskje litt var. Vent litt,

Vi hørte Christian Christensen før Madonna her, og hun stilte jo spørsmålet «Who's that girl?», og nå skal jeg også stille et spørsmål, for det nattenøtta som må knekkes. Og jeg lurer jo på om du greier å finne ut hvilken artist dette Så

hvem var dette? Det er jo spørsmålet her I nattenøtta, og svaret jo... Jo da, selvfølgelig, Anne-Grete Preus. Vi hørte hun både I Veslefrikk og I Kan-Kan og som soloartist her. Klapp på skuldra til de som greide, og så må vi jo ha en hel låt fra Preus.

Tom Hugo var det som etterfylt Anne-Grethe Preus her I nattradioen. Alt har jo en ende, til og med for verdens mest kjente band, og I dag det nøyaktig 56 år siden The Beatles hadde sin aller siste nummer 1 hit. Og det var nemlig 13. juni 1970 at de gikk til topps med den vakre låta The Long and Winding Road. Paul McCartney skrev låta et par år før, da stemninga innen Beatles begynte å bli litt dårlig, og han hadde tenkt seg et litt rolig og stille arrangement. Men så fikk produsenten Phil Spector kloa I låta, og han la på ekstra instrumenter og strykere og kor og ja, noe Paul McCartney ikke likte så godt. Men låta ble nå værende slik, og det låter jo veldig fint, så hør her.

Alan Walker invitert med Noah Cyrus inn til å synge All Falls Down. Du fikk den her I natt. Radioen som skal gi deg litt av nyhetsoppdatering nå. Klokka ett. Peder Elias, syng fram dit.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: Det har blitt hørt høye smell og eksplosjoner i Hormuzstredet sent fredag kveld. Det melder det iranske nyhetsbyrået Mer og den statlige kringkasteren IRIB. Ifølge lokale myndigheter skal lydene i nærheten av havnebyen Sirik og øya Khmesh være fra varselskudd på sjøen. Og Iran hevder de har vunnet krigen mot USA og Israel. Det er landets utenriksminister Abbas Araghchi som sier dette på statlig iransk TV, melder Reuters. En ny avtale mellom Iran og USA skal nå altså være på bordet. Den handler om å avslutte blokaden og åpne Hormuzstredet for skipstrafikk, i tillegg til å stanse konflikten i Libanon. Irans utenriksminister sier at Irans atomprogram ikke er en del av avtalen, til tross for at dette var USAs og Israels argument for å starte krigen mot Iran i utgangspunktet. Han sier også at Israel er imot avtalen. Det store spørsmålet er hva avtalen faktisk innebærer, sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Der er detaljene litt uklare, og kanskje også litt motstridende. Og så er det jo en, må jeg si, en spesiell periode i internasjonal politikk, når den type forhandlinger og så mye uenigheter utspiller seg i et åpent rom rundt hvordan ting skal gjøres, i hvilken rekkefølge, og noen ganger virker det på meg som det er partene ønsker bare å få det siste ordet før en avtale skal skrives under, og hvis ikke de får det, så går det litt videre.
1: Storbritannias statsminister Keir Starmer sier han vil kjempe for å beholde statsministerjobben. Uttalelsen kommer etter at forsvarsminister John Healey gikk av i protest mot regjeringens forsvarspolitikk. Samtidig samler tidligere statssekretær Catherine West inn støtte til et nytt ledervalg i partiet Labour, noe som også øker presset mot Starmer. Hvem enn som er statsminister kommer til å møte de samme utfordringene som meg, sier Starmer.
3: And let me just be clear with you, that's not about personal vanity, it's not about stubbornness, it's out of a very deep sense of duty. I was elected to serve this country, notwithstanding the difficult circumstances.
1: Det handler ikke om forfengelighet, men om dyp pliktfølelse, sa Storbritannias statsminister Keir Starmer her. EU-landene er enige om nye regler for flypassasjerer. De nye reglene skal gi reisende bedre rettigheter. Hvis flyet ditt er mer enn 3 timer forsinket, har du krav på penger. Du kan få mellom 250 og 600 euro. Hvor mye du får avhenger av hvor lang flyturen er. Det skal også bli lettere å forstå reglene, informasjonen skal bli tydeligere, og selskapene kan ikke lenger gjemme bort viktige vilkår i liten skrift. NRK Nyheter, Tonje Grøvstad.
4: Du hører Nattradio med Nils Åge Nordstrøm.

Se sole sang staut her I nattradion, og siden klokka ja, litt over ett, så det vel ikke så mange av oss som ser sola, men noen gjør kanskje det. Uansett, nattradion har en liten time igjen, og Nils Ågrunstad I studio. Velkommen skal du være.

back. There's nothing holding me back. Det synger Shawn Mendes her i nattradion. Emilie Nicolas var det før det. Feel fine, sang hun. Og i dag det akkurat 51 år siden en konsert som skulle bli til et av de mest solgte konsertalbumene I historien. For I San Francisco gikk gitarrist og sanger Peter Frampton inn på scenen, og fram til da så hadde jo ikke karrieren hans tatt noe særlig av, men da plata med konsertopptakene kom ut så gikk den rett til topps. Og der ble den liggende I flere uker, egentlig ganske enestående for et konsertopptak. Frampton Comes Alive ble titelen. Og flere av låtene jo blitt klassikere, og innspilt av andre artister også. Så da skrur vi tida drøyt 50 år tilbake I tid og hører Peter Frampton med Baby, I Love Your Way.

Ja, jubel for Peter Frampton der, hentet fra konsertplata som slo alle rekorder. Baby, I love your way, fikk vi høre. Og dette opptaket ble gjort for akkurat 50 år siden I dag.

0: Lisa Nilsson, en av Sveriges flotteste stemmer, jo det. Himle rundt hørne sang hu, og før det var det Ruben og Miriam Bryant her i Nattradion, der du brente vår bro etter deres samarbeid.
1: Vi har ventet i... år. Nå skal vi til VM sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Livet gir, livet tar, det heter låten til Vidar Wang. Svenskene, de jo gode på pump og prakt, og i dag tror jeg virkelig at de vil slå til ordentlig. For kong Carl Gustav og dronning Silvia feirer nemlig sin 50-års bryllupsdag i dag. Og da blir det jo kortesje gjennom Stockholm, det blir konserter, og det blir gallamiddag på slottet. Sikkert med mange prominente gjester. Så grattis til kongeparet, og da må vi jo feire med litt svensk musikk, og ja, kanskje kommer denne i løpet av kvelden.

0: ABBA, Sing Dancing Queen, spesielt her for dronning Silvia av Sverige denne gang, for hun og kungen feirer 50 års bryllupsdag I dag.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

0: Private Dancer syng Tina Turner her I Nattradion, hvor det nå klart for dette.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Gabrielle ble det som avrundet den norske trippelen denne gang. Bore, het låta. Sløvten dop, det jo låta til Postgirobygge, og neste stasjon sang Emilie Hollow først.

Sammen med deg, syng Maria Solheim, og før det hørte Sting og Eric Clapton her i Nattradion, hvor det nå er Duncan Lawrence som får siste ord og toner, mens Nils Hagen Onstad ønsker deg fin natt videre, og takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. En person er sendt til sykehus etter å ha falt ut av en russebuss i fart på E134 i Haugesund i natt. Politiet fikk melding om hendelsen like klokken 0.28, opplyser politiet. Et kvarter senere opplyser politiet at personen har hentet ambulanse og fraktet til sykehus. Skadeomfanget er ukjent, men vedkommende var bevisst. Nok en gang har tusenvis av mennesker protestert i Albanias hovedstad Tirana. De krever regjeringens avgang og stans i planene til Donald Trumps datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner om en luksusresort ved kysten. Demonstrantene i Tirana har tatt til gatene hver kveld siden 1. juni, og protestene har utviklet seg til en bevegelse mot korrupsjon og landets regjering. SpaceX-aksjen steg over 19% på sin første dag på børs. Elon Musks romfartsselskap er dermed verdsatt til over 2000 milliarder dollar og går rett inn blant de mest verdifulle selskapene i verden. Børsnoteringen befester også Elon Musks posisjon som verdens rikeste mann. Samtidig er flere kritiske til den egentlige verdien av SpaceX, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det er det absolutt. Husk at SpaceX er jo et selskap som foreløpig taper penger. De tapte milliarder av dollar i fjor. De mest skeptiske analytikerne mener at selskapet bare har vært rundt en tredel av det som er børsverdien ved handelsdagens slutt her for litt over en time siden. Dette er jo et selskap som baserer seg på industrialisering av rommet, bygging av datasentre som skal gå på solenergi med teknologi som til dels ikke finnes. Dette er det jo ingen som har prøvd før, og derfor er det lite å sammenligne med, men det er uten tvil et høyt spill rundt SpaceX nå.
0: Det er fremdeles noen dager til Norge spiller sin første VM-kamp, og hvis du ikke har kjøpt landsdrakt nå, er det kanskje for sent. Salget har tatt av, flere sportsbutikker sliter med å få tak i nok drakter, og den nye leveransen i Haugesund varte i rundt 20 minutter, forteller Lars Terje Eik, butikksjef på Intersport Amanda.
2: Det er nesten som å erfare at de sitter og refresher på nettsider og sånt.
3: For de som ikke sitter klar, blir jakten litt frustrerende.
4: Men det var dumt å kjøpe på internett, men det har ikke også. Så ja, det er tungt.
5: De fikk jo drakter i dag, det var i 20 minutter.
4: Really? Oh my god.
0: Det sa til slutt Carla de Oliveira, og reporter her var Håkon Kummermo. Og neste kamp i VM er klokka 3 norsk tid, og den kan du få med deg på NRK Sport. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.